everybody good.

juvenile skin. Never was a greater tasty like raindrop. She's

0: Bitsy by night.
1: Este ora 6, mă trezesc zâmbind din coșmaruri frumoase.
2: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
3: Mulți adulți pornesc ziua deja în grabă, cu un nivel ridicat de stres, chiar înainte de a ajunge la muncă. De cele mai multe ori, alimentația de dimineață este ignorată sau tratată superficial, deși are un impact direct asupra modului în care gestionăm stresul. Din punct de vedere nutrițional, atunci când micul dejun lipsește sau este foarte sărac, organismul percepe situația ca pe un factor suplimentar de stres. Nivelul de cortizol rămâne ridicat, iar corpul intră într-o stare de alertă prelungită, ceea ce poate accentua anxietatea, iritabilitatea și lipsa de concentrare. Un exemplu frecvent este dimineața începută doar cu cafea, urmată de senzația că totul este prea mult încă de la primele ore. Această reacție nu ține doar de contextul extern, ci și de lipsa unui aport alimentar care să stabilizeze organismul. Un mic dejun echilibrat ajută la transmiterea unui mesaj de siguranță către corp. Proteinele și carbohidrații consumați dimineața contribuie la menținerea unui nivel mai stabil al glicemiei și implicit la o reacție mai calmă la stres. Micul dejun nu elimină stresul din viață, dar poate reduce impactul lui asupra corpului. O masă simplă, dar bine structurată, ajută la un început de zi mai echilibrat, atât fizic cât și mental.
2: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte și observi cum copilul tău încearcă mereu să-i mulțumească pe ceilalți, chiar și atunci când acest lucru îl costă emoțional, atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre frica de respingere și despre comportamentele de tip people-pleasing, adică de a face pe plac, care pot apărea încă din copilărie. Frica de respingere este una dintre cele mai puternice temeri umane. În creier, respingerea se simte ca o durere fizică. Pentru copii, acceptarea este esențială pentru siguranța emoțională, pentru că ei depind de îngrijitor pentru a supraviețui. Atunci când copilul învață că este iubit sau apreciat doar atunci când este cu minte, bun sau pe placul celorlalți, apare tendința de a se adapta excesiv. Copilul începe să spună da, chiar și atunci când ar vrea să spună nu, și deci să-și nege propriile nevoi și dorințe. Comportamentul de people-pleasing apare ca o strategie de protecție. Copilul evită conflictele, își ascunde nevoile și își ajustează comportamentul pentru a nu fi respins. Pe termen scurt, acest lucru îi poate aduce acceptare, dar pe termen lung are un cost emoțional mare. Copilul se deconectează de propriile emoții și limite. În timp, această adaptare excesivă îi poate afecta imaginea și stima de sine. Copilul ajunge să creadă că valoarea lui depinde de cât de mult îi mulțumește pe ceilalți. Apare anxietatea, teama de a greși și dificultatea de a-și exprima opiniile sau dorințele. Ce poți face ca părinte? Transmite-i copilului că este acceptat și iubit chiar și atunci când este supărat, greșește sau nu este de acord. Încurajează-l să-și exprime emoțiile și să-și respecte limitele. Modelează tu însuți un comportament sănătos în care spui nu fără vinovăție, atât copilului când este în avantajul său, cât și celor din jur. Fii tu un model pentru copil și el îți va urma exemplul. Un copil care se simte în siguranță emoțional va avea curajul să fie autentic, iar această autenticitate este cheia unei stime de sine sănătoase și a unor relații echilibrate, atât în copilărie, cât și la maturitate.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.
2: This up and I'll take you to the Church of Scientology next.

0: Sfaturi de nutriție pentru tine și puiul tău de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Cum alegem corect carnea de pui încă de la început? Alegerile bune încep cu grija pentru detalii. Atunci când alegem carne de pui, este important să ne orientăm către produse care provin din surse sigure, unde procesul este controlat atent și complet de la bob la furculiță. Un produs de calitate se recunoaște încă din raftul magazinelor. Vizual, carnea de pui ar trebui să aibă o culoare naturală, roz pal, o textură fermă și uniformă, fără zone uscate sau exces de lichid. Mirosul trebuie să fie plăcut, discret, proaspăt, iar ambalajul să fie intact, curat și bine sigilat. Caserola ușor bombată este și ea un semn de prospețime, indicând faptul că produsul a fost ambalat în atmosferă protectoare. La fel de important este ca produsul să fie păstrat în condiții corecte de temperatură. Respectarea lanțului de frig, de la producător la raft, asigură menținerea prospețimii și a siguranței alimentare până în momentul în care ajunge în bucătăria noastră. Toate aceste aspecte sunt esențiale, mai ales pentru alimentația copiilor, deoarece siguranța alimentară și calitatea ingredientelor influențează direct sănătatea digestivă și dezvoltarea lor. Iar de aici, grija continuă și acasă. Păstrăm carnea la rece, o manipulăm cu atenție și o gătim corespunzător, pentru că tot ce punem pe masă trebuie să fie sigur și bun pentru puiul nostru. Ca recomandare practică, este bine să alegem constant produse sigure, proaspete, de calitate, ambalate așa cum trebuie și să evităm orice produs care ridică semne de întrebare.

0: iar pregătirile pentru școală sunt întoi. Intră în pagina de concurs Intimiții și participă la Hub-ul Back to School Oșan. Alege de pe oșan.ro 3 rechizite pe care copilul tău și le-ar dori în ghiozdan și înscrie-le în formularul de concurs. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei încărcate direct pe cardul tău MyClub Oșan. Înscrierile sunt deschise până pe 7 septembrie. Succes!
1: Dă start anului școlar cu joacă și voie bună. Descoperă gustul copilăriei în fiecare pahar de sirop Laurul și bucură-te alături de cei mici de zâmbete și surprize. Laurul te așteaptă pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor la evenimentul Școala de Supereroi Itzibiții. Detalii pe itzibiții.ro și în aplicația Itzibiții FM.
2: Școala de Supereroi Itzibiții.
3: Cine spune că sănătatea nu poate fi și distractivă? La Școala de Supereroi Itzibiții, clinicile Afidea vă arată că se poate. Joacă-te, învață și câștigă alături de Afidea într-o activare special pregătită pentru copii și părinți. Descoperiți lucruri interesante despre sănătate, participați la jocuri și provocări și plecați acasă cu zâmbetul pe buze și poate un premiu. Vino alături de copilul tău la Școala de Supereroi Itzibiții pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București. Detalii pe itzibiții.ro și în aplicația Itzibiții FM.
2: Școala de Supereroi Itzibiții.
4: Începe minutul de sănătate. Dr. Raluca Enciu, medic specialist obstetrică ginecologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de Medicover. Această emisiune este dedicată prevenției femeilor. Ce investigații sunt necesare pentru diagnosticarea endometriozei în vederea tratamentului optim?
5: Pentru a diagnostica endometrioza, pacienta trebuie să se prezinte la un consult de specialitate și să povestească simptomele care îi afectează calitatea vieții. În cadrul consultului pe masa ginecologică, medicul poate evalua acele zone care sunt retractate, dureroase, unde pot exista implantele de endometrioză profundă. Ulterior, ecografia transvaginală este revelatoare, pentru că un medic specializat pe patologia endometriozei poate evalua toate compartimentele din pelvis unde pot exista leziuni de endometrioză profundă. În cazuri selecționate, se va recomanda și efectuarea unui RMN pelvin.
4: Emisiune sponsorizată de Medicover. Pe 12 septembrie, Fragedo, primul pui pentru puiul tău, îți dă întâlnire la evenimentul Școala de Supereroi Itzibiții în Parcul Lumea Copiilor. La început de an școlar, ne aducem aminte împreună despre obiceiurile sănătoase de zi cu zi. În zona Fragedo de la Transavia, te așteaptă curse distractive cu oul și lingura, quiz-uri cu premii, sfaturi pentru alimentație sănătoasă de la Liliana Enache, nutriționist dietetician și multe alte surprize. Detalii pe itzibiții.ro și în aplicația Itzibiții FM.
2: Școala de Supereroi Itzibiții.
6: Start smart la Tomis Mall. Cumpără de minimum 200 de lei, înscrie bonul online și poți câștiga săptămânal premii. Smartwatch, trotinetă, bicicletă, vouchere și abonamente. Tot ce ai nevoie pentru a începe noul an școlar în stil smart la Tomis Mall. Campanie valabilă până pe 9 septembrie. Mai multe informații pe www.tomis.ro.
7: Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
8: Pe parcursul călătoriei și a vacanței, respectă regulile de alimentație ale copilului. Evită schimbările bruște ale dietei, evită abuzul alimentar, abuzul de dulciuri. Asigură hrana din surse sigure. Pentru a evita enterocolitele și toxinfecțiile alimentare, foarte frecvente, deoarece la temperaturi crescute, alimentele se alterează mult mai ușor. Să nu uităm, un copil mic se poate deshidrata foarte ușor pe perioada verii. respectă orele de somn ale copilului, minim 9-10 ore de somn odihnitor pe noapte.
7: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări. Pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.
9: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri, de la 7 la 9 la Itibițineața.
10: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Iulia Gorneanu, curator și colecționar. A lucrat în diplomație și în televiziune și în podcastul nostru vine să ne inspire cu povestea ei de viață.
11: Oamenii au fost absolut fascinați de povestea asta, deci eram un fel de Scheherazade lor. Că de asta s-au și speriat îngrozitor când era să mor, că rămâneau practic fără femeia aia care le povestea în fiecare zi, le întorcea câte o pagină.
10: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itibiți FM.
12: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor

0: părinții sunt părinți.
1: Știi cum să-ți gestionezi emoțiile? Dar pe ale copilului tău. Ascultă următorul episod despre expresivitatea emoțională și gestionarea reacțiilor.
2: Emoțiile fac parte din viețile noastre, ale tuturor, și mari și mici. Dacă ești părinte, probabil petreci mult timp ajutându-ți copilul să-și gestioneze emoțiile puternice, în același timp descurcându-te cu emoțiile tale, lucru care nu este deloc ușor. Pentru a-i ajuta pe copii să se împrietenească cu emoțiile lor, este important să ne împrietenim mai întâi noi, părinții, cu emoțiile noastre. Sunt psiholog Adriana Mitu și astăzi vreau să-ți povestesc despre recunoștință. Recunoștința este una dintre emoțiile care apare mai rar în interiorul nostru dacă nu este chemată. Tu când te-ai simțit ultima dată recunoscător? Uneori, recunoștința apare spontan, poate atunci când îi privești pe copii cum se joacă împreună, când sunteți cu toții la cină sau într-un moment în care îți dai seama cât de mult înseamnă pentru tine o persoană dragă. Însă, de multe ori, prinși în programul încărcat, această emoție nu mai are loc să apară. De aceea, recunoștința este una dintre emoțiile pe care avem nevoie să le cultivăm în mod conștient în interiorul nostru. Putem începe prin a observa lucrurile mici pentru care suntem recunoscători. Poate fi o dimineață liniștită, o îmbrățișare, o conversație frumoasă, faptul că cineva ne-a ajutat sau pur și simplu o zi în care am avut timp să fim împreună. Și îl putem ajuta pe copil să creeze astfel de momente în viața lui. Putem crea împreună un borcan al recunoștinței în care să punem în fiecare seară un bilețel cu un lucru sau o persoană pentru care suntem recunoscători. O altă variantă este să vorbim despre recunoștință seara, la cină sau înainte de culcare. Important este să creăm spațiul recunoștinței în viețile noastre, pentru că atunci când ne oprim să observăm ceea ce avem, începem să vedem mai mult din binele care există deja în jurul nostru. Astăzi ai descoperit cum te poți împrieteni cu recunoștința și cum îl poți ghida pe copil să se împrietenească cu această emoție. Te aștept și data viitoare să vorbim despre o altă emoție.
1: Începând de acum, vei putea accepta și înțelege această emoție. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids. Exprimă natural fiecare trăire.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea Kids. Dr. Boscaiu Mădălina, medic pediatru, ne vorbește astăzi despre alăptare.
1: Astăzi vorbim despre alăptare și despre motivele pentru care este recomandată de toate organizațiile medicale din lume. Se recomandă alăptarea exclusivă în primele 6 luni de viață, ulterior, după introducerea alimentelor solide, continuarea alăptării până la vârsta de 2 ani sau chiar mai mult dacă mama și copilul își doresc. Laptele matern oferă toți nutrienții de care copilul are nevoie în primele luni de viață. Studiile arată că alăptarea e asociată cu un risc mai mic de infecții respiratorii și digestive și aduce beneficii și pentru sănătatea mamei. Situațiile medicale în care organismul nu produce suficient lapte sunt relativ rare. De regulă, dificultățile sunt legate de atașarea la sân, de transferul ineficient de lapte și alți factori care pot fi identificați și corectați cu ajutorul potrivit. Un mesaj important pentru mame: dacă în ciuda eforturilor și a sprijinului primit, alăptarea nu decurge cum ați dorit, nu înseamnă că ați eșuat. Atunci când alăptarea nu este posibilă, există soluții sigure pentru ca cel mic să crească sănătos. Important e ca fiecare familie să primească informațiile corecte, sprijin, înțelegere, fără vinovăție și judecată.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea Kids. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Supereroi au nevoie de energie pentru fiecare aventură. Sandal te așteaptă la școala de supereroi Itzy Bitzy, în parcul Lumea Copiilor din București, între 9 și 18. Vino alături de cei mici la o zi plină de joacă, provocări și voie bună pentru întreaga familie. Între misiuni de supererou și momente de distracție, ne încărcăm cu energie și ne bucurăm de o aventură pe cinste alături de sucurile Sandal. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Pe 12 septembrie, Fragedo, primul pui pentru puiul tău, îți dă întâlnire la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy în parcul Lumea Copiilor. La început de an școlar, ne aducem aminte împreună despre obiceiurile sănătoase de zi cu zi. În zona Fragedo de la Transavia, te așteaptă curse distractive cu oul și lingura, quiz-uri cu premii, sfaturi pentru alimentație sănătoasă de la Liliana Enache, nutriționist dietetician și multe alte surprize. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
3: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
4: Supereroi! Știți ce se întâmplă când Papi și Gus ajung la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy? Începe distracția! Măgura, Papi și Sugus vă așteaptă cu gustări delicioase, jocuri interactive, precum X și Zero, Șotron, premii și, bineînțeles, cu ursulețul Papi și camelonul Gus. Gata să vă salute și să facă poze cu voi! Vino împreună cu cel mic la Școala de Supereroi Itzy Bitzy pe 12 septembrie, între 9 dimineața și 6 seara, în parcul Lumea Copiilor București. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
0: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Protejăm animalele de companie, dar și familia, împotriva zoonozelor.
5: Zoonozele sunt boli care se transmit de la animale la oameni. Printre acestea se numără toxocaroza, leptospiroza, giardioza sau rabia. Prevenția include deparazitarea regulată, igiena riguroasă, vaccinările la zi și controlul periodic la medic. De asemenea, spălarea mâinilor după contactul cu animalele și evitarea accesului acestora la zonele contaminate sunt măsuri simple, dar eficiente. O îngrijire responsabilă protejează întreaga familie.
0: Ascultat? Prieten cu Suflet. Emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma & Gamma. Sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
2: Urmează Inimi Mici, Grijă Mare, cu Dr. Silvia Deaconu, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Cum afectează creșterea și dezvoltarea o boală cardiacă netratată?
6: O boală cardiacă congenitală netratată poate afecta creșterea și dezvoltarea copilului, depinde de severitatea bolii. Sunt unele care sunt incompatibile cu viața și trebuie intervenit imediat, sunt altele care atunci după naștere determină cianoză, colorația albăstruie a tegumentelor. Asta înseamnă că avem sânge neoxigenat amestecat cu cel oxigenat și asta duce la o creștere foarte deficitară a nou-născutului și sugarului și trebuie intervenit rapid. Iar la malformațiile mai ușoare decât acestea, poate să afecteze efectiv dezvoltarea copilului și ăsta este și unul din motivele pentru care trebuie intervenit și corectată malformația.
2: ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares. Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
7: A venit toamna și odată cu ea a început școala de supereroi Itty Bitty învață oul pe găină.

0: 18 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
1: Știați că majoritatea suplimentelor alimentare nu sunt făcute să aibă un efect imediat? Rolul lor este în general să susțină organismul și să completeze aportul de nutrienți sau alte substanțe. Iar organismul are nevoie de timp pentru a le folosi. De aceea, nu este bine să evaluăm un supliment după primele zile. Respectați recomandările de administrare și acordați organismului timpul necesar. Uneori, lucrurile bune se întâmplă treptat.
0: Viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!

0: Părinții sunt părinți.
1: Tu știi cum să-ți gestionezi emoțiile? Dar pe ale copilului tău. Ascultă următorul episod despre expresivitatea emoțională și gestionarea reacțiilor.
2: Emoțiile fac parte din viețile noastre, ale tuturor, și mici și mari. Dacă ești părinte, probabil petreci mult timp ajutându-ți copilul să-și gestioneze emoțiile puternice, în același timp descurcându-te cu emoțiile tale. Lucru care nu este deloc ușor. Pentru a-i ajuta pe copii să se împrietenească cu emoțiile lor, este important să ne împrietenim mai întâi noi, părinții, cu emoțiile noastre. Sunt psiholog Adriana Mitu și astăzi vreau să-ți povestesc despre mândrie. Mândria este sentimentul plăcut pe care îl avem atunci când reușim să facem ceva, mai ales ceva greu la care ne-am străduit mult. Nu de puține ori se întâmplă ca mândria să fie confundată cu vanitate și să fie considerată o trăire nepotrivită. Dacă în propria copilărie ți s-a spus că nu e bine să fii mândru de reușitele tale, ori succesele tale erau privite ca pe ceva normal, pe care oricum trebuia să-l faci, cum ar fi să ai note mari la școală, este posibil ca acum să-ți fie greu să te bucuri de momentele în care ai un succes sau când finalizezi o sarcină grea. Acest mesaj poate ajunge și la copilul tău, chiar dacă nu-i spui verbal, copilul poate integra acest model de la tine. Mândria ne ajută să fim mulțumiți pentru ceva ce am reușit și astfel să încercăm să repetăm succesul nostru. Este una dintre emoțiile care ne ajută să devenim din ce în ce mai buni. Te invit să-ți creezi un obicei din a vorbi despre reușitele tale cu cel mic. Povestește-i cum ai reușit prin efort și perseverență să atingi un obiectiv. Și nu omite să-i spui și despre momentele când ai eșuat și cum te-ai repliat pentru a continua. Fă-ți un obicei din a celebra periodic reușitele tale și lasă loc în viața ta trăirii de mândrie. Cum simți mândria în corp? Ca o căldură în zona pieptului? Cu energie și vitalitate? Lasă-ți timp să trăiești această emoție în corpul tău. Pe lângă a-i spune copilului că ești mândru de el, ajută-l să se simtă la rândul său mândru. Întreabă-l, ești mândru de tine? Cum ai reușit să faci acest lucru? Cum ai găsit o soluție pentru situația aceasta? Astăzi ai descoperit cum te poți împrieteni cu mândria și cum îl poți ghida pe copil să se împrietenească cu această emoție. Te aștept și data viitoare să vorbim despre o altă emoție.
3: Începând de acum, vei putea accepta și înțelege această emoție. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids. Exprimă natural fiecare trăire.

7 și 14 minute, bună dimineața în Happy Music. Iată, începem o nouă zi împreună aici la Itzibiți. Este ziua care anunță weekendul.

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, Salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!
0: Zâmbetele fără carii încep cu Oral-B. Cumpără o periuță electrică Oral-B IO sau Oral-B Kids, încarcă bonul pe utilpromo.ro și poți câștiga o vacanță de 5 stele, all-inclusiv în Grecia cu familia și multe alte premii. Așa că zâmbește, periază dințișorii și înscrie-te în concurs. Oral-B, pentru zâmbete sănătoase care merită o vacanță. Dă start anului școlar cu joacă și voie bună. Descoperă gustul copilăriei în fiecare pahar de sirop Laurul și bucură-te alături de cei mici de zâmbete și surprize. Laurul te așteaptă pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor la evenimentul Școala de Supereroi Itzibiți. Detalii pe itzibiți.ro și în aplicația Itzibiți FM.
2: Școala de Supereroi Itzibiți.
0: La fiecare început de școală, toți supereroii au nevoie de energie pentru noile aventuri care îi așteaptă. La școala de supereroi Itzibiți, Hilan Pharma îi invită pe copii și pe părinți să învețe prin joacă și să se distreze împreună, cu jocuri și premii pentru toată familia. Un început de an școlar cu energie, voie bună și grijă pentru sănătate. Vino pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București. Detalii pe itzibiți.ro și în aplicația Itzibiți FM.
2: Școala de supereroi Itzibiți.
1: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun!
3: Cine spune că sănătatea nu poate fi și distractivă? La școala de supereroi Itzibiți, clinicile Afidea vă arată că se poate. Joacă-te, învață și câștigă alături de Afidea într-o activare special pregătită pentru copii și părinți. Descoperiți lucruri interesante despre sănătate, participați la jocuri și provocări și plecați acasă cu zâmbetul pe buze și poate un premiu. Vino alături de copilul tău la școala de supereroi Itzibiți pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București. Detalii pe itzibiți.ro și în aplicația Itzibiți FM.
2: Școala de supereroi Itzibiți.
0: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
4: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
0: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
5: Știați că administrarea unui supliment doar din când în când poate să nu fie suficientă? Pentru multe formule este important să respectăm doza și perioada recomandată de administrare. Organismul are nevoie de timp pentru a răspunde, iar rezultatele nu apar de regulă după doar câteva zile. Așa că, atunci când luați un supliment, consecvența contează. Nu vă grăbiți să trageți concluzii după primele zile.
0: Viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
6: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. De ce nu putem interpreta singuri buletinul de analize?
7: Ai primit buletinul de analize, ai văzut câteva valori marcate cu roșu și ai început să cauți pe internet. Sună familiar? O valoare ușor în afara intervalului poate fi nesemnificativă sau poate fi relevantă. Doar medicul poate face această diferență, luând în calcul istoricul tău medical, eventualele tratamente pe care le urmezi și alte detalii la care poate nici nu te gândești. De aceea, e important să apelezi întotdeauna la medic pentru interpretarea rezultatelor analizelor tale. Iar dacă timpul până la programare e prea lung, există soluții online prin care poți lua legătura cu un medic de laborator care te va ajuta să înțelegi buletinul tău de analize.
6: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.

Hei, bine ați venit la TicTec. Iată, mă uitam peste acest anunț legat de platforma e sănătatea mea, care ar trebui să ne să ne ajute pe noi clienții. E bine că pacienții, e bine, guvernul anunță că suplimentează personalul care se ocupă de validarea cererilor necesare pentru înscrierea pe platforma e-sănătatea mea. Este vorba despre cererile privind identitatea digitală. Peste 25.000 de astfel de cereri se află acum în așteptare. 40 de angajați ai Autorității pentru Digitalizarea României se ocupau până acum de validarea cererilor de obținerea identității digitale prin aplicația Roid. Însă nu au făcut față numărului mare de solicitări. Sunt 25.000 de cereri în așteptare, iată, așa că guvernul a decis suplimentarea personalului cu încă 19 angajați pentru a valida aceste solicitări necesare pentru înscrierea în platformă. Autoritățile estimează că în acest fel cererile restante vor fi soluționate în termen de o săptămână, în condițiile în care zilnic sunt depuse 10.000 de noi solicitări. Am încercat în această dimineață, iată, spun ei, să depunem o astfel de cerere, dar în procesul din aplicația ROEID a apărut o eroare la citirea cărții electronice de identitate, spun jurnaliștii. Guvernul precizează că procesul de validare presupune verificări riguroase pentru a preveni tentativele de fraudă și că în prezent portalul e-sănătatea mea este funcțional prin această platformă. Pe lângă programări la medic, o să avem acces la tot istoricul medical. Bună dimineața, mă bucur, iată că suntem împreună astăzi într-o zi ploioasă aici în București, deși de cam așteptată după soarele puternic pe care l-am avut în aceste zile. Mă bucur de ea, sper să te bucuri și tu că plouă și că este un pic de răcoare. Mergem mai departe în happy music, bineînțeles. Să mi se și încarce, așa, gata. Suntem on air, itzi bitzi.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală și observi cum copilul dă scroll fără oprire pe telefon sau tabletă? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre dopamină, scrollul repetat și modul în care aceasta poate afecta autocontrolul copilului. Platformele de social media sunt construite special pentru a menține atenția. Fiecare scroll aduce o posibilă recompensă, un video amuzant sau interesant, care activează puternic sistemul de recompensă din creier și determină eliberarea de dopamină. Creierul copilului ajunge să caute constant următorul ceva, fără a mai simți nevoia de a se opri. Problema este că acest tip de stimulare este rapidă, repetitivă și foarte ușor de accesat. În timp, copilul își pierde capacitatea de a se opri voluntar. Cortexul prefrontal, responsabil cu autocontrolul, planificarea și reglarea impulsurilor, este încă în formare, iar scrollul infinit îl supra-solicită. Astfel, copilul nu mai exersează oprirea, ci doar continuarea. Pe termen lung, acest mecanism poate duce la dificultăți de concentrare, toleranță scăzută la plictiseală și frustrare, precum și la nevoia constantă de stimulare externă. Copilul poate deveni iritabil atunci când nu are acces la ecran, creierul lui fiind deja antrenat să funcționeze pe baza recompenselor rapide. Ce este important să înțelegi ca părinte? Pierderea autocontrolului nu este lipsă de disciplină sau de voință. Este rezultatul unui creier aflat în dezvoltare, expus frecvent la un tip de stimulare care nu îi permite să se autoregleze. Rolul tău este să creezi limite externe clare și consecvente care să suplinească autocontrolul încă imatur al copilului. Stabilește timp pentru ecrane, fără negocieri constante și oferă alternative care să ajute creierul copilului să se liniștească. Joacă liberă, mișcare, activități creative sau timp de conectare reală. Este util să folosești un program de control parental care să oprească automat device-ul copilului când se încheie timpul, astfel încât să nu fie necesar să intervii de fiecare dată și să existe un prilej de conflict. Cu cât această abordare este introdusă mai devreme, cu atât funcționează mai eficient. Autocontrolul se învață prin ghidare, nu prin interdicții bruște. Iar atunci când copilul este ajutat să se oprească, nu doar obligat, creierul lui învață treptat să funcționeze într-un mod mai echilibrat.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Descarcă Maximundo gratuit din App Store și Google Play și hai să ne jucăm!
1: Mami, ce gust are încrederea!
2: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele!
3: Supereroii au nevoie de energie pentru fiecare aventură. Sandal te așteaptă la școala de supereroi Itzy Bitzy, în parcul Lumea Copiilor din București, între 9 și 18. Vino alături de cei mici la o zi plină de joacă, provocări și voie bună pentru întreaga familie. Între misiuni de supererou și momente de distracție, ne încărcăm cu energie și ne bucurăm de o aventură pe cinste alături de sucurile Sandal. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
4: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Hochland. Cum participi? Intră pe Facebook Itzibitzi în perioada 7-11 septembrie și înscrie o fotografie cu sandwich-ul tău cu produse Hochland. Poți câștiga, prin tragere la sorți, unul dintre cele 5 vouchere de cumpărături online în valoare de 500 de lei oferite de Hochland pentru tine și copilul tău. Detalii și regulament pe itzibitzi.ro.
1: Hei, supereroi! Știți ce se întâmplă când Papi și Gus ajung la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy? Începe distracția! Măgura, Papi și Sugus vă așteaptă cu gustări delicioase, jocuri interactive precum X și Zero, Șotron, premii și, bineînțeles, cu ursulețul Papi și camelionul Gus, gata să vă salute și să facă poze cu voi! Vino împreună cu cel mic la Școala de Supereroi Itzy Bitzy pe 12 septembrie, între 9 dimineața și 6 seara în Parcul Lumea Copiilor București. Detalii pe itzibitzi.ro și în aplicația Itzibitzi FM. Școala de supereroi Itzibitzi.
2: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
3: Urmează inimi mici, grijă mare, cu profesor dr. Eliza Cinteză, medic primar, cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Ce tratamente există pentru malformațiile cardiace la copii?
4: Malformațiile cardiace la copii se pot trata într-o primă fază medicamentos. Acest lucru este fie pentru a ameliora simptomele, fie pentru a pune inima în condiții mai bune hemodinamice. De asemenea, există și tratament curativ la prematuri pentru închiderea canalului arterial. Alte două metode sunt metoda intervențională, în care se folosesc ghiduri, catetere, balonașe cu care se umblă direct pe structurile cardiace pentru a dilata, deschide, închide și așa mai departe, sau chirurgia, care este practic ultima și cea mai importantă metodă de a trata malformațiile prin corecția directă.
3: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
5: Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
6: Este recomandat să te informezi din timp despre destinația aleasă, condițiile de cazare și condițiile sanitare și despre posibilele riscuri existente. Poluare intensă, alergeni, mușcături de insecte, infecții digestive, arsuri solare. Pentru copii, folosește produse de fotoprotecție cu factor ridicat 50+, cu filtru mineral, oxid de zinc, plus extracte naturale de aloie, cătină, morcov, ulei de cocos și măsline. Folosește spray-uri contra insectelor ce conțin extract de eucalipt, aloe vera, vitamina A și E, iar în cazul înțepăturilor să folosim mixtură mentolată cu efect anestezic, dezinfectant, care calmează pruritul.
5: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări, pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.
7: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi, Itzibitzi învață oul pe găină. Ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroi Itzibitzi la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe itzibitzi.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea Kids. Dr. Marcu Radu, medic specialist ORL, ne vorbește astăzi despre fibroscopia nazală.
1: Sfore mai tare decât tati? Respiră mai mult pe gură sau are mereu nasul înfundat? Nu, nu e doar o etapă. Uneori, în spatele acestor simptome, se ascund vegetațiile adenoide sau alte probleme ORL care pot influența somnul, respirația și chiar concentrarea copilului în timpul zilei. Putem afla rapid cauza cu ajutorul fibroscopiei nazale, o investigație modernă, rapidă și bine tolerată de cei mici, care ne ajută să stabilim un diagnostic corect și să alegem tratamentul potrivit. Dacă observați aceste simptome, nu le ignorați! Vă așteptăm pentru un consult ORL de specialitate, gratuit, în baza biletului de trimitere. Hai să-l ajutăm pe cel mic să respire ușor, să doarmă liniștit și să se bucure de copilărie în fiecare zi.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea Kids. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

Bună dimineața, sunt Mario și vin cu știrile. Sâmbătă 12 septembrie, copiii și părinții sunt așteptați la o nouă ediție a evenimentului Școala de Supereroi TBT pentru o zi plină de joacă, energie, muzică, creativitate și activități care se inspire noul an școlar. Evenimentul are loc în Parcul Lumea Copiilor din București, lângă Palatul Național al Copiilor, între orele 9 și 18, iar accesul este gratuit. Activează-ți superputerile la începutul școlii! Mare atenție la rechizitele pe care le cumpărați pentru copii. Mai multe produse, în special penare și ghiozdane fabricate în China, sunt vizate de alerte europene care arată că acestea sunt neconforme. Aproape 70% dintre ele prezintă risc chimic. Pe lista rechizitelor pentru care s-au emis alerte europene de produs neconform se află penare, ghiozdane, pixuri, gumă de șters și set de caiete pixuri. 70% dintre acestea sunt fabricate în China, peste 17% nu se cunoaște țara de proveniență și 2% dintre rechizite sunt din Germania și Slovacia, potrivit Asociației Non-Guvernamentale Infocons. Filmul Fior, regizat de Cristian Mungiu, este propunerea oficială a României pentru premiile Oscar de anul viitor la categoria cel mai bun lungmetraj internațional, anunță Centrul Național al Cinematografiei. Lista scurtă a nominalizărilor urmează să fie pronunțată de Academia Americană de Film la mijlocul lunii decembrie. Pelicula Fior a câștigat mai multe premii, printre care și celebrul trofeu Palme d'Or la Cannes. După lansarea recentă din Franța, producția va rula în cinematografele din România în iarna acestui an. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 organizează în Parcul Sebastian un eveniment comunitar gratuit adresat familiilor din Sectorul 5 cu ateliere interactive pentru copii și activități de informare pentru părinți. Evenimentul se desfășoară în cadrul proiectului Child Hub 5 și are loc în Parcul Sebastian, cum vă spuneam, sâmbătă 5 septembrie între orele 10 și 14 și își propune să aducă împreună copiii, specialiștii, părinții și comunitatea Sectorului 5 pentru câteva ore de activități, jocuri și ateliere interactive susținute de supereroii Itzibiții. Mergem mai departe cu datele meteo. Așa, ia să vedem ce ne spun meteorologii pentru astăzi. 4 septembrie, vremea fi călduroasă în Câmpia de Vest și în Câmpia Română, iar în restul țării valorile termice se vor situa în general în jurul celor specifice primei decade a lunii septembrie. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, averse și descărcări electrice, mai ales după amiază și seara, în Carpații Oriental și Estul Carpaților Meridional și pe ariile strânse în Dobrogea, Muntenia, Moldova și Transilvania. Izolat, cu probabilitate mai mare la munte, vor fi cantități de apă de 10-15 litri pe metru pătrat și condiții de grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 de grade în estul Transilvaniei și 33 de grade în sudul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 10 și 18 grade. În București vreme mai caldă decât în mod obișnuit în prima decadă a lunii septembrie, cu cer variabil în orări la începutul intervalului. Maxima zilei astăzi 31 de grade Celsius. Bună dimineața în Happy Music!

0: shared location.
1: Și 10 minute, patrula cățelușilor este pregătită, iată, să pornească într-o nouă aventură. Despre ce este vorba? Ei bine, patrula cățelușilor în perioada 9-13 septembrie va ajunge la Plața România, unde așteaptă pe cei mici însoțiți de părinți să se bucure împreună de activități distractive și interactive în orele 12 și 8 seara. Cățelușii din patrulă și-au pregătit propriile zone unde copiii pot participa. Este vorba despre joc interactiv de prindere, unde își pot testa agilitatea alături de liderul patrulei, care nu este altul decât Chase, stația de pompieri a lui Marshall, unde pot fi un supererou salvator pentru o zi. Au și atelierul de tatuaje temporare, tematice, cu semnul curajoasei Sky, iar zona de construcții cu Rubble și cabina foto, unde cei mici își pot crea o amintire de neuitat alături de Rocky. Surpriza evenimentului va fi meet and greet-ul oficial cu personajele preferate din patrula cățelușilor. Intrarea este liberă, iar mai multe informații sunt disponibile pe plațaromânia.ro. Bună dimineața!

0: Patrula cățelușilor se întoarce și nu oriunde, ci în lumea dinozaurilor. După o furtună pe mare, cățelușii ajung pe o insulă tropicală populată de dinozauri. Acolo se împrietenesc cu un pui de dinozauri rămas izolat și descoperă că insula se află în pericol. Motivul? Exploatarea minieră ce declanșează erupția unui vulcan uriaș. De aici, cățelușii încep o adevărată misiune de salvare. Vizionează Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Din 21 august, în cinematografe. Animație distribuită de Roimage, dublată în limba română.
1: La fiecare început de școală, toți supereroii au nevoie de energie pentru noile aventuri care îi așteaptă. La școala de supereroi Itzy Bitzy, Hilan Pharma îi invită pe copii și pe părinți să învețe prin joacă și să se distreze împreună cu jocuri și premii pentru toată familia. Un început de an școlar cu energie, voie bună și grijă pentru sănătate. Vino pe 12 septembrie.

0: în Parcul Lumea Copiilor din București. Detalii pe itibiti.ro și în aplicația Itibiti FM.
1: Școala de supereroi Itibiti.

0: cu Hochland. Cum participi? Intră pe Facebook Itzy Bitzy în perioada 7-11 septembrie și înscrie o fotografie cu sandwich-ul tău cu produse Hochland. Poți câștiga, prin tragere la sorți, unul dintre cele 5 vouchere de cumpărături online în valoare de 500 de lei oferite de Hochland pentru tine și copilul tău. Detalii și regulament pe itzybitzy.ro.
1: Cine spune că sănătatea nu poate fi și distractivă? La școala de supereroi Itzy Bitzy, clinicile Afidea vă arată că se poate. Joacă-te, învață și câștigă alături de Afidea într-o activare special pregătită pentru copii și părinți. Descoperiți lucruri interesante despre sănătate, participați la jocuri și provocări și plecați acasă cu zâmbetul pe buze și poate un premiu. Vino alături de copilul tău la școala de supereroi Itzy Bitzy pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
3: Cum poți deveni supererou peste noapte? Lisa, o fată singuratică, recent mutată într-un oraș nou, află răspunsul. Un manual de unde învață să dobândească superputeri o transformă pe Lisa în supereroina Masca Roșie. De aici începe o misiune pentru a împiedica furtul unei monede rare. Vino să vizionezi cum să devii supererou Masca Roșie, o poveste captivantă despre superputerile ascunse în fiecare dintre noi. Din 4 septembrie la cinema. Animație distribuită de Roy Image, dublată în limba română.
4: Pe 12 septembrie, cei mici pot face cunoștință cu Tony și Mera în Parcul Lumea Copiilor din București, la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy. La standul Tony Mer am pregătit ateliere de colorat și o sesiune drăguță de face painting. Ce alt mod mai bun de a începe anul școlar? Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
5: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
6: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. De ce ne cade părul toamna și ce analize indică deficitul de nutrienți?
7: Uneori, căderea mai accentuată a părului toamna este cauzată de simpla schimbare a sezonului. Dar alteori, căderea excesivă a părului e un semnal că organismul are o anumită carență sau un deficit. Analize precum fierul și feritina arată rezervele reale de fier din corp, nu doar fierul care circulă în sânge. Zincul susține creșterea firului de păr, iar o analiză precum TSH-ul, care verifică tiroida, poate să evidențieze una dintre cele mai frecvente cauze ascunse ale căderii părului. Să nu uităm și de deficitul de vitamine, precum deficitul de vitamina D, care poate afecta sănătatea părului. Dacă pieptenele îți spune mai mult decât vrei să auzi, poate e momentul să asculți și analizele. Răspunsul se regăsește adesea într-un simplu set de analize de sânge.
6: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
8: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
9: Știați că două persoane pot răspunde diferit la același supliment? Vârsta, alimentația, stilul de viață și nevoile fiecăruia pot influența felul în care organismul răspunde. De aceea, nu e util să ne comparăm rezultatele cu ale altora. Fiecare organism are propriul ritm. Acordați timpul necesar și urmăriți evoluția proprie, respectând recomandările de administrare.
8: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!

0: început școala. De supereroi, ițibiții învață oul pe găină. Ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroii ițibiții la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe ițibiții.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Supa de pui este una dintre cele mai reconfortante și hrănitoare preparate, mai ales atunci când vrem să ne răsfățăm cu o masă ușoară și nutritivă. Într-o oală punem bucăți de carne de pui sau chiar un pui întreg și adăugăm apă rece, apoi legumele clasice pentru supă. Morcov, țelină, ceapă și puțin pătrunjel. Fierbem totul la foc mic, astfel încât aromele să se combine treptat, supa să devină clară și plină de gust, iar în bucătărie să înceapă să se simtă acel miros cald și familiar de supă de pui. După ce carnea este bine gătită, o putem scoate, o desfacem în bucăți mai mici și o adăugăm înapoi în supă. Legumele pot fi lăsate întregi sau tăiate mai mici, în funcție de preferință. La final, puțin pătrunjel proaspăt aduce prospețime și culoare. Este o rețetă simplă, dar foarte hrănitoare, care oferă proteine de calitate și multe minerale din legume.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

8:35, bună dimineața, în ziua care anunță weekendul, este vineri și ne pregătim și noi să ne mai odihnim sâmbătă și duminică. Se pare că și vremea va fi din nou destul de călduroasă, cel puțin aici în București. Ei bine, sâmbătă, iată, sâmbătă aceasta sunt multe evenimente, o să-ți mai spun de încă unul care are loc la Opera Comică pentru Copii, pe parcursul unei zile întregi. Ziua Bună, iată, așa se numește, este un eveniment de o zi organizat doar în București și care vrea să devină platforma anuală care aduce împreună compania, antreprenorii, organizații și familii pentru a crea experiențe care apropie copiii și părinții. Sau, practic, la acest eveniment să vină foarte multe familii, părinți care au, care au început una afacere sau care au o afacere și care vor să te întâmpine și să-ți vorbească despre afacerea lor de familie. Prima ediție reunește toate aceste branduri românești, alături de companii și organizații care aleg să construiască împreună o experiență cu impact. Pe parcursul unei zile întregi, la Opera Comică pentru Copii, familiile participă la ateliere, demonstrații, experiențe creative și activări concepute pentru a fi trăite împreună. Este o experiență unică pentru comunitatea activă de părinți, dar și pentru peisajul antreprenorial românesc, care cred eu că merită un loc doar al lor în care să fie celebrați și sprijiniți cum ar trebui să fie. Mergem mai departe în Happy Music, Opera Comică pentru Copii, în București, mâine, 5 septembrie. Bună dimineața! Cu această alergie care, din păcate, nu-mi dă pace, trec peste, spune Vilea.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Când m-am apucat de renovarea noii mele case, eram pregătit să schimb tot. Și asta am și făcut. Am scos parchetul vechi și am pus unul nou. Am dărâmat un perete pentru a deschide spațiul. Am schimbat instalația electrică, am văruit, am cumpărat noi corpuri de iluminat și alte mânere la uși. Am luat decizii mari și mici timp de câteva luni și am trăit în șantier cu speranța că, la final, totul va arăta exact cum mi-am imaginat. De ferestre nu m-am atins. Nu a fost o decizie conștientă la început. Meșterul m-a întrebat la un moment dat dacă le schimbăm și pe acestea. I-am spus că nu. A dat din cap aprobator, fără să mai întrebe de ce. Acum, când totul e nou în jur, ferestrele sunt singurul lucru pe care nu l-am schimbat. Uneori, cel mai bun semn că ai făcut o alegere bună este să ți se demonstreze în timp că nu ai vreun motiv să te îndoiești de alegerea făcută.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Pe 12 septembrie ne antrenăm împreună superputerile pentru noul an școlar. Medicover te așteaptă în Parcul Lumea Copiilor din București, la școala de supereroi Itty Bitty, cu experiențe interactive și surprize pentru întreaga familie. În zona dedicată Medicover, copiii explorează traseul senzorial, în timp ce părinții descoperă informații medicale și sfaturi utile. Vino alături de cel mic să vă bucurați de o zi plină de energie. Detalii pe itibiti.ro și în aplicația Itty Bitty FM. Școala de supereroi Itty Bitty. În Parcul Lumea Copiilor din București, pe 12 septembrie, dăm startul anului școlar la Școala de Supereroi Itty Bitty. Între 9 dimineața și 6 seara, ia parte la toate activitățile de pe alei, cântă și dansează la scenă împreună cu supereroii Itty Bitty. Iar pauzele de energizare devin mai sănătoase alături de batoanele delicioase Eat Natural. Detalii pe ittybitty.ro și în aplicația Itty Bitty FM. Școala de supereroi Itty Bitty.
1: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei, scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.

Răzdanul este gata! Pe 1 septembrie începe un nou an școlar. Un an bun tuturor de la Internaționale 2 Ceșule Bucarest. Intră să ne cunoști pe dsbo.ro. Creștem împreună de la grădiniță la liceu.

0: cu Hofland. Cum participi? Intră pe Facebook Itzy-Bitzy în perioada 7-11 septembrie și înscrie o fotografie cu sandwich-ul tău cu produse Hofland. Poți câștiga, prin tragere la sorți, unul dintre cele 5 vouchere de cumpărături online în valoare de 500 de lei oferite de Hofland pentru tine și copilul tău. Detalii și regulament pe itzybitzy.ro.
1: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
2: Urmează inimi mici, grijă mare, cu Dr. Silvia Deaconu, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Cum afectează creșterea și dezvoltarea o boală cardiacă netratată?
3: O boală cardiacă congenitală netratată poate afecta creșterea și dezvoltarea copilului, depinde de severitatea bolii. Sunt unele care sunt incompatibile cu viața și trebuie intervenit imediat. Sunt altele care atunci după naștere determină cianoză, colorația albăstruie a tegumentelor. Asta înseamnă că avem sânge neoxigenat, amestecat cu cel oxigenat și asta duce la o creștere foarte deficitară a nou-născutului și sugarului și trebuie intervenit rapid. Iar la malformațiile mai ușoare decât acestea, poate să afecteze efectiv dezvoltarea copilului și ăsta este și unul din motivele pentru care trebuie intervenit și corectată malformația.
2: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
4: Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
5: Pe parcursul călătoriei și a vacanței, respectă regulile de alimentație ale copilului, evită schimbările bruște ale dietei, evită abuzul alimentar, abuzul de dulciuri, asigură hrana din surse sigure. Pentru a evita enterocolitele și toxi-infecțiile alimentare, foarte frecvente, deoarece la temperaturi crescute, alimentele se alterează mult mai ușor. Să nu uităm, un copil mic se poate deshidrata foarte ușor pe perioada verii. Respectă orele de somn ale copilului, minim 9-10 ore de somn odihnitor pe noapte.
4: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări. Pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.
6: Și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitzy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Este ora 9, sunt stropit pe nas cu rouă.
1: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Sâmbătă 12 septembrie, copiii și părinții sunt așteptați la o nouă ediție evenimentului Școala de Supereroi Tibiții pentru o zi plină de joacă, energie și muzică, creativități și activități care se inspire noul an școlar. Evenimentul are loc în Parcul Lumea Copiilor din București între orele 9 și 18, iar accesul este gratuit. Activează-ți superputerile la începutul școlii! Mare atenție la rechizitele pe care le cumpărați pentru copii. Mai multe produse, în special penare și ghiozdane fabricate în China, sunt vizate de alerte europene care arată că acestea sunt neconforme. Aproape 70% dintre ele prezintă risc chimic. Pe lista rechizitelor pentru care s-au emis alerte europene de produs neconform se află penare, ghiozdane, pixuri, gumă de șters și set de creioane. Filmul regizat de Cristian Mungiu, este propunerea oficială a României pentru premiile Oscar de anul viitor la categoria cel mai bun lung metraj internațional, anunță Centrul Național al Cinematografiei. Lista scurtă a nominalizărilor urmează să fie anunțată de Academia Americană de Film la mijlocul lunii decembrie. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 organizează în Parcul Sebastian un eveniment comunitar gratuit adresat familiilor din Sectorul 5 cu ateliere interactive pentru copii și activități de informare pentru părinți. Evenimentul se desfășoară în cadrul proiectului Child Hub 5 și are loc de la ora 10 la ora 14, mâine 5 septembrie. Își propune să aducă împreună copiii și părinții, specialiștii și comunitatea Sectorului 5 pentru câteva ore de activități, jocuri și ateliere interactive susținute chiar de supereroi. Itibiții, te așteptăm cu drag. Hai să vedem și care și cum va fi prognoza meteo pentru astăzi. Vremea fi călduroasă în Câmpia de Vest și în Câmpia Română, iar în restul țării valorile termice se vor situa în general în jurul celor specifice primei decade a lunii septembrie. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, averse și descărcări electrice, mai ales după amiaza și seara în Carpații Orientali și Estul Carpaților Meridional și pe arii restrânse în Dobrogea, Muntenia, Moldova și Transilvania. Izolat, cu probabilitate mai mare la munte, vor fi cantități de apă de 10-15 litri pe metru pătrat și condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană și cu viteze mai mici, local în extremitatea de sud-vest și în centru, dar și asociate ploilor. Temperaturile maxime vor fi de la 23 la 33 de grade. În București, ne spun meteorologii de la ANM, vremea va fi caldă, mai caldă decât în mod obișnuit pentru septembrie. Cerul va fi variabil, astăzi o să avem undeva în jur de 31 de grade și este posibil să avem și parte de câteva ploi slabe.

0: Around Podcast la ITBGFM, o emisiune în sprijinul taților divorțați, realizată de psiholog Matei Stănculescu și psiholog Ian Ungureanu.
1: Salutare, dragilor, și bine v-am regăsit la Dads Around Podcast la Itzy Bitzy. Invitatul nostru de astăzi este Radu Bălăceanu, fost CEO la Food Panda, actualmente CEO la Cibo, fondator Lifebox, deci ce să mai, antreprenor și lider cu acte în regulă. Salut, Radu, îți mulțumesc că ai venit.
2: Salutare.
1: Hai să vorbim de partea aia logistică din spatele divorțului. Pentru că bănuiesc ceva complet atipic în momentul în care ești și antreprenor și mama copiilor tăi este din altă țară. Cum ai gestionat momentele respective de la clipa în care ai hotărât să pui capăt relației, cum i-ai anunțat pe copii, care a devenit acasă pentru copii, unde au continuat ei să locuiască mai mult, cum ai făcut din punct de vedere legal și așa mai departe?
2: S-au întâmplat atât de multe lucruri atât de dureroase și antreprenoriatul din punctul ăsta de vedere, comparat cu emoțiile pe care le ai în momentele în care divorțezi și ai copii pe care îi iubești și în viața cărora vrei să rămâi, este pistol cu apă. Pentru că consumul emoțional pe care l-ai în momentul în care te desparți de o persoană pe care ai iubit-o, cu care ți-ai dorit să rămâi și pe care o vedeai ca pe un anumit ideal la un moment dat, și ca pe mama copiilor tăi, că de asta i-am făcut, noi am făcut pur și simplu, și a existat foarte multă iubire acolo. Din momentul în care decizi să te desparți, lucrurile se schimbă fundamental, din păcate. Și sunt niște etape pe care la mulți le-am văzut, sunt altele pe care le-am văzut doar la mine, sau de care eu știu doar la mine, pentru că am și această specificitate a faptului că fosta soție este din Kazahstan și am încercat să-mi păstrez copiii aproape, adică să reușesc să fiu parte din viața lor cu adevărat. Ce s-a întâmplat atunci a fost așa. Eu am avut o revelație în care mi-am dat seama că copiii vor copia modelul pe care eu îl setez împreună cu fosta soție. Și în momentul în care am realizat că noi nu mai avem o relație de cuplu, și asta zic prin terapie, foarte multă terapie și nu numai, în momentul în care am realizat că noi nu mai avem intimitate, noi nu mai avem relație de soț-soție, suntem doar colegi de apartament care creștem împreună niște copii, copiii mei vor lua asta ca exemplu de așa a fost la mine în familie, asta înseamnă că e ok să stai într-o relație în care ești fundamental nefericit, în care ambii parteneri sunt fundamental nefericiți, unul recunoaște celălalt mai puțin, și trebuie să stau acolo, că trebuie să stau acolo, pe cutuma cumva veche. În momentul în care am luat decizia că nu-mi doresc asta pentru mine și pentru copiii mei, am luat decizia să ne despărțim. Partea de început a fost, hai te rog să ne împăcăm, îmi doresc să rămânem împreună pentru copiii, uite, copiii noștri sunt de la fosta soție.
1: De la fosta soție.
2: După care a urmat ceva ce pot defini ca pe o încercare de a fi pedepsit pentru alegerea pe care am făcut-o.
1: S-a răzbunat pe tine.
2: În care s-a răzbunat pe mine și pe copii. Și asta doare al dracului de mult. Deci eram cu munca în Budapesta, lansaserăm Lifebox în Budapesta și mă sună pe video Alisa, care plângea deja de o oră. Am stat cu ea o oră să o liniștesc în telefon, după care a intrat mama ei și a zis să te duci la taică, tu ieși afară, lasă-mă în pace. Evident că a unit-o din nou plânsul și vă dați seama că după două ore de vorbit cu copilul eram efectiv epuizat din toate punctele de vedere, adică ce business, ce eram. Și din păcate au fost mai multe momente de genul ăsta, inclusiv gândiți-vă că de la început noi am făcut cam 50-50 cu copiii, inclusiv cu Max, care avea un an de zile la momentul respectiv, un an și un pic, deci era foarte mic. Și fosta soție a avut nevoie de o perioadă în care să refuleze și a refulat pe cluburi, distracție și așa mai departe. Eu sunam, Max plânge, vrea la mami, te rog, hai să rezolvăm cumva. Ai vrut să ne despărțim, ai grijă de el ca să vezi și tu cum e. Neînțelegând la momentul respectiv complexitățile din spate. Evident că lucrurile astea s-au estompat în timp și ea și-a dat seama. 6 luni?
1: 6 luni.
2: 6 luni, da. Sunt lucruri pe care amândoi le regretăm din perioada respectivă, dar sunt niște realități care cu siguranță au influențat copiii.
1: Cum ați luat decizia de 50-50?
2: Eu am insistat pentru asta. Au fost multiple discuții, multiple discuții pe care nu-mi imaginam că o să le avem la nivel de financiar, adică promisiunea mea a fost întotdeauna o să am grijă de copii, ea având în jurul ei foarte multe persoane divorțate, cu bărbați care au plecat și n-au mai fost implicați, n-au mai susținut și așa mai departe. Mai este o chestiune că ea nu a lucrat niciodată și n-a avut niciodată niciun job și atunci oricum revenea în sarcina mea să am grijă de copii și eventual și de ea, ceea ce am și făcut pentru câțiva ani de zile.
1: Da, chiar asta s-a întâmplat printr-o hotărâre judecătorească, ca în cazul unui angajat, atât la sută din salariu. Cum se calculează pentru un antreprenor suma aia care trebuie să-i revină mamei pentru creșterea copiilor?
2: Sunt două situații pe care le poți face în contextul unui antreprenor. Poți să fii un antreprenor sau o persoană care se ascunde în spatele unor venituri și face ca acele venituri să fie minime, astfel încât să nu trebuiască să plătească niște sume fostei partenere pentru ea și pentru copii. Și sunt antreprenori sau oameni care își asumă anumite responsabilități, unii mai mult, alții mai puțin, în funcție de posibilități și în funcție și de complexitatea de moment.
1: Lasă-mă să ghicesc, ești parte din a doua categorie.
2: Da, sunt parte din a doua categorie, care indiferent ce am scris acolo, au rămas niște lucruri. Ei beneficiază, au fost extrem de, ca să înțelegeți, cu Livebox, la un moment dat erați de faliment. Și erau momente în care am avut o lună de zile, mi-o aduc aminte și acum, eu mai fumez din când în când Trabuc. Și în luna respectivă, singurul lucru pe care eu l-am cheltuit pe mine, singurul lucru, a fost un Trabuc de 50 de lei. În rest, au fost doar cheltuieli alocate. Școlii, grădiniței, pensie alimentară, apartamentul unde stau copiii, chiria, and that's kind of that.
3: Da, scuze-mă că întrerup un pic. Pentru contextul larg, există divorț prin notar și divorț prin hotărâre judecătorească. La voi a fost, bănuiesc, prima variantă.
2: Da, a fost prin notar, am ajuns la un numitor comun după o negociere dură de vreo 9 luni de zile.
3: Oh, wow, ok.
2: Și de ce zic dură? Nu zic dură că, uite, mai pui tu asta, mai fac eu asta, pentru că n-a fost nimic echilibrat. Și la fel îmi aduc aminte că în perioada aia, pentru că eu am decis să plec, vinovăția și-a

0: și de invitați și de întrebări care să fie de folos pentru voi.
1: Dezorant Podcast la Itzibitzi FM. Ascultă întreaga serie de emisiuni dedicate taților divorțați în aplicația gratuită Itzibitzi FM.

principle. Ei bine, mă bucur să vorbim din nou despre școala de radio. Au început înscrierile, iată, la școala de supereroi Țibiția. Am ajuns la ediția 12-a. Școala de radio este gratuită. Tot ce trebuie să faci este să intri pe site-ul nostru, mai ales dacă ai un puști între, sau un puști, un băiat sau o fetiță, cu vârsta cuprinsă între 7 și 10 ani și poți să-l înscrii până pe data de 16 septembrie. Este un formular acolo, îl completezi rapid, îl găsești pe site-ul nostru itibiții.ro și după ce ai completat formularul, poți să ne trimiți un filmuleț. Nu poți, chiar te invit, pentru că este o condiție, un filmuleț de 1-2 minute în care copilul tău să ne răspundă la una din, avem trei întrebări, la una dintre cele trei întrebări pe care le găsești pe site. Apoi copilul tău vine o săptămână la cursuri în modulul 1, unde învață să vorbească la microfon, o să facă aici exerciții de dicție, o să ia interviuri, adică o să devină încet încet un mic jurnalist mare. Iar apoi are chiar șansa să intre în modulul 2 și să facă emisiuni în direct cu supereroii Țibiții. Este o șansă extraordinară. Toți copiii care au fost aici au fost mega, mega încântați de ce au văzut, de cum au interacționat cu supereroii, cum au vorbit la microfon și este foarte fain. Este o experiență foarte faină, este gratuită. Noi te invităm, așadar, intră pe site-ul nostru itibiții.ro. Aici o să găsești mai multe detalii și înscrieri. Bună dimineața!

0: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
1: Mami, ce gust are încrederea?
2: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
3: Dacă micuțul tău încă nu e prieten cu apa, poate e momentul să facă primul pas. La World Class sunt acum cursuri de not Maxi Group pentru copii, disponibile în majoritatea cluburilor cu piscină. Cei mici învață să noate într-un mediu sigur și prietenos, prin mișcare, joacă și, bineînțeles, multă încredere. Cursurile au loc de luni până vineri, între orele 16 și 19 și sâmbătă, între orele 9 și 12. Află toate detaliile și înscrie la recepție. Opțiile World Class sau pe worldclass.ro. World Class, pentru un stil de viață activ și sănătos.

0: de 10 cu Hochland. Cum participi? Intră pe Facebook Itzibiți în perioada 7-11 septembrie și înscrie o fotografie cu sandwich-ul tău cu produse Hochland. Poți câștiga, prin tragere la sorți, unul dintre cele 5 vouchere de cumpărături online în valoare de 500 de lei oferite de Hochland pentru tine și copilul tău. Detalii și regulament pe itzibiți.ro.
1: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!

0: Ghiozdanul este gata! Pe 1 septembrie începe un nou an școlar. Un an bun tuturor de la Internaționale 2 Ceșule Bucarest. Intră să ne cunoști pe dsbo.ro. Creștem împreună de la grădiniță la liceu.
1: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
2: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yami Gami de la Roșen. Cumpără Yami Gami, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
3: Începe minutul de sănătate. Dr. Raluca Enciu, medic specialist obstetrică ginecologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de Medicover. Această emisiune este dedicată prevenției femeilor. Ce investigații sunt necesare pentru diagnosticarea endometriozei în vederea tratamentului optim?
4: Pentru a diagnostica endometrioza, pacienta trebuie să se prezinte la un consult de specialitate și să povestească simptomele care îi afectează calitatea vieții. În cadrul consultului pe masa ginecologică, medicul poate evalua acele zone care sunt retractate, dureroase, unde pot exista implantele de endometrioză profundă. Ulterior, ecografia transvaginală este revelatoare, pentru că un medic specializat pe patologia endometriozei poate evalua toate compartimentele din pelvis unde pot exista leziuni de endometrioză profundă. În cazuri selecționate, se va recomanda și efectuarea unui remene pelvin.
3: Emisiune sponsorizată de Medicover.
5: Săptămâna aceasta se anunță o reuniune în familie? Ce ați zice dacă în loc de o ieșire la masă, să alegeți o activitate ce implică mișcarea? Începeți Isimo cu o plimbare în parc, o tură cu bicicletele sau o vizită la o sală de escaladă. Efortul se transformă în râsete, iar mișcarea poate deveni o nouă tradiție de familie.
6: De la efort la sport, e doar Sportissimo!
7: Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
8: Este recomandat să te informezi din timp despre destinația aleasă, condițiile de cazare și condițiile sanitare și despre posibilele riscuri existente. Poluare intensă, alergeni, mușcături de insecte, infecții digestive, arsuri solare. Pentru copii, folosește produse de fotoprotecție cu factor ridicat 50+, cu filtru mineral, oxid de zinc, plus extracte naturale de aloie, cătină, morcov, ulei de cocos și măsline. Folosește spray-uri contra insectelor ce conțin extract de eucalipt, aloe vera, vitamina A și E. Iar în cazul înțepăturilor, să folosim mixtură mentolată cu efect anestezic, dezinfectant, care calmează pruritul.
7: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări. Pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.

0: Ma dei supereroi Itzy Bitsy!
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băutorilor energizante este interzisă prin lege.

0: 9:35, bună dimineața. Happy Music. Nestlé și Fundația Price așteaptă toți copiii și părinții pe 12 septembrie la Școala de Supereroi Țibiții, de la ora 9 dimineața până la ora 6 seara, bineînțeles. Ne activăm superputerile pentru nou an școlar în Parcul Lumea Copiilor din București, așa cum facem în fiecare an. Despre surprizele pe care le veți găsi la standul Nestlé și al Fundației Price vom vorbi în cele ce urmează cu Silvia Bucur, președintele Fundația Price. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, Țibiții! Cu asemenea muzică începem ziua, da, într-un vibe extraordinar.
0: Ce mă bucur, Silvia, dar și tu ai transmis înapoi un vibe extraordinar.
1: Mă pregătesc pentru data de 12. Da.
0: Ce fain. Păi, da, trece repede timpul, imediat suntem weekendul viitor. Ce activități ați pregătit voi, Silvia, pentru familiile care vor fi prezente în Parcul Lumea Copiilor din București?
1: În primul rând îi invităm pe toți să vină și la standul Nestlé, care, mă rog, anul acesta, sub egida celor 30 de ani de când este în România, alături de noi, Fundația Price, le pregătim alături de echipele noastre de animatori mai multe surprize. În momentul în care spui surprize, evident trebuie să ții secret lucrurile astea, dar totuși,
0: da,
1: totuși, o să vă spun câteva lucruri de azi, părinți și copii. Da. Da, și anume că vom dansa împreună. Pentru că, da, dansul este absolut extraordinar pentru starea de bine.
0: Ce fain,
1: vom
0: super.
1: Face un pic de gimnastică, vom avea foarte multe jocuri care stimulează activitatea fizică a copiilor, dar îi invităm și pe părinți. Vom desena, vom învăța foarte multe lucruri noi despre stilul de viață sănătos, despre grija pentru natură și, nu în ultimul rând, îngrijirea cu responsabilitate a animalelor de companie. Toate acolo într-o stare extraordinară, pentru că avem un DJ care și anul trecut a făcut valuri în rândul celor care au trecut pe la noi. Deci pregătiți-vă, îmbrăcați comod și treceți și pe la noi.
0: Da, e o atmosferă genială de fiecare dată la Nestlé, la cortul Nestlé. Aveți voi acolo un vibe secret care vă aparține. E foarte fain. Și, Silvia, ce mesaj ai pentru copiii și părinții care, iată, se pregătesc de începutul noului an școlar? Mie nu-mi vine să cred că e deja
1: sincer,
0: 7 septembrie.
1: Da. Sincer, da, a venit parcă toamna foarte repede. Însă, am câteva lucruri pe care aș vrea să le partajez cu părinții, cu familia și care sunt, zic eu, motivante pentru noi toți în fiecare zi. Și anume, chiar dacă începe școala, sau mai ales pentru că începe școala, trebuie să ne gândim în primul rând că performanța unui copil este legată de starea lui de bine. Ok, genial. Bla bla, toată lumea vorbește de lucrurile astea, dar în ce constă? Haideți să intrăm într-un ritm bun, echilibrat de viață, care înseamnă să creăm niște obiceiuri sănătoase pentru copiii noștri. Și anume, ne sculăm dimineața, după igiena personală, putem să facem, folosind tehnologia, pe televizorul din casă, punem unul dintre sutele, miile de filme cu gimnastică de înviorare pe muzică și 5 minute până pregătim micul dejun să facă mișcare. Sigur că da, să facă mișcare, câteva exerciții.
0: Excelent.
1: În fiecare zi, după școală, să le rezervăm cel puțin o oră să facă mișcare în aer liber. Asta înseamnă să ieșiți cu ei în jurul blocului, să mergeți într-un parc, să se dea cu rotilele, cu bicicleta, să meargă cu trotineta, să alerge, să nu ne fie teamă că transpiră. Este minunat, este tot ce ne dorim, să se bucure de viață, că și noi când eram tine, nu, dragi părinți, mergeam așa și ne jucam. Să nu mai spunem nu atunci când copiii vor să facă mișcare. Ce mai trebuie să facem? Să ne hidratăm foarte bine copiii. Da, cu apă, ceai, supe, ciorbe, compoturi, cât se poate de natural, dar mult în așa fel încât organismul lor să fie bine pregătit și pe partea asta. și nu în ultimul rând orele de somn. A ne culca mai devreme, într-o atmosferă plăcută acasă, ca să avem cel puțin 9-11 ore de somn pe noapte, da, cam așa trebuie la copii, dragi părinți, ar fi un mare plus. Și mai am un lucru pe care vreau să vi-l spun și care este foarte important. Timpul petrecut în fața unui telefon, a unui laptop, în fața televizorului, trebuie gestionat cu mai multă atenție din anul ăsta. Hai să o facem. Dar cum? Cum? Înlocuind timpul acela care nu este mort, este foarte important pentru fiecare dintre noi. Hai să recunoaștem. Cu cel puțin, repet, o oră de stat în aer liber și făcut mișcare. Și mai ales folosind tehnologia, punând la dispoziția copiilor împreună cu ei toate filmulețele și toate activitățile creative pe care internetul ni le pune la dispoziție gratuit. Adică decât să stea pe un joc repetitiv o zi întreagă, poate ar fi mai bine să-l punem să facă anumite exerciții de inteligență care sunt haioase sau și mai ales să se miște prin casă, dragi părinți și bunici, punându-le 10 filme din astea pe zi, filmulețe și de ce nu profitați și voi.
0: Super, te-aș mai asculta încă 10 minute de acum înainte. Ai așa
1: poate
0: un...
1: facem, auzi, te poate rog. Facem odată o dezbatere cu toții.
0: Silvia, ar trebui, simt mult potențial.
1: Și mai ales convingere,
0: da,
1: crede-mă.
0: Da, păi convingerea asta e. Să știi că n-am mai auzit în ultimul timp oameni care să vorbească cu convingere, pentru că convingerea vine din experiență, adică când te aud vorbind și simt ceea ce transmiți, pare că sunt lucruri pe care tu le experimentezi, adică le știi nu doar din teorie.
1: Ai dreptate, sunt 15 ani de când împreună, nu este publicitate, de când împreună și cu sprijinul lui Nesle, dezvoltăm în România Mișcarea Națională și Eu Trăiesc Sănătos. Măi, este fascinant ce am învățat de la psihologii, medicii, profesorii cu care am lucrat ani de ani și cu care lucrăm în continuare ca să aflăm lucruri noi. Da. Deci este foarte important, facem tot felul de studii de impact. Ori, în condițiile astea, afli că o alimentație echilibrată, în care să nu lipsească fructele, legumele, în fiecare zi proteinele, continuăm când de altă dată detaliile astea, combinată cu timp alocat activităților fizice, un somn bun și igienă personală și mentală, măi, rezultatele sunt bune la copii,
0: da,
1: ce să mai discutăm.
0: Da, exact,
1: avem un
0: exact.
1: Studiu care l-am scos anul trecut și care arată că peste 90% dintre părinți constată o schimbare a obiceiurilor de viață, introducând tocmai ce am spus mai devreme.
0: Da.
1: Mă opresc aici.
0: Ce soluții simple și totuși astăzi parcă nu reușim să le punem în aplicare.
1: Mă,
0: dar
1: da,
0: e bine că
1: sunteți. Da, valabil și pentru noi.
0: Da, bun, eu na. Exact.
1: Adică,
0: mâine dimineață o să pun un antrenament, o să-ți trimit o poză, o să scol toate casa,
1: sincer,
0: toate pisicile.
1: Voi da. Exact, voi fiind așa un post de radio îndrăgit de noi toți, ați putea dimineața să faceți o mică acțiune pe o melodie îndrăgită și de copii și de părinți, să le spunem fraților, dacă nu sunteți în mașină, chiar și dacă sunteți pe stradă, faceți câțiva pași în rit de dans.
0: Bine, o să le transmit această idee prietenilor mei, ții și ții, pentru că ei vor intra.
1: Să știi că noi vom dansa, sigur.
0: Da, da. Bine, cu recomandare pentru Silvia Bucur, acum dansăm toți. Îți mulțumesc mult, Silvia, pentru intervenție și pentru faptul că sunteți din nou alături de noi, iată, la evenimentul nostru Școala de Supereroi Țibiți. Îți doresc o zi superbă în continuare.
1: Și vouă la fel și vă mulțumim că existați, sunteți minunați, sunteți niște parteneri cu care ne dorim întotdeauna să colaborăm. Vă îmbrăcișăm!
0: Pa, pa, pa.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește Sănătos! Astăzi vom vorbi despre durerile de cap la copii și ne va explica la ce să fim atenți și avem de făcut doamna doctor Mihaela Tobescu, medic primar neuropsihiatrie pediatrică. Bine ați revenit, doamna doctor!
2: Bine v-am regăsit!
1: De fiecare dată cu subiecte interesante și cu sfaturi extrem de utile pentru părinții care ne ascultă.
2: Mulțumesc!
1: Mulțumim și noi, doamna doctor! Durerile de cap la copii. Poate că mulți adulți nici nu se gândesc că și copiii pot avea dureri de cap. Vorbeam și înainte de emisiune, iată, se pare că și cei mici suferă de dureri de cap. Este mai greu cu cei foarte mici care nu pot să spună mă doare capul. La ce ar trebui să fie atent părintele, astfel încât să-și dea seama că micuțul lui are poate o problemă?
2: În general, la copiii mici și foarte mici, durerea de cap
1: până în 3 ani.
2: Durerea de cap este în general asociată unor alte afecțiuni, în special din sfera orele. Și alte episoade infecțioase.
1: Temperaturi ridicate,
2: nas înfundat, da. Otite, sinuzite. Dar în special copilul 0-3 ani face destul de frecvent otite și atunci, dacă este agitat, dacă își freacă căpșorul pe pernă, dacă își freacă urechile pe pernă, dacă își duce mâna la urechi și este agitat,
1: da.
2: Atunci este bine să consultăm un medic orelist. Restul sunt, în marea lor majoritate, infecții respiratorii intercurente, care necesită atenția, pe care cu siguranță fiecare părinte știe să o acorde, dar să fim foarte atenți dacă apare o stare de moleșeală foarte mare sau agitație extremă, să nu apară alte complicații, pentru că mai ales otita se poate complica cu meningoencefalită și atunci trebuie să acordăm mare atenție otitelor la copii.
1: Bun.
2: Se rezolvă, se tratează foarte bine,
1: totul este să
2: o faci la
1: medic. Exact.
2: Da. Și este iarăși adevărat că la copilul preșcolar și școlar, deja mai mic
1: deci
2: sau mai mare,
1: de 5-6 ani,
2: aici pot să apară problemele emoționale și la copilul 1-3 ani apar problemele emoționale.
1: Da, mă gândeam și la mersul la grădiniță,
2: separarea de familie.
1: La școală, exact. Sunt mulți copii care spun că au dureri de cap sau greață, vărsături.
2: Exact, este anxietatea de separare, teama de abandon și cum în ultimii ani au apărut probleme deosebite, afective-emoționale, ale copiilor, al căror părinți lucrează timp îndelungat și sunt multă vreme absenți din familie sau sunt plecați din țară sau lucrează zi lumină sau zi și noapte,
1: da,
2: în țară. Și
1: dar
2: sunt,
1: dacă pleci dimineața și biseara și copilul nu te vede,
2: ești,
1: cam
2: exact,
1: la fel.
2: Și alte persoane decât părinții sunt implicați în creșterea și educarea lor, unde restricțiile sunt puse nepotrivit și carențele afectiv-emoționale determină cefalei, uneori e greu de remis.
1: Deci
2: și
1: dureri
2: de
1: cap și poate chiar amețeli.
2: Și exact.
1: Dar altfel, doamna doctor, durerile de cap pot apărea și în urma loviturilor,
2: și
1: copiii să mai lovesc.
2: Și post-traumatic pot apărea, dar atunci, în general, sunt traumatisme serioase care atrag atenția și, în general, părinții merg la specialiști și verifică lucrurile astea. Dar mai sunt și foarte rare, dar nu foarte rare în ultima vreme, totuși, cefaleile induse de afecțiunile sistemului nervos, malformații care evoluează cu hidrocefalie și chiar tumori cerebrale. Vârsta de apariție a tumorilor cerebrale a scăzut foarte mult în ultimii ani. Am avut pacienți la un an, la vârsta de un an, 2 ani, cu tumori cerebrale, 3 ani.
1: Da.
2: Ne întrebăm cu toții
1: foarte
2: cât
1: trist
2: sunt,
1: și de ce apar la vârsta de mici.
2: Sunt implicate electronicele în... Eu personal mă întreb.
1: Urma să vă întreb și de copilul care mai stă la calculator.
2: Aici, copilul care stă la calculator poate să aibă dureri de cap, și pe de o parte pun supra-solicitarea sistemului vizual a ochilor și contractura musculaturii periglob ocular, care poate să genereze tensiunea din fascii, poate să genereze stimularea sistemului nervos periferic, care inervează zona respectivă și să dea dureri de cap, dar și contractura musculaturii cefei și umerilor
1: din cauza pozițiilor,
2: și chiar modificările de postură pot duce la modificări de coloană vertebrală, care de statica coloanei vertebrale, care pot să dea această durere de cap prin aceeași tensiune a fasciilor musculare și a contracturii a febrei musculare, care apare din poziția.
1: Iată, mare

0: când să vorbească cu noi iarăși mai greu. Știu că e ușor să spui, mai greu să faci toate aceste lucruri, dar iată, ar trebui să avem grijă și copiii pot fi chinuiți de dureri de cap. Totul este să descoperim la timp și să mergem la medic.
1: Și la copilul mic mai există un aspect al acestor dureri de cap. Mare atenție la adulții care au migrene, care se plâng de dureri de cap în prezența copiilor,
0: pentru că
1: poate să fie o cefalee prin imitare și chiar și alte dureri de spate, de genunchi, de burtă, pe care le împrumută de la familie, de la părinți, de la bunici, mai ales că bunicii se plâng de dureri de cap.
0: Iată, deci mare grijă.
1: Mare grijă, că pot să fie și false alarme.
0: Mulțumim pentru sfaturi, doamna doctor, și vă așteptăm să mai veniți pe la noi.
1: Mulțumesc pentru invitație.
0: Sunt Simona Dragomir, rămâi cu noi la Trește Sănătos, pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună. Pe curând!
2: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.
3: Caravana Capitanul Inimioară Sanovan ajunge în Parcul Lumea Copiilor din București la Școala de Supereroi Itzibiții. Pe 12 septembrie, în zona dedicată Monța Ares, cei mici se bucură de pictură pe față, baloane colorate și fotocorner. Iar Capitanul Inimioară, alături de medici cardiologi pediatri, îi așteaptă pe copii cu screening cardiometabolic gratuit, ce include analiza greutății și control cardiologic. Ne vedem acolo! Detalii pe itzibiții.ro și în aplicația Itzibiții FM.
4: Școala de supereroi Itzibiții.
5: Mami, ce gust are încrederea?
6: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
7: Atenție supereroi! Pe 12 septembrie, Fulga vine la Școala de Supereroi Itzibiții în Parcul Lumea Copiilor din București. Te așteaptă o zi cu multă veselie, jocuri și provocări pentru cei mici și cei mari. Vino să ne distrăm împreună, să râdem, să ne jucăm și să adunăm amintiri frumoase în familie. Fulga, alături de familii în cele mai frumoase momente. Detalii pe itzibiții.ro și în aplicația Itzibiții FM.
4: Școala de Supereroi Itzibiții.

0: Ghiozdanul este gata! Pe 1 septembrie începe un nou an școlar. Un an bun tuturor de la Internaționale Deutsche Schule Bucharest. Intră să ne cunoști pe dsbo.ro. Creștem împreună de la grădiniță la liceu.
1: Itzi, tabla asta tocmai s-a făcut mai mare?
2: Mult mai mare! Provocarea finală! Intră în joc!
3: Între 3 și 6 septembrie, la București Mall, parter, zona Atrium. Vino cu toată familia și pășește pe tabla uriașă Monopoly.
1: Mama, tata, e rândul nostru!
2: Tabla e pregătită! Jocul e în mâinile voastre!
4: Planifici o vacanță în străinătate? UniTravel, asigurarea medicală pentru călătorii de la Unica Asigurări, îți poate fi un partener de nădejde în cazul situațiilor neprevăzute. Descoperă lumea în siguranță, alături de cei dragi și simte din plin momentele de relaxare. Cu UniTravel călătorești fără griji și te bucuri de protecție financiară pentru ca bugetul familiei să nu fie afectat. Unica Asigurări, pentru o vacanță mai sigură împreună.
5: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt riscurile puricilor, căpușelor și viermilor intestinale asupra patrupezilor?
6: Puricii pot transmite paraziți interni, boli bacteriene, inclusiv dermatite alergice, iar căpușele, boli grave precum babesioza sau boala Lyme. Viermii intestinale afectează digestia, sistemul imunitar și în cazuri severe pot duce la complicații serioase. Infestările netratate pot deveni periculoase, mai ales pentru pui sau animalele vârstnice. Deparazitarea regulată și controlul paraziților sunt esențiale pentru sănătatea și bunăstarea animalului.
5: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
0: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă, dar o poți transforma în încredere pentru tine și copilul tău. Alături de Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Cum alegem centrul de recoltare potrivit pentru copii?
7: Deși în cele mai multe laboratoare pot fi recoltate analize atât pentru adulți cât și pentru copii, putem urma câțiva pași astfel încât să-i oferim celui mic o experiență cât mai ușoară. Proximitatea este un aspect important, în special atunci când copilul nu trebuie să mănânce înainte de analize. După ce am făcut o listă cu cele mai apropiate centre de recoltare, este bine să consultăm și recenziile acestora disponibile online. Pot oferi o imagine obiectivă asupra dotărilor, personalului și experienței complete. Putem întreba printre cunoscuți ce experiențe au avut în centrele de recoltare. De asemenea, putem căuta online sau să sunăm pentru a afla dacă există zone special dedicate pentru copii în centrul de recoltare, astfel încât mediul să fie cât mai prietenos.
0: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo. Recoltarea poate deveni o experiență mai ușor de gestionat pentru copii cu ajutorul realității virtuale. Descoperă tehnologia VR pe sinevo.ro.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Mulți părinți se îngrijorează atunci când copilul nu termină prânzul. Apare teama că nu a mâncat suficient sau că va rămâne fără energie. Din punct de vedere nutrițional, capacitatea copilului de a-și regla porțiile este, în mod natural, foarte bună. Copiii mănâncă în funcție de foame, nu de reguli fixe, mai ales la vârste mici. Problema apare atunci când intervenim constant cu presiune. Forțarea copilului să termine farfuria poate duce la ignorarea semnalelor de sațietate și la o relație rigidă cu mâncarea. Un copil care nu termină prânzul nu înseamnă automat un copil care nu a mâncat suficient. Contează ansamblul meselor din zi, nu o masă izolată. Prânzul ar trebui să fie un moment de susținere, nu de control. Atunci când copilul este lăsat să se oprească natural, relația cu mâncarea rămâne una sănătoasă.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.
2: Este ora 10. Melcul se avânt și mă-ntrece.
3: Cu ghiozdanul la purtare am trecut și în grupa mare.
4: Ia-ți porția de distracție și hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
5: Salutare, salutare, ești pe frecvența iti-bitii cu mine Super Zăpă, cu inimi mini mai nimo și cu ultima zi de joacă cu inimi mini mai nimo. De săptămâna viitoare începem școala, începem grădinița și o să revenim la programul nostru normal. E, dragilor, știu că aveți chef de joacă, știu că sunteți pregătiți să sunați la 0725 300 700, dar am și ghicitoarea pentru WhatsApp, care este așa. Atențiune, atențiune! Ce buruiană, când o atingi, îți face numai bășici? Ia gândește-te! Ce buruiană, când o atingi, îți face numai bășici? Îmi trimis răspunsul prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp și hai să ne jucăm!
6: Sunt Vladimir și-mi activez puterea bucuriei când primesc un cadou!
7: Școala de supereroi It's Bitsy!
8: It's Bitsy FM!

0: Aici ești pe frecvența Ițibiții cu mine, Super Zapă, cu inimini mănimoși și cu Monica la telefon. Salut, Super Monica!
1: Salut, Super Zapă!
0: Ce mai faci, Monica?
1: Bine, aștept să înceapă școala.
0: Ce tare! Asta vrem să te întreb, pregătită pentru noul an școlar. Se pare că ești nerăbdătoare, super! Hai, ultima zi de joacă cu inimini mănimo. Adică astăzi și diseară mai puteți să vă jucați. Monica, îi cer lui inimini mănimo un joc? Poate ai vreun joc preferat pe care vrei să îl cer? Cere-i, hai!
1: Inimini mănimo, te rog frumos, alege un joc pentru mine.
2: Inimini mănimo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Două adevăruri și o minciună.
0: Două adevăruri și o minciună. Spunem câte trei lucruri despre noi, iar celălalt trebuie să-și dea seama care este minciunica. Cine spune prima, eu sau tu?
1: Tu.
0: Bine. Azi dimineața am mâncat afine, am mers și cu tramvaiul și o să plec cu bicicleta.
1: Minciuna este că azi dimineața ai mâncat afine.
0: Ba chiar am mâncat afine de dimineață.
1: Atunci că ai mers cu tramvaiul.
0: Da, chiar am venit cu tramvaiul.
1: Că o să ieși cu bicicleta.
0: Exact, că n-am bicicletă.
2: Hei, la fix.
0: Așa e, acum tu îmi spui trei lucruri.
1: Eu mă joc cu plastelina.
0: Da.
1: O să ies cu tata, o să merg la tata la garaj să-l ajut.
0: Da.
1: Și eu stau la curte.
0: Stai la curte. Cred că nu stai la curte.
1: Da.
0: O, am ghicit așa din prima?
1: Da.
0: La fix!
2: Bine, bine, bine!
0: Mulțumesc! Monica, mulțumesc mult de telefon și joacă! Mult succes în noul an școlar, să ne auzim cu bine! Pupici!
1: Mulțumesc! La revedere!
0: Pa! Știu, știu, și tu ai chef de joacă! Păi sună acum la 0725 300 700.
2: Sună acum! Provocarea următoare este pentru tine!

0: apă și ce credeți, am un concurs. Atenție! Lisa, o fată singuratică ce tocmai s-a mutat în orașul Rosen Hill, descoperă un manual din care poate învăța să dobândească superputeri. Lisa devine supereroina Masca Roșie și împiedică furtul unei monede rare. Dar când răufăcătorul Wolfgang îl răpește pe primarul orașului ca să pună mâna pe monedă, situația devine critică. Va reuși supereroina să-l învingă pe Wolfgang înainte ca acesta să fure o comoară veche de 700 de ani? Vizionează cum să devii supererou Masca Roșie din 4 septembrie la cinema. Animație distribuită de Roy Maș, dublată în limba română. Ia să auzim cine-i la telefon. Bună!
1: Bună!
0: La telefon este?
1: Caterina.
0: Salut, supere Caterina! Câți ani ai?
1: 7.
0: Mulți înainte! Și de unde ești?
1: Din
0: Iași. Supere Caterina, am pentru tine o întrebare cu 3 variante de răspuns. Le asculți pe toate și apoi îmi spui varianta corectă, da?
1: Da.
0: Ce încearcă să fure Wolfgang? A. O comoară veche de 700 de ani. B. Un portofel. C. O comoară veche de 200 de ani.
1: O monedă veche de 700 de ani.
0: Așa e, ai câștigat o invitație dublă la cum să devii supererou Masca Roșie, distribuit de Roy Maș. Felicitări! Te rog să rămâi la telefon să afli cum intri în posesia invitației.
1: Mulțumesc!

Dragi prieteni, știți că ne vedem, da? Ne vedem la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy, când pe 12 septembrie o să fim de la ora 9 până la ora 18 în Parcul Lumea Copiilor, lângă Palatul Copiilor din București. V-am spus că intrarea este gratuită, da? Foarte bine! O să ne activăm puterile interioare, creativitate, curaj, bunătate, prietenie, energie, bucurie, așa la început de an școlar. La eveniment vor fi prezenți și specialiști și organizații care îi pot ajuta pe părinți cu recomandări despre sănătatea, siguranța, educația și dezvoltarea armonioasă a copiilor. Există și scenă, da? Pe scena Itzy Bitzy Show, bucuria va fi activată prin muzică, dans și momente artistice pregătite special pentru copii. Ca de fiecare dată, o mulțime de artiști mari și mici vor aduce pe scenă energie, voie bună și multă mișcare! Hai să ne vedem acolo!

0: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu ITBC FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Sâmbătă, pe 12 septembrie, între 9 dimineața și 6 seara, ne întâlnim în Parcul Lumea Copiilor din București să dăm startul unui nou an școlar la Școala de Supereroi Itzibiți. La punctul de hidratare Aqua Carpatica Kids, sărbătorim micile mari victorii ale copilăriei și te așteptăm să iei o pauză de la joacă pentru a-ți hidrata mintea și corpul. Detalii pe itzibiți.ro și în aplicația Itzibiți FM.
2: Școala de Supereroi Itzibiți.

0: septembrie, la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy, copiii aduc curiozitatea, iar părinții încurajările pentru un nou an școlar. Haideți în Parcul Lumea Copiilor din București, de la 9 dimineața până la 6 seara, să descoperim alături de Sportissimo cum școala devine o victorie, atunci când ne antrenăm împreună, zi de zi. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Într-o lume din ce în ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care cresc fără familie nu au nevoie de răspunsuri de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajunge Mari caută 1000 de voluntari pentru copiii și tinerii instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemari.ro până pe 30 septembrie, când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor.
3: Doctorul are grijă să mă fac bine, dar eu cred că, după ce pleacă din cabinet, merge într-o pădure fermecată. Acolo îi îngrijește pe unicorn, pe urși somnoroși și pe balenele care și-au pierdut cântecul. Eu așa mi-l imaginez pe eroul meu.
4: Care este povestea eroului tău? Emisiune sponsorizată de brandul Lego.
5: A venit toamna și odată cu ea a început școala de supereroi Itzy Bitzy în

0: data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
1: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Virgil Stănescu, tată și unul dintre cei mai importanti jucători de basket români, președinte Sports Hub România.
2: Sunt trei sporturi care n-ar trebui să lipsească din viața unui copil, respectiv și pun ori între ele, ori not, gimnastică sau atletism.
1: Tați care iubesc. Este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Aici ești pe frecvența Itibiții, cu mine Super Zăpă, cu inimini mai inima și cu o ghicitoare, care asigur o să-i găsim răspunsul corect. Ce e verde și nu mișcă, dar dacă o atingi, te pișcă?
1: Sunt Emma din București, am 6 ani și răspunsul la ghicitoare este urzica.
2: Felicitări! Ai răspuns bine!
0: Sunt bucur, Ioana din Alexandria, am 6 ani, răspunsul la întrebare este urzica. Bravo!
3: Mina, Ilda, te rog, alegi un joc.
4: Sunt Patrick.
3: Ce?
4: Sunt Patrick.
0: Da, păi da, trebuie să suni indirect dacă vrei să-ți aleagă inimini mai un joc, că numai așa te poți juca, prin WhatsApp așa, prin mesaje, nu ne putem juca, da? O să ai curaj o să suni. Următoarea ghicitoare, ia fiți atenți. Ce copac stufos și înalt înflorește în luna mai și dă floare pentru ceai? Cine este? L-ai aflat? Îți mai citesc o dată. Ce copac stufos și înalt înflorește în luna mai și dă floare pentru ceai? Cine este? L-ai aflat? Îmi trimiți răspunsul prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp și ne jucăm la 0725 300 700.
2: Pregătește-ți imaginația! Începe distracția! Hai la joacă!

0: Aici ești pe frecvența Itibiții cu mine, Super Zăpă, cu inimii inima, inima și cu prieten nou la telefon. Alo, salut!
1: Bună!
0: Bună, cum te cheamă? Și eu cum să zic? Eu cum îți zic?
1: Patrick,
0: salut, Super Patrick, câți ani ai?
1: 10 ani.
0: Mulți înainte, și de unde ești?
1: Din București.
0: Bravo! Și vrei să-ți aleagă inimii, inima, inimă un joc?
1: Da.
0: Ai vreun joc preferat?
1: Nu.
0: Atunci cere-i lui... Poftim?
2: Eu vreau de parcare. Bilet parcare, care e separat. Nu te schimbi.
0: Patrick, cere-i lui inimii, inima, inimă un joc.
3: Inimini, mini, mo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Ghicește ce animal imit.
0: Oh, ia zi, Patrick, te pricep la ghicit sau la imitat animale? Nu te aud. Patrick, știi ce te rog? Dacă ai telefonul pe speaker, dar te rog pe normal, pentru că nu se înțelege ce spui și nu te aud bine, da?
1: Da.
0: Mă auzi, Patrick?
1: Da.
0: Dai telefonul pe normal ca să te aud și eu mai bine?
1: Da.
0: Ia să auzim.
1: Gata!
0: Ai auzit? Ghicește ce animal imit. A ales inimi, inima, inimo. Cine imită animale? Eu sau tu?
1: Eu.
0: Tu. O să te rog să dai și radio-ul puțin mai încet, pentru că mă asculți la radio, nu la telefon. Da? Și se aude la dublu. Așa, mulțumesc.
1: Gata.
0: Gata, deci tu imiți, hai, imită primul animal. Să fac liniște?
1: Șarpe.
0: Aoleu, l-am greșit. Șarpele, următorul. Mai fă o dată, că nu știu ce e asta. E un dinozaur?
1: Nu.
0: Mai fă. Un cățel obosit?
1: Ce-a zis?
0: Un cățel obosit?
1: Da.
0: Ha, l-am ghicit, următorul. Cinci animăluțe imiți, următorul.
1: Mosca.
0: Nu trebuie să-mi spui, eu trebuie să ghicesc. Tu doar imiți animalul, eu ghicesc, da?
1: Loc.
0: Deci tu zici broasca? Asta e broasca?
1: Da.
0: Aha, următorul. Următorul animal, ce-ți vine ție în minte? Mai ai două.
1: Care?
0: Două animăluțe mai ai de imitat. Hai. Cum?
1: Nu știu.
0: Bine, le imit eu pe următoarele două și le ghicești tu?
1: Da.
0: Bine.
1: Lupul.
0: Bravo! Următorul. Mor.
1: Orșul.
0: Hai să mai imit eu încă două. Mai avem așa. Cucurigu!
1: Cazasul.
0: Bravo! Și mai am încă unul. Mac. Bravo! Ia zi, inimi, inima, inimă.
3: Bine.
0: Zice că ne-am descurcat bine. Mulțumesc mult, Patrick, de telefon și joacă. Ne mai auzim, la revedere.
1: La vedere!
0: Pa, pupici! Știu că și tu ai chef de joacă. Păi sună la 0725-300-700.
4: Sunt Roa și mi-activez puterea curajului când îmi fac prieteni noi. Școala de supereroi Easy Beasy.

0: Aici ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zopa, și cu prietena Ariana la telefon. Salut, Super Ariana!
1: Salut!
0: Ce mai faci?
1: Bine!
0: Bine! Pregătită de joacă, da?
1: Da!
0: Ai vreun joc preferat pe care să îl cer lui Inimini Mai Nimo sau alege ce vrea Inimini Mai Nimo pentru tine?
1: Am un joc preferat!
0: Ia, cere-i lui Inimini Mai Nimo!
2: Inimini
1: Mai Nimo, te rog
2: să-mi
1: dai al negru, nu și da.
2: Inimini Mai Nimo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Alb, negru, nu și da.
0: Alb, negru, nu și da. Cine o să întrebe prima, eu sau tu?
1: Eu.
0: Bine, întreabă-mă.
1: Ai animal?
0: Păi nu trebuie să începi. Alb, negru, nu și da. Zi.
1: Alb, negru, nu și da.
0: Întrebare.
1: Ai un animal?
0: Aș vrea eu. Poftim?
1: Nu ai unul?
0: Așa cum spui tu. Mai departe.
1: Te joci?
0: Sigur!

0: Mai întreabă.
1: Ai vă jucările preferată?
0: Am un pluș.
1: Le-ai dat un nume?
0: Sigur.
1: Ok.
0: S-au terminat întrebările. Vrei să te întreb eu?
1: Da.
0: Alb, negru, nu și da. Te-ai distrat în vacanța asta? Te-ai distrat, Ariana?
1: Desigur.
0: Desigur. Pe unde ai fost?
1: În Bulgaria.
0: În Bulgaria la mare?
1: Da.
0: Ai zis da! mai ai două șanse. Așa, ai fost cu părinții?
1: Normal.
0: Normal. Ce ți-a plăcut cel mai mult acolo?
1: Să intru în piscină.
0: Super. Dar cum te-ai descurcat acolo în Bulgaria? Ce, tu știi bulgărește?
1: Sigur că nu știu bulgărește.
0: Sigur că nu știu, ai zis nu. Mai ai o șansă, ultima. Cu ce ai fost în Bulgaria? Cu mașina, cu trenul, cu avionul?
1: Cu mașina.
0: Cu mașina. Și cine a condus?
1: Tati.
0: Și? Conduce bine?
1: Destul de bine.
0: Destul de bine, bravo. Câte ore ați făcut până acolo, mai ții minte?
1: 4.
0: 4. Și ai dormit în mașină?
1: Exclus.
0: De ce? Tu nu dormi în mașină? Că pe mine e cum orică mașină mai ia somnul.
1: Niciodată.
0: Bine. Hai să vedem, ai mâncat ceva bun acolo?
1: Păi, am mâncat chestii bune, da.
0: Da?
1: Nu mi-a plăcut.
0: Nu
1: așa de mult.
0: Nu ți-a plăcut așa de mult. Hai zi și al treilea nu. Bine, Ariana, mulțumesc mult de telefon și joacă. Ne mai auzim, la revedere.
1: Pa.
0: Pa, pupici. Știu, și tu ai chef de joacă. Știu că ai chef de joacă. Dar nu uita de ghicitoare. Ia să revedim cum era ghicitoarea. Ce copac stufos și înalt înflorește în luna mai și dă floare pentru ceai? Cine este? L-ai aflat? Îmi trimiți răspunsul prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp și ne jucăm la 0725 300 700.

Dragi prieteni, au început înscrierile la școala de supereroi Ițibiți învață oul pe găină, ediția 12-a. Școala de radio este gratuită și dacă ai între 7 și 10 ani, așteptăm să te înscrii până pe 16 septembrie. Ai de completat un formular de pe itibiti.ro și să trimiți un filmuleț de 1-2 minute în care răspunzi la una din cele 3 întrebări. Apoi, vii o săptămână la cursuri în modulul 1, unde înveți să vorbești la microfon, faci exerciții de dicție, folosești aparatura, iei interviuri, vezi studiourile Ițibiții și te întâlnești cu un supererou. Ai șansa să intri în modulul 2 și să faci emisiuni cu supereroii Ițibiții. Detalii și înscrieri pe itibiti.ro.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: În România există peste 500 de muzee publice și private, iar unul dintre ele găzduiește o colecție impresionantă de trenulețe și mașinuțe. Știi unde este? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: Ești gata să-ți descoperi superputerile? Pe 12 septembrie, Olympus te așteaptă la școala de supereroi Itzy Bitzy în Parcul Lumea Copiilor din București. Olympus susține o nouă generație să crească încrezătoare și puternică, iar aici te așteaptă activități amuzante și antrenante în care cei mici își pot testa curajul, istețimea și superputerile de erou. Vino să ne distrăm împreună și să descoperim cât de puternici sunt micii noștri supereroi. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Mai e puțin până sună clopoțelul. Oferă-le copiilor o ultimă aventură la mare înainte de începerea școlii. Programul Litoralul pentru Toți începe pe litoralulromânesc.ro. Vă așteaptă vreme potrivită pentru plajă, relaxare și super reduceri la cazare. Puteți construi castele de nisip cât e ziua de lungă. Rezervă-ți acum vacanța pe litoralulromânesc.ro sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
3: Motor pornit? Super! Atunci suntem gata de aventură! Pe 12 septembrie, între 9 și 18, destinația este Parcul Lumea Copiilor din București, unde are loc școala de supereroi Itzy Bitzy. Radiomobilul Itzy Bitzy, alimentat de benzinările RO, o rețea dezvoltată de Oscar Downstream, vine la întâlnire cu multă energie, distracție și surprize pentru copii și părinți. Așa că pune familia în mașină și porniți spre o zi în care joaca, râsetele și superputerile sunt la ele acasă. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
4: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
5: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
6: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
5: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
7: Prietenul tău patruped nu este o jucărie și ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
8: Clopoțel se apropie, iar pregătirile pentru școală sunt întoi. Intră în pagina de concurs Itzy Bitzy și participă la Hub-ul Back to School Oșan. Alege de pe oșan.ro 3 rechizite pe care copilul tău și le-ar dori în ghiozdan și înscrie-le în formularul de concurs. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei încărcate direct pe cardul tău MyClub Oșan. Înscrierile sunt deschise până pe 7 septembrie. Succes!
9: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
10: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
11: De ce e important să nu risipim mâncarea?
12: Este important să nu risipim mâncare, deoarece unii din alte țări chiar nu au. Și dacă noi avem, mai bine să o mâncăm decât să risipim.
10: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
13: Sunt Bitzy și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bitzy Neața!
11: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi, ițibiții învață oul pe găină. Ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroii ițibiții la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe ițibiții.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
14: Din ce în ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care cresc fără familie nu au nevoie de răspunsuri de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajunge Mari caută 1000 de voluntari pentru copiii și tinerii instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemari.ro până pe 30 septembrie. Când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor.
15: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: În România există peste 500 de muzee publice și private, iar unul dintre ele găzduiește o colecție impresionantă de trenulețe și mașinuțe. Știi unde este? Transilvania este plină de mister, de legende și peisaje de vis. Pe meleagurile sale a fost ridicată fosta capitală a Daciei Romane, Ulpia Traiana Sarmisegetusa. Dar și Sarmisegetusa, regia, centrul sacru al dacilor, ascuns în munții Orăștiei. Vizitând aceste locuri, te vei simți ca un explorator care descoperă secretele unui trecut glorios, al unei civilizații uitate. Pentru iubitorii de peisaje spectaculoase, Transfăgărășanul oferă priveliști uluitoare pe care merită să le vezi. Impresionant este și faimosul Castel Bran, amplasat strategic pe o stâncă abruptă și înaltă, cunoscut drept Castelul lui Dracula. Puțin mai departe, în Hunedoara, Castelul Corvinilor te așteaptă să-l vizitezi și să te convingi că este unul dintre cele mai spectaculoase castele medievale din Europa, cu turnuri gotice, poduri mobile și încăperi pline de mister. Iar dacă ajungi aici, să nu ratezi Muzeul Trenulețelor Valentin Banciu. Vei descoperi aici o lume fascinantă a trenurilor în miniatură, cu machete detaliate și sute de trenulețe și mașinuțe. E o bucurie să descoperi frumusețea și locurile minunate ale României. Iar Transilvania nu este doar o destinație, ci o poveste pe care o trăiești pas cu pas.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: Este ora 11. Ce bună e apa rece!
1: Știai că energia eoliană a fost folosită încă din antichitate pentru morile de apă și pentru navigație? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix! Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: e dor să fim aici pe frecvența Itibiții, să ne jucăm, uite lui inima e dor să aleagă un joc. Eu o să fac o prietenă nouă, ia uite. Alo, salut!
1: Bună!
0: Bună, cum te cheamă?
1: Mă cheamă Elena.
0: Salut, super Elena, câți ani ai?
1: 7 ani.
0: Mulți înainte, și de unde ești?
1: Din Constanța.
0: Din Constanța. Ești pregătită de joacă, da?
1: Da.
0: Ai un joc preferat pe care să îl cer lui inimi-inimo?
1: Nu.
0: Bine, atunci cere așa un joc. Inimi-inimo, alege un joc pentru mine.
1: Inimi-inimo, alege un joc pentru mine.
2: Inimi-inimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Eu cu ochiul meu văd...
0: Eu cu ochiul meu văd. Știi cum se joacă?
1: Da.
0: A, ce drăguț! Și cine se uită prima la un obiect, eu sau tu?
1: Eu.
0: Ia zi. Eu cu ochiul meu văd, ia să auzi.
1: Eu cu ochiul meu văd ceva albastru.
0: Ceva albastru? Mare?
1: Mic.
0: Mic. Ceva albastru mic. Mic, așa mic cât de pus în buzunar?
1: Nu.
0: De luat în brațe?
1: Da.
0: Adică un pluș?
1: Da.
0: Un pluș albastru a înghițit?
1: Da.
0: A, ce drăguț! Ia auzi inimi-inimo, din prima a înghițit. La la la la la.
2: Bine, bine, bine.
0: A, rândul meu, fii atentă. Și eu cu ochii meu văd ceva albastru deschis, așa mai bleu. Și mare, mare. Și afară.
1: Cerul.
0: Cer! Extraordinar, măi, da, ce repede ai ghicit. Yeah, bravo.
2: Bine, bine, bine.
0: Se pare că ne-am descurcat amândouă foarte bine. Elena, mulțumesc mult de telefon. Ne mai auzim, la revedere.
1: La revedere.
0: Pa, pupici. A, să reamintim ghicitoarea, zic, nu? Era așa. Ce copac stufos și înalt înflorește în luna mai și dă floare pentru ceai? Cine este? L-ai aflat? Hai să-mi trimiți răspunsul prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp și ne jucăm la 0725 300 700.
3: Inimi-inimo, joaca nu se termină niciodată!

0: Aici ești pe frecvența Itzibiții, cu mine Super Zăpă, cu inimi, inima, inimă și cu prietena Ecaterina la telefon. Alo, salut!
1: Bună, Super Zăpă!
0: Bună, Super Ecaterina! Încă o prietenă pregătită de joacă, așa e?
1: Da.
0: Și vrei să-i ceri un joc anume lui inimi, inima, inimă?
1: Da.
0: Cere-i atunci.
1: Inimi, inima, inimă, te rog să-mi dai jocul Două adevăruri și o minciună.
2: Inimi, mini, mini, mo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Două adevăruri și o minciună.
0: Două adevăruri și o minciună. Și? Ești pregătită? Cine începe? Eu sau tu?
1: Tu.
0: Hai să vedem. Îmi plac plimbările lungi, iubesc înghețata și mâine o să plec la munte.
1: Cred că minciuna este că mâine plec la munte.
0: Da, de unde știi că nu plec?
1: Nu știu, pur și simplu, cred că o să rămâi la radio.
0: Oh, ai dreptate? Ce zici, inimi, inima, inimă? Cum s-a descurcat așa din prima?
2: Bine, bine, bine!
0: Bine, bine, bine! Acum rândul tău!
1: În vacanța asta am fost în Ungaria.
0: Da?

0: Bine, bine, bine!
1: Inim, inim, inimo, zice că ne-am descurcat bine, bine. Mulțumesc, Ecaterina, de telefon. Ne mai auzim, la revedere!
2: Da!
1: A, pupici! Știu, și tu ai chef de joacă. Păi sună la 0725 300 700.

Dragi prieteni, ați auzit? Au început înscrierile la școala de supereroi Țipiți învață oul pe găină, ediția 12-a. Școala de radio este gratuită și dacă ai între 7 și 10 ani, așteptăm să te înscrii până pe 16 septembrie. Ai de completat un formular pe itibiții.ro și să trimiți un filmuleț de 1-2 minute în care răspunzi la una din cele 3 întrebări. Apoi fii o săptămână la cursuri în modulul 1, unde înveți să vorbești la microfon, faci exerciții de dicție, folosești aparatura, iei interviuri, vezi studiourile Itibiții și te întâlnești cu un supereroi. Ai șansa să intri în modulul 2 și să faci emisiuni cu supereroii Itibiții. Mai multe detalii și înscrieri pe itibiții.ro.

0: Mamă, ce e aia gimnastică?
1: Însă unii ajung să-și vadă visul îndeplinit.
2: Cum respiră peștii sub apă?
1: Pentru că părinții lor i-au susținut.
3: Tu unde vrei să ajungi când te faci mare?
1: Cea mai frumoasă poveste e cea pe care o poți dărui. Eroi români. Povești inspirate din copilăria celor care au îndrăznit să viseze. Din 11 septembrie, exclusiv pe Voio.
4: LogiSchool așteaptă toți părinții și copiii la școala de supereroi Itzibiții pe 12 septembrie în parcul Lumea Copiilor din București. De la 9 dimineața până la 6 seara, prietenii de la LogiSchool fac lecții demo gratuite de competențe digitale și programare pentru școlari. Oferă-i copilului tău inteligența care ține o viață. Detalii pe itzibiții.ro și în aplicația Itzibiții FM.
5: Școala de supereroi Itzibiții. Start smart la Tomis Mall. Cumpără de minimum 200 de lei, înscrie bonul online și poți câștiga săptămânal premii. Smartwatch, trotinetă, bicicletă, vouchere și

0: Abonament.
1: Tot ce ai nevoie pentru a începe noul an școlar în stil smart la Tomis Mall. Campanie valabilă până pe 9 septembrie. Mai multe informații pe www.tomis.ro. Patrula cățelușilor se întoarce și nu oriunde, ci în lumea dinozaurilor. După o furtună pe mare, cățelușii ajung pe o insulă tropicală populată de dinozauri. Acolo se împrietenesc cu un pui de dinozauri rămas izolat și descoperă că insula se află în pericol. Motivul? Exploatarea minieră ce declanșează erupția unui vulcan uriaș. De aici, cățelușii încep o adevărată misiune de salvare. Vizionează patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Din 21 august, în cinematografe. Animație distribuită de Roimaj, dublată în limba română.
2: Itzi, tabla asta tocmai s-a făcut mai mare?
3: Mult mai mare! Provocarea finală! Intră în joc!
4: Între 3 și 6 septembrie, la București Mall, parteră zona Atrium. Vino cu toată familia și pășește pe tabla uriașă Monopoly.
2: Mama, tata, e rândul nostru!
3: Tabla e pregătită! Jocul e în mâinile voastre!
5: Un supereroi adevărat știe că, după atâta joacă, vine și momentul pentru o pauză delicioasă. La evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy, sucurile Fanner și Capri-San îi așteaptă pe cei mici cu jocuri, animatori, distracție și multe surprize. Așa că pregătește-te de o zi cu multă energie, voie bună și momente de neuitat alături de cei dragi. Vino pe 12 septembrie, între 9 și 18, în Parcul Lumea Copiilor București. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
6: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
7: Cititul nu ar trebui să fie o obligație, ci o plăcere. Atunci când povestea este accesibilă copilului, apar curiozitatea și dorința de a continua. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
3: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri, de la 7 la 9 la Itzy Bitzy Neața.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Aici ești pe Frecvența Ițibiții, cu mine Super Zăpă, cu inima și cu Ivana la telefon. Alo, salut!
1: Salut!
0: Ivana, cum a fost în vacanță?
1: Foarte bine!
0: Foarte bine! Și cheful de joacă a rămas, da?
1: Da!
0: Bine! Îi cer lui inima să-ți aleagă un joc?
1: Da!
0: Cere!
1: Inima, te rog frumos să-mi alegi două adevăruri și o minciună!
2: Inima! Pick me! Două adevăruri și o minciună!
0: Ia uite că ți-a ales două adevăruri și o minciună! Să vedem! Cine zice prima? Eu sau tu?
1: Eu!
0: Ias!
1: Am un frate. Am o cățelușă pe nume Luna.
0: Da?
1: Și nu am ușă la dormitorul meu.
0: Și cred că minciunica e că nu ai ușă la dormitorul tău.
1: Nu.
0: Nu e asta?
1: Nu.
0: Atunci minciunea e că n-ai frate.
1: Nu.
0: Că n-ai o cățelușă?
1: Da, nu am cățel.
0: Wow, uleu, și ai zis deja și numele. Deci chiar m-am gândit că ai. Tu chiar îți dorești o cățelușă pe nume Luna?
1: Da.
0: Aha. Nu m-am descurcat bine. Hai bine, rândul meu, da?
1: Da.
0: Mie îmi place muzica, îmi place foarte mult să dansez și în fiecare zi dansez cu pisica mea.
1: Minciuna este că în fiecare zi dansez cu pisica ta.
0: Da, dar ce repede ai ghicit, dar ce facem? Eu n-am ghicit deloc și tu din prima. Te pricepi?
2: Bine, bine, bine.
0: Bravo, Ivana, foarte bine. Mulțumesc mult de telefon. Ne mai auzim, la revedere.
1: La revedere.
0: Pa. Știu, și tu ai chef de joacă. Păi sună și tu la 0725 300 700.

0: Așadar, ne vedem pe 12 septembrie la evenimentul Școala de Supereroi Țipiți Învață Oul pe Găină. Da, ne vedem pe 12 de la 9 la 18 în Parcul Lumea Copiilor, lângă Palatul Copiilor din București. Intrare gratuită. Ce să facem acolo? Ne activăm puterile interioare. Creativitate, curaj, bunătate, prietenie, energie, bucurie, așa la început de an școlar. La eveniment vor fi prezenți și specialiști și organizații care îi pot ajuta pe părinții cu recomandări despre sănătatea, siguranța, educația și dezvoltare armonioasă a copiilor. O să fie și scena Itzibiții, da, o să fie Itzibiții Show, unde bucuria va fi activată prin muzică, dans și momente artistice pregătite special pentru copii. Ca de fiecare dată, o mulțime de artiști mari și mici vor aduce pe scenă energie, voie bună și multă mișcare!
1: Cu Inii Mini Maini Mo, șoaca nu se termină niciodată! Inii Mini Maini Mo!

0: da, da, aici ești pe frecvența Itibiții cu mine, super zăpă. Ghicitoare, era să uit de ea. Cum era ghicitoarea? Ce copac stufos și înalt înflorește în luna mai și dă floare pentru ceai? Cine este? L-ai aflat?
1: Bună, super zăpă, sunt Victor din Brașov, am 5 ani și eu cred că răspunsul la ghicitoare este... Sacâmul.
2: Nu e acesta răspunsul.
0: E un răspuns bun, dar nu e acesta răspunsul pe care îl așteaptă inima. Ia mai gândiți-vă. Ce copac stufos și înalt înflorește în luna mai și dă floare pentru ceai? Cine este? L-ai aflat? Am trimis răspunsul prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp și ne jucăm la 0725 300 700.
3: Sunt roa și mi-activez puterea bucuriei când mănânc înghețată, pentru că e rece.
4: Școala de supereroi Itibiții.

0: Foarte frumoasă melodia, foarte frumoasă. Ce facem noi acum? Ce să facem? O să ne jucăm. Cu cine ne jucăm? Ia să aud. Alo, salut!
1: Cu Eve ne jucăm, cu mine, adică.
0: Cu Eve, salut, super Eve, da. Câți ani ai, super Eve?
1: Am 6 ani.
0: Mulți înainte. Și de unde ești? Din București, da?
1: Da, sunt din București.
0: Din București. Pregătită de joacă, da?
1: Da.
0: Foarte bine, hai să vedem dacă ai un joc anume pe care vrei să-l joci și îl cer lui Inimii Inimai Nimo, sau alege Inimii Inimai Nimo ce vrea? Da. Ai vreun joc pe care să-l ceri sau?
1: Da, dar nu știu cum să-i spun lui Mai Nimo.
0: Zice Inimii Inimai Nimo, alege pentru mine, spune-i ce joc, sau îi spui alege un joc pentru mine și alege el, cum vrei.
1: Păi vreau să-mi aleg eu jocul și mi-am ales, dar nu știu să-i spun.
0: Păi ce joc ți-ai ales? La ce joc te-ai gândit?
1: La doua adevăruri și o minciună.
0: Bine, zi, Inimii Inimai Nimo, alege pentru mine două adevăruri și o minciună, spune-i.
1: Alege pentru mine minciună.
2: Inimii Inimai Nimo.
0: Hai că înțeles.
2: Pick me, pick me, pick me, pick me. Două adevăruri și o minciună.
0: Două adevăruri și o minciună. Cine spune prima două adevăruri și o minciună? Eu sau tu?
1: Eu.
0: Tu, ias.
1: Am un cățel pe nume pe care o cheamă Sira.
0: Da.
1: Nu fac dansul.
0: Da. Și?
1: Și acum sunt acasă.
0: Și acum ești acasă. Cred că minciuna e că nu faci dansuri.
1: Nu.
0: Păi noi asta...
1: Da, da, e minciuna. E minciuna.
0: E minciuna, de ce a înghicit, da?
1: Da.
0: Ce fel de dansuri faci? Ce dansuri faci?
1: Dans modern.
0: Dans modern, foarte bine, bravo. Ce zici, Inimii Inimai Nimo, m-am descurcat, nu?
2: Bine, bine, bine.
0: Bine, bine, bine. Acum rândul meu, da?
1: Da.
0: Eu fac sport la sală, merg la sală să fac sport. Îmi place să stau și la piscină. Și când mi-e foarte cald, înot în piscină.
1: Să fac sport.
0: Fac. Chiar fac.
1: Sport.
0: Poftim?
1: Da. Chiar fac sport?
0: Da.
1: Atunci că înot la piscină.
0: Corect, că asta nu știu. Exact, nu știu să înot. Cât te-ai descurcat foarte bine, Evelin. Mulțumesc, Eve. Ce zici, Inimii Inimai Nimo? Cum a fost?
2: Bine, bine, bine.
0: Bine, bine, bine. Mulțumesc mult pentru telefon. Ne mai auzim. La revedere.
1: La revedere.
0: Pa, pupici. Câte jocuri are Inimii Inimai Nimo.

0: acolo?
1: Ce e acolo?
2: Ce e acolo?
3: Ce e acolo?
4: E tot o broscuță?
5: Nu!
4: E un porc mistreț?
5: Da!

0: acolo?
1: Ce e acolo? Ce e acolo? Ce e acolo?
2: Stați, e un câine?
3: Nu!
2: E un lup?
3: Da!
2: Să fugim!
4: Da, da, ești aici pe frecvența Ițipiții cu mine, Super Zăpă, și inimii mai nimom zicea: hai, uita de ghicitoare, Super Zăpă. N-am uitat, ghicitoare era așa: ce copac stufos și înalt înflorește în luna mai și dă floare pentru ceai? Cine este? L-ai aflat?
5: Bună, Zăpă, eu sunt Dominic din Belgeni, am 7 ani și eu cred că copacul este teiul. Pa!
4: Pa!
6: Felicitări! Ai răspuns bine!
4: Bună, sunt Eric din Curtea de Argeș și am 9 ani. Răspunsul meu la ghicitoare este teiul. Corect!
7: Sunt Victor, sunt din București, am 4 ani.
4: Mulți înainte!
7: Eu cred că răspunsul la ghicitoare este teiul, pentru că el are floare.
4: Așa e!
8: Pe mine mă cheamă Carina Maria Dumitrescu, am 8 ani, sunt din București, iar răspunsul meu cred că este un tei. Papa, Super Zăpă.
4: Pa!
9: Bună, Super Zăpă, eu sunt Luis de Lucene, am 8 ani și 3 luni și eu cred că răspunsul este teiul. La revedere, popii, să faceți popraș fericiți!
4: Popici!
10: Deci răspunsul este teiul.
4: Corect!
11: Bună! Bună. Super Zăpă, sunt tot eu, Ariana. Așa? Și eu cred că este socul.
4: Nu e socul, din păcate. Bună, sunt Radu din Pitești și răspunsul la ghicitoare este teiul.
12: Bună, pe mine mă cheamă Carina. Am 7 ani și eu cred că este teiul.
4: Corect.
13: Bună, bună, Super Zăpă, sunt Amelia din București. Am 8 ani și cred că răspunsul la ghicitoare este teiul. Pa!
4: Pa!
14: Super Zăpă, eu știu că răspunsul la ghicitoarea ta este teiul. Pa, pa!
4: Pa!
15: Bună, Super Zăpă, sunt tot eu, Ivana, care a sunat și vreau să zic că la ghicitoarea ta răspunsul este teiul. Pa, Super Zăpă!
16: Bună, Super Zăpă, sunt Ecaterina Minia și am 7 ani și eu cred că este teiul. Pa!
17: Pa! Zăpă, eu sunt Nectarin din București, am 6 ani și eu cred că răspunsul este teiul. Pa!
4: Pa!
18: Bună, sunt Milena din București, am 7 ani și răspunsul la
4: ghicitoare
18: întrebare este teiul.
19: Bună ziua, Super Zăpă, sunt Matei din Craiova și am 7 ani și răspunsul la ghicitoare cred că este teiul. Pa, Super Zăpă, pupii, pe brațe, faceți.
20: Bună, Super Zăpă, eu sunt Maria din București, am 8 ani și eu cred că este teiul. Pa, Super Zăpă.
4: Pa.
21: Eu sunt Ioana, am 6 ani și eu cred că răspunsul corect este teiul.
4: Corect.
21: Pupici.
4: Pupici.
22: Bună, DJ Dodi,
4: sunt
22: Ema din București și știu și răspunsul la întrebarea aceasta este teiul.
23: Bună, eu sunt Bucurioasă, sunt din Alexandria și răspunsul la ghicitoare este teiul.
4: Foarte drăguț, bravo! Gata, s-a răspuns și la ghicitoare. Asta este minunat. Dragilor, vă mulțumesc mult pentru telefoane, pentru joacă, pentru răspunsuri și mai ai o șansă să te joci cu inimii mai nimo. Da, diseară, de la ora 18 la ora 20. Până la o nouă reîntâlnire, nu vă spun decât pupici zăpăciți, pe obraji fericiți. O zi minunată!
24: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
25: În România există peste 500 de muzee publice și private, iar unul dintre ele găzduiește o colecție impresionantă de trenulețe și mașinuțe. Știi unde este? Rămâi pe Ițibiții pentru a afla răspunsul.

0: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale! Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: În Parcul Lumea Copiilor din București, pe 12 septembrie, între 9 dimineața și 6 seara, celebrăm începutul anului școlar la evenimentul Școala de Supereroi Itsy Bitsy. În zona dedicată Müller România, așteptăm copiii și părinții să se bucure de o gustare bine meritată și să participe la activitățile interactive pe care le-au pregătit maestrii combinațiilor speciale Müller Mix. Detalii pe itsybitsy.ro și în aplicația Itsy Bitsy FM.
2: Școala de supereroi Itsy Bitsy.
3: Pregătiți pentru o nouă aventură? Pe 12 septembrie, editura Gama te așteaptă la Școala de Supereroi Itsy Bitsy în Parcul Lumea Copiilor din București. Descoperim împreună cărți, activități creative și idei care transformă învățarea într-o adevărată aventură. Vino cu cel mic să vă bucurați de o zi plină de joacă, imaginație și superputeri. Editura Gama, Gama. Detalii pe itsybitsy.ro și în aplicația Itsy Bitsy FM.
2: Școala de supereroi Itsy Bitsy.
4: Trăieștisimo, începe isimo, începe cum poți cu un pic de sportisimo.
5: Ce zice de aventură pe două roți? Ne punem căștile și plecăm cu bicicletele în parc sau în pădure. Pedalăm

0: de la efort la sport e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
1: Există locuri în care învățarea nu seamănă cu o lecție, ci cu o poveste care abia începe. Universul Elementrix își deschide porțile. Ghidați de mentori prietenoși, copiii sunt invitați să exploreze, să descopere și să învețe cu bucurie, cu răbdare și cu entuziasm. Pentru clasa pregătitoare, întâi și a doua, Elementrix vine cu caiete tipărite, dar și cu variante digitale, cu tutoriale video, înregistrări audio și exerciții interactive. Totul completat de acces la platforma educațională elementrix.ro. Materialele sunt conforme cu programa școlară. Elementrix, o lume construită pentru micii școlari. Descoperă totul pe elementrix.ro.
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Virgil Sănescu, tată și unul dintre cei mai importanti jucători de basket români, președinte Sports Hub România.
3: Sunt trei sporturi care n-ar trebui să lipsească din viața unui copil, respectiv și pun ori între ele, ori not, gimnastică sau atletism.
2: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
4: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi, Itzibiții învață oul pe găină, ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroii Itzibiții la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe itzibiții.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: În România există peste 500 de muzee publice și private, iar unul dintre ele găzduiește o colecție impresionantă de trenulețe și mașinuțe. Știi unde este? Transilvania este plină de mister, de legende și peisaje de vis. Pe meleagurile sale a fost ridicată fosta capitală a Daciei romane, Ulpia Traiana Sarmisegetusa. Dar și Sarmisegetusa, regia, centrul sacru al dacilor, ascuns în munții Orăștiei. Vizitând aceste locuri, te vei simți ca un explorator care descoperă secretele unui trecut glorios, al unei civilizații uitate. Pentru iubitorii de peisaje spectaculoase, Transfăgărășanul oferă priveliști uluitoare pe care merită să le vezi. Impresionant este și faimosul Castel Bran, amplasat strategic pe o stâncă abruptă și înaltă, cunoscut drept Castelul lui Dracula. Puțin mai departe, în Hunedoara, Castelul Corvinilor te așteaptă să-l vizitezi și să te convingi că este unul dintre cele mai spectaculoase castele medievale din Europa, cu turnuri gotice, poduri mobile și încăperi pline de mister. Iar dacă ajungi aici, să nu ratezi Muzeul Trenulețelor Valentin Banciu. Vei descoperi aici o lume fascinantă a trenurilor în miniatură, cu machete detaliate și sute de trenulețe și mașinuțe. E o bucurie să descoperi frumusețea și locurile minunate ale României. Iar Transilvania nu este doar o destinație, ci o poveste pe care o trăiești pas cu pas.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: 笔记，嘛gândeam așa la emisiunea noastră de la televizor.
1: Și eu mă mai gândesc deseori.
0: De fapt, nu chiar la emisiune, ci mai degrabă la subiectele emisiunii, la meseriile pe care le au oamenii. Știi că am vorbit despre doctori, pompieri și mă gândeam la o meserie mai specială.
1: Poate meseriile sunt speciale în felul lor. Dar la ce meserie te gândeai?
0: La meseria de brutar. De fapt, nu chiar la meserie.
1: Păi stai că nu mai înțeleg. Te gândeai la meseria de brutar, dar nu chiar la meserie. Cum vine asta, că doar și brutar la
0: Nu chiar la meserie, ci la... Cum să-ți explic? La ceea ce fac brutarii.
1: De ce să facă brutarii? Muncesc, fac pâine în brutărie.
0: Ei, uite la asta mă gândeam. La pâine. La pâinea cea cu minte, care este pe mesele tuturor oamenilor.
1: Mai puțin la persoanele care țin cură de slăbire.
0: Să nu deviem de la discuție.
1: Bine, să nu deviem.
0: Pițit, aș fi curioasă să aflu cum a apărut pentru prima dată pâinea. Ce este ea de fapt? Când a început omul să facă pâine pentru prima dată în istoria sa?
1: Așteaptă, bun.
0: Aștept.
1: Zi-mi tot?
2: Da, Bici, recepție, ca de obicei.
1: Bici se gândea la un subiect care și mie mi se pare foarte interesant. Așa că te-am rugat să ne ajuți, să ne spui și nouă ce știi despre pâine și istoria ei.
2: Într-adevăr, este un subiect interesant, cu atât mai mult cu cât pâinea își are locul ei în viața de zi cu zi a fiecărui om de mii de ani. Pâinea deține un loc important atât pe masa oamenilor, cât și în vocabularul lor.
0: Pâinea? În vocabularul omului? Nu înțeleg.
1: Nici eu.
2: Biți, cuvântul pâine a devenit sinonim al banilor. Mulți oameni spun că muncesc pentru o pâine, însemnând de fapt că muncesc pentru bani. Ca să nu mai vorbim de folosirea cuvântului pâine sau a pâinii în ritualurile religioase. Să nu uităm de cuvintele rugăciunii. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Această cerere, ne referindu-se numai la alimentul în sine, ci și la bunăstarea materială, având și un înțeles moral.
1: A devenit un simbol, dacă înțeleg eu bine.
2: Da, Biții, un adevărat simbol.
0: Și când a apărut pâinea, când și unde?
2: Arheologii consideră că oamenii primitivi care practicau mai mult vânătoarea au descoperit că cerealele reprezintă o hrană foarte bogată în substanțe nutritive și că, spre diferență de carnea vânatului, care se putea altera foarte repede, cerealele, în special grâul, putea fi păstrat o vreme mai îndelungată.
1: Mi se pare normal?
2: Asta până când, într-o bună zi, au observat că dacă grâul era umezit, acesta încolțea. Au realizat astfel că poate fi cultivat. Astfel, din vânători și culegători, oamenii au devenit cultivatori.
0: O treaptă superioară în evoluție.
2: Da, Iți, ai perfectă dreptate. Se pare că primele culturi de cereale au apărut în Mesopotamia și în Egipt. La început, boabele erau consumate prin simpla lor mestecare în stare crudă. Abia mai târziu, oamenii și-au dat seama că pot fi măcinate și consumate în amestec cu apă, sub forma unui amestec păstos ținut deasupra focului, rezultând un fel de pâine plată, o lipie, de fapt. Se pare că a fost prima pâine.
0: Prima pâine în Egipt?
2: Da, Iți, se pare că prin anul 1000 înainte de Hristos s-a întâmplat acest lucru, când în compoziție a început să fie introdusă și drojdia. Și tot în acea perioadă s-a obținut un nou soi de cereale, de calitate superioară, care a făcut posibilă obținerea unei pâini mai bune, albe. Se pare că atunci s-a obținut, de fapt, prima pâine modernă.
1: Ce ciudat sună! Pâine modernă! În anul 1000 înainte de Hristos!
2: Ca o curiozitate, tot atunci a apărut și berea. Pâinea era înmuiată în apă îndulcită și prin procesul de fermentare se obținea un lichid spumos, care era, de fapt, bere. De la egipteni, grecii au preluat tehnologia fabricării pâinii, care apoi s-a răspândit în întreaga Europa. Grâul și pâinea au devenit foarte importante, mai ales în Roma, unde pâinea era mult mai importantă decât carnea.
1: Cum adică?
2: Un soldat roman ar fi fost ofensat dacă nu și-ar fi primit pâinea. Bunăstarea Imperiului Roman s-a bazat pe distribuirea gratuită de cereale fiecărui cetățean, iar mai târziu, guvernul a decis să distribuie nu cereale, ci pâine gata coaptă, gratuit fiecărui cetățean roman. Două lucruri erau gratuite în Roma.
0: Care?
2: Pâinea și circul. Asta dorea omul de rând, asta primea gratuit. Pâine și circ.
1: Am auzit dictonul, dar nu știam de unde vine.
0: Circ? Ce circ? Păi n-am înțeles, dar circ?
2: Circul consta în spectacolele de gladiatori în arena Coloseumului. Era distracția preferată a locuitorilor Romei din acea vreme.
1: Aha.
2: O lungă perioadă de timp, tipul pâinii care putea fi consumată de o persoană era stabilit în funcție de categoria socială a persoanei respective. Pâinea neagră era destinată săracilor, și asta pentru că făina albă era mai scumpă, iar pentru morari, o meserie nou apărută în istoria omenirii pe vremea aceea, era mult prea greu să realizeze făină albă. De atunci există expresia "are o pâine albă de mâncat", în sensul în care persoana respectivă are o situație materială bună.
1: Și acum e tot așa?
2: Nu, biții. În prezent, situația este chiar invers, în sensul în care pâinea neagră este mult mai scumpă și mai apreciată pentru gustul ei special și pentru valoarea sa nutritivă.
1: Și în evul mediu cum era cu pâinea?
2: În evul mediu, pâinea era coaptă contra cost în cuptoarele deținute de stăpânii moșiilor. În acea perioadă întunecată, pâinea era unul dintre puținele alimente pe care se putea baza populația săracă.
1: Săracii, săraci.
2: Sunt celebre cuvintele Mariei Antoaneta, care spunea că dacă săracii nu au pâine, atunci să mănânce cozonac. O faimoasă ilustrare a modului în care aristocrații priveau nepăsători la sărăcia și mizeria în care se zbăteau oamenii săraci.
1: Întotdeauna a fost așa la oameni.
2: Pâinea a rămas un aliment foarte important. Ea hrănește și trupul și sufletul și trebuie tratată cu respectul cuvenit.
0: Dar pot să dau firmitul la vrăbiuțe, nu-i așa?
2: Desigur, Iții.
1: Zi-mi tot?
2: Da, Biții.
1: Uite, știu mai ce... vreau să...
0: Ce?
2: Știu ce vrei să spui. Nu, nu mai pot sta. Acumulatorii s-au epuizat, trebuie să mă retrag. Așa că vă spun la revedere, Iții, la revedere, Biții, la revedere, copii. Ne reauzim data viitoare tot aici la Zimitot și aștept propunerile voastre, copii, pe adresa zimitot@itibiti.ro. Încă o dată, la revedere!
1: La revedere, Zimitot! Iti, dar de unde fi știut Zimitot ce voiam să-l întreb?
0: Păi nu e el Zimitot? Prietenul care știe tot?
1: Ba da, dar nu știam că are și calități paranormale... telepatice.
0: Ai grijă ce gândești că află.
1: Ial!

Victor din București, am 6 ani și știi că mi-ar plăcea melodia să o cânt, să zic apăsă, apăsă, apăsă, apăsă.

0: jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun un joc simplu numit Urmează liderul. Unul dintre voi este liderul și inventează mișcări. Merge ca un robot, sare ca o broscuță sau pășește pe vârfuri. Celălalt îl urmează. După un minut, schimbați rolurile și continuați distracția. Copiii se simt mult mai în siguranță atunci când relația oferă atât ghidare cât și flexibilitate.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării precum Brain Box. Jucăm împreună, creștem împreună!

De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea.

0: 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Vino la evenimentul Școala de Supereroi Itzibiții pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București pentru a celebra începutul anului școlar. Poți descoperi universul Big Kids, unde cei mici își pot testa memoria și pune creativitatea la treabă. Fiecare activitate este gândită ca o mică provocare. Înveți, ții minte și apoi dai culoare propriilor personaje și povești. De la joacă la imaginație, totul se întâmplă natural. Detalii pe itzibiții.ro și în aplicația Itzibiții FM.
2: Școala de supereroi Itzibiții.
3: Pregătiți de un nou an școlar? Carrefour România îți dă întâlnire la evenimentul Școala de Supereroi Itzibiții pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București. Ateliere interactive de nutriție și reciclare, mișcare și jocuri ale copilăriei. Distracție garantată! Alături de Carrefour România, transformăm începutul de an școlar într-o aventură. Detalii pe itzibiții.ro și în aplicația Itzibiții FM.
2: Școala de supereroi Itzibiții.
4: Oferă-ți timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
5: Vestea cea bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
6: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
7: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
8: Planifici o vacanță în străinătate? UniTravel, asigurarea medicală pentru călătorii de la Unica Asigurări, îți poate fi un partener de nădejde în cazul situațiilor neprevăzute. Descoperă lumea în siguranță, alături de cei dragi și simte din plin momentele de relaxare. Cu UniTravel călătorești fără griji și te bucuri de protecție financiară pentru ca bugetul familiei să nu fie afectat. Unica Asigurări, pentru o vacanță mai sigură împreună.
9: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înciși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
10: Tabla asta tocmai s-a făcut mai mare?
11: Mult mai mare! Provocarea finală! Intră în joc!
12: Între 3 și 6 septembrie la București Mall, parter zona Atrium. Vino cu toată familia și pășește pe tabla uriașă Monopoly.
10: Mama, tata, e rândul nostru!
11: Tabla e pregătită! Jocul e în mâinile voastre!
13: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
14: Și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
15: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi, ițibiții învață oul pe găină. Ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroii ițibiții la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe ițibiții.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
16: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Putem să ne jucăm și al negru, nu s-au dat.
1: Bine, dar fii atent, nu ai voie să spui următoarele cuvinte. Alb, negru, nu și da, fii pe fază.
2: O poate provoca bici.
0: Alb, negru, nu și da. Tu știi ce azi internațională e azi?
2: Nu prea știu.
0: Hai că mai ai două șanse. Vrei să-ți spun eu?
2: Bine.
0: E ziua internațională a îmbrățișării pisicii. Tu ai pisică?
2: Desigur.
0: Și cum arată?
2: E siameză.
0: Adică ce înseamnă? Ce culoare are?
2: Păi e ca femeie, cu negru și are ochii albaștri.
0: Hai că mai ai o șansă. Că ai zis negru, da?
2: Eu, da.
0: Că s-au dus șansele, că l-ai zis și pe da.
2: Bine.
1: Joacă. Joacă. Aha. Joacă-te.
0: Jocurile itibiții.

0: iar prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon, juniorii. Proba de vigilență. Primești un mesaj. Felicitări, ai câștigat un telefon. Trimite datele de pe cardul mamei tale. Ce faci?
1: Am câștigat? Stai să caut cardul!
2: Ca să le dau datele, le cer două telefoane. Unul pentru mine și unul pentru fratele meu.
3: Șterg mesajul și îi spun mamei. Sigur e o păcăleală. Se cheamă phishing. Nimeni nu dă premii pentru datele de pe card. Și banca adevărată nu-ți cere niciodată toate datele de pe card.
0: Parada juniorului. Regula de aur a echipei. PIN-ul cardului nu se spune nimănui. Nici pentru un telefon, nici pentru 10. Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în prima națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

0: Lucrurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Aris și mama sa Diana. Unde vă place cel mai mult să călătoriți?
1: Mie îmi place să călătoresc la țară, pentru că acolo este o livadă plină cu cireși și alte fructe și legume și pot să iau când vreau.
0: Într-adevăr, ne place să mergem la țară, dar ne place să mergem și la plajă. La plajă, la mare, la munte. Important e să fim toți sănătoși și să putem să plecăm, să avem vacanță, că acum cel mic merge la școală și e mai greu de plecat. Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de Benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: mergem vreo 2-3. Ce-i spune un perete alb unui perete verde?
1: Bună, sunt Sasha și cred că peretelui verde îi spune celui alb ce curat ești.
0: Nu!
2: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Luca și cred că peretele alb i-a spus peretelui negru că era mai urât decât el.
3: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Sofia și peretele alb îi spune unui perete verde: vai, dragă, ce colorat ești!
0: Nu! Îi spune: ne întâlnim la colț!

0: poți deveni supererou peste noapte. Lisa, o fată singuratică, recent mutată într-un oraș nou, află răspunsul. Un manual de unde învață să dobândească superputeri o transformă pe Lisa în supereroina Masca Roșie. De aici începe o misiune pentru a împiedica furtul unei monede rare. Vino să vizionezi cum să devii supererou Masca Roșie, o poveste captivantă despre superputerile ascunse în fiecare dintre noi. Din 4 septembrie la cinema. Animație distribuită de Roi Image, dublată în limba română.
1: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
2: Superputerile se antrenează, iar la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy, mișcarea devine o adevărată aventură pentru toată familia. World Class vă provoacă la mișcare cu provocări distractive, clase demo dinamice și creative și premii instant pentru părinți și copii. Descoperă cât de bine se simte să fii activ, să te distrezi și să faci echipă cu cel mic. Veniți împreună la Școala de Supereroi Itzy Bitzy pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București. București. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
3: Școala de supereroi Itzy Bitzy. Care e superputerea ta? Vino să descoperi pe 12 septembrie la Școala de Supereroi Itzy Bitzy în Parcul Lumea Copiilor din București. Pitulușul te așteaptă cu o mulțime de activități distractive. Ateliere senzoriale Bebe Pitu pentru copiii de până la 4 ani, ateliere de creație și experimente cu Dr. Lușu pentru exploratorii de 5-8 ani, precum și jocuri de logică, escape room și treasure hunt pentru întreaga familie. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM. Școala de supereroi Itzy Bitzy.
4: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Pre-sale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
5: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Cursa baloanelor.
6: Astăzi vom face o cursă foarte amuzantă folosindu-ne de baloane colorate. Ce ai de făcut? Chemi un prieten la joacă, umflați două baloane de culori diferite și începeți distracția. Fiecare dintre voi primește câte un balon și trebuie să-l ducă de la un capăt la altul, dar fără să-l atingă cu mâinile. Poți să-l ții cu fruntea, cu genunchiul sau chiar cu cotul, dar ai grijă să nu cadă. Traseul poate fi simplu sau cu mici obstacole pe care trebuie să le ocolești. Cine ajunge primul cu balonul la linia de sosire, câștigă și poate alege următoarea provocare.
5: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară, pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie. Thank you.

0: Vezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește,

0: proa și-mi activez puterea energiei când mănânc căpșuna.
1: Școala de supereroi Itty Bitty.

0: Este ora 1. Cadoude în zgălței al 1.
1: Bună la iții biții! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo 2-3.
2: Bună iții, bună biții! Am un brâu vărgat de cer spânzurat. Curcubeul.
3: Bună iții, bună biții! Eu sunt Alexandra. Și ce este mare? Și ce este mare și nu este mic? Și a trăit de foarte mulți ani și are un gând și are un gât lung. Este un dinozaur.

0: 26 septembrie la Biblioteca Națională, cei mici sunt invitați la Be Healthy Festival pentru o cursă de 1 km dedicată copiilor. De la micii alergători de 4 ani până la juniorii de 13 ani, fiecare are propria categorie și propriul start. Little Legends, Mini Heroes, Future Champs, Power Kids sau Be Active Junior, indiferent de vârstă, distracția și mișcarea sunt garantate. Cursa este gratuită, iar participarea se face pe bază de înscriere prealabilă. Înscrieți copilul și hai să transformăm mișcarea într-o super aventură la Be Healthy Festival by World Class.
1: Supereroii știu că una dintre cele mai importante superputeri este să aibă grijă de cei dragi. Pe 12 septembrie, la școala de supereroi Itzy Bitzy, BCR Asigurări de Viață VIG te așteaptă în parcul Lumea Copiilor din București cu activități distractive și surprize pentru întreaga familie. Vino să petrecem împreună o zi plină de energie, joacă și voie bună și descoperă cât de important este să fii pregătit pentru viitorul celor pe care îi iubești. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
3: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
4: Mai e puțin până sună clopoțelul. Oferă-le copiilor o ultimă aventură la mare înainte de începerea școlii. Programul Litoralul pentru Toți începe pe litoralulromânesc.ro. Vă așteaptă vreme potrivită pentru plajă, relaxare și super reduceri la cazare. Puteți construi castele de nisip cât e ziua de lungă. Rezervă-ți acum vacanța pe litoralulromânesc.ro sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
5: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Cum protejăm animalele de companie, dar și familia, împotriva zoonozelor?
6: Zoonozele sunt boli care se transmit de la animale la oameni. Printre acestea se numără toxocaroza, leptospiroza, giardioza sau rabia. Prevenție include deparazitarea regulată, igiena riguroasă, vaccinările la zi și controlul periodic la medic. De asemenea, spălarea

0: mâinilor după contactul cu animalele și evitarea accesului acestora la zonele contaminate sunt măsuri simple, dar eficiente. O îngrijire responsabilă protejează întreaga familie.
1: Ai ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma & Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
2: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi, ițibiții învață oul pe găină.

0: 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: mergem vreo 2-3.
1: Bună, Iti! Bună, Biții! Numele meu este Ana, am 9 ani și sunt din București, iar gluma mea este: de ce nu se duce capra neagră la mare? Pentru că e deja bronzată! Vă pupa!
2: Eu sunt Cezara și aș vrea să vă spun o glumă pe care o știu. Încep. Costică nu știa ce ne-a dat săptămâna trecută doamna învățătoare la mate și îl sună pe Tudor. Hei, Tudor, știi ce ne-a dat doamna săptămâna trecută la mate? Da, știu, răspunde Tudor, unii suficient. Mulțumesc că m-ați ascultat.
3: Bună, Iti, bună, Biti, pe mine mă cheamă Răzvan și aceasta este gluma mea. Cum o cheamă pe mama Irinei Login? Maria Logout. Pa, pa!

0: prima echipă din care faci parte e Familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon, juniorii. Proba de astăzi. De ce îți dă banca bani dacă tu îți ții banii în ea?
1: Că e drăguță și are safe. Ca să nu îi muți la altă bancă, să nu se supere.
2: Pentru că banca folosește banii mei cât stau la ea și îmi plătește un fel de chirie pentru ei. Chiria aceea se numește dobândă.
0: Chirie pe bani. O definiție dată de un junior de 9 ani. Dobândă egal prețul banilor. Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în prima națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

sunt Sasha, sunt din București, am 10 ani și melodia care nu mi-a se mie de minte este It's Raining Tacos.

0: lucrurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Aris și mama sa Diana. Unde vă place cel mai mult să călătoriți?
1: Mie îmi place să călătoresc la țară, pentru că acolo este o livadă plină cu cireși și alte fructe și legume și pot să iau când vreau.
0: Într-adevăr, ne place să mergem la țară, dar ne place să mergem și la plajă. La plajă, la mare, la munte. Important e să fim toți sănătoși și să putem să plecăm, să avem vacanță, că acum cel mic merge la școală și e mai greu de plecat. Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de Benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube ITBT, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor din București, între 9 dimineața și 6 seara, te așteaptă ursulețul Sudocrem pentru o sesiune de joacă și fotografii instant. Vino să îți descoperi superputerile la școala de supereroi Itzy Bitzy și să celebrezi începutul noului an școlar alături de cei dragi. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
3: La început de an școlar, activăm superputerea creativității în Parcul Lumea Copiilor din București la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Pe 12 septembrie, Zeneva te invită să descoperi universul jucăriilor antistres și colțul magic unde pictezi figurine din Ipsos și colorezi cele mai vesele planșe. Creativitate, distracție și jucării cool cu Zeneva. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
4: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe mare aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, Salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
5: Mai e puțin până sună clopoțelul. Oferă-le copiilor o ultimă aventură la mare înainte de începerea școlii. Programul Litoralul pentru Toți începe pe litoralulromanesc.ro. Vă așteaptă vreme potrivită pentru plajă, relaxare și super reduceri la cazare. Puteți construi castele de nisip cât e ziua de lungă. Rezervă-ți acum vacanța pe litoralulromanesc.ro sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromanesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
6: Chiar și supereroii învață să economisească. La școala de supereroi Itzy Bitzy, Asti Rom îi provoacă pe cei mici la un joc de educație financiară. Primesc monede și aleg cum să le împartă pentru lucrurile importante pentru ei. Iar la final, fiecare participant primește o pușculiță. Vino pe 12 septembrie, între orele 9 și 18, în Parcul Lumea Copiilor din București. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
7: Ești gata să-ți pui imaginația și istețimea la treabă? Pe 12 septembrie, Kid Story te așteaptă la școala de supereroi Itzy Bitzy, în Parcul Lumea Copiilor. Pregătește-te pentru atelierul de șepci de supereroi, realizat împreună cu Oli, unde îți creezi propria șapcă de supererou. Iar aventura continuă la mesele Smart, unde poți construi, experimenta și descoperi lucruri noi. De la provocări de construcție și jocuri de strategie, până la explorarea lumii microscopice și provocări de robotică. Vino să testezi creativitatea, curiozitatea și să descoperi câte superputeri poți activa într-o singură zi. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
8: Sunt Bitzy și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9 la Itzy Bitzy Neața.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Bună, Iti, bună, Biti. Eu sunt Petru din București și jocul meu este sticluza cu o travă. Se joacă, omul trebuie să-i fure banii sticluței și sticluța trebuie să-l prindă pe om. Pa!
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: Este ora 2. Sub umbrelă, gunoi plouă.
1: Copii sunt copii.
2: Vocea copiilor. Ce-ți place să cumperi?
3: Mie-mi place să cumpăr set Lego.
4: Mie-mi place să-i cumpăr flori pentru mami, pentru că îmi place să-i fac cadouri. Mie-mi place să cumpăr înghețată atunci când este cald afară. Păi, mie-mi place să cumpăr cărți și-mi plac foarte mult pentru că majoritatea cărților mele sunt prea multe și le-am cam terminat și îmi place să citesc foarte mult, că îmi place când citești cartea, parcă și tu ai fi în povestea aia.
2: Vocea copiilor.

0: Petrua și mi-a activez puterea prieteniei când îi dau câinelui meu Tanu o gustărică.
1: Școala de supereroi Itibiții.

0: mergem vreo 2-3. De ce s-a dus iepurele la doctor?
1: Eu cred că iepurele este răcit, pa!
0: Nu!
2: Eu cred că iepurașul s-a dus la doctor pentru că este de ciocolată, pa!
3: Eu sunt Larisa și cred că iepurele s-a dus la doctor pentru că e fricos.
0: Nu!
4: Am mâncat prea mulți morcovi și-l dor dinții și s-a dus la doctor, de-aia.
5: Cred că răspunsul pentru care iepurile s-a dus la doctor este să scuteze coada.
0: Răspunsul e pentru că era pufos.

0: gimnastică.
1: Însă unii ajung să-și vadă visul îndeplinit.
2: Cum respiră peștii sub apă?
1: Pentru că părinții lor i-au susținut.
3: Tu unde vrei să ajungi când te faci mare?
1: Cea mai frumoasă poveste e cea pe care o poți dărui. Eroi români. Povești inspirate din copilăria celor care au îndrăznit să viseze. Din 11 septembrie, exclusiv pe Voio.
4: În Parcul Lumea Copiilor din București, pe 12 septembrie, între 9 dimineața și 6 seara, celebrăm începutul anului școlar la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy. În zona dedicată Müller România, așteptăm copiii și părinții să se bucure de o gustare bine meritată și să participe la activitățile interactive pe care le-au pregătit maestrii combinațiilor speciale Müller Mix. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
5: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
6: Start smart la Tomis Mall. Cumpără de minimum 200 de lei, înscrie bonul online și poți câștiga săptămânal premii. Smartwatch, trotinetă, bicicletă, vouchere și abonamente. Tot ce ai nevoie pentru a începe noul an școlar în stil smart la Tomis Mall. Campanie valabilă până pe 9 septembrie. Mai multe informații pe www.tomis.ro.
7: Business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Grupama.
8: Zâmbește! Pe 12 septembrie, zâmbetele devin superputeri la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Între 9 și 18, Oral B te așteaptă în Parcul Lumea Copiilor din București cu activități interactive, distracție și surprize pentru întreaga familie. Cei mici vor descoperi că un zâmbet sănătos este una dintre cele mai tari superputeri și vor afla cum să aibă grijă de dinți într-un mod simplu și distractiv. Vino cu cel mic să vă bucurați împreună de o zi plină de joacă, energie și, bineînțeles, multe zâmbete. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
5: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
9: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Ce le-i spune altor copii de

0: să citească ce le place să citească, ce le place să audă, ce le place să simtă atunci când citesc.
1: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
2: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi, ițibiții învață oul pe găină. Ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroii ițibiții la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe ițibiții.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Sunt Sebi și îmi activez puterea creativității atunci când inventez chiar și ceva care nu-i trebuie nimănui, pentru că cine știe?
1: Școala de supereroi It's Sebi!

0: Începe povestea de prânz. Povestea Ursulețul Brumărel are un frate, de Adriana Mitu. Era odată, de fapt era odată de curând, căci această istorioară s-a întâmplat în timpurile noastre, undeva în pădurea deasă, unde copacii cresc de sute de ani și au să mai crească alte sute de ani de azi înainte. Iar în pădurea aceea trăia o familie de urși, mama ursoaică, tatăl urs și ursulețul Brumărel. Trăiau fericiți și liniștiți și părea că nimic nu le putea tulbura pacea. Într-una din zile, ceva neașteptat se întâmplă pentru micuțul Brumărel. Acesta a fost tare mirat și puțin încurcat să audă că urma să aibă un frate în curând. Mama ursoaică și tatăl urs i-au spus micuțului ursuleț că în scurtă vreme are să apară în viața lor un nou membru al familiei, iar Brumărel va avea un frățior sau o surioară. În sufletul lui Brumărel se năpustiră multe emoții pe care nu le înțelegea foarte bine. Simțea teamă pentru noua schimbare care avea să vină peste el, simțea bucurie la gândul că va avea un partener de joacă, se simțea un pic furios că nu putea controla această situație neașteptată, simțea nerăbdare să-și cunoască frățiorul sau surioara, simțea neliniște pentru că nu prea înțelegea ce înseamnă să ai un frate sau o soră, unde are să stea și ce are să facă acest nou membru al familiei. Iar toate aceste emoții au dat năvală în sufletul micuț al lui Brumărel și l-au ocupat cu totul, de nu mai aveai loc nici să arunci un ac acolo. Brumărel rămase totuși cu bucuria de a avea un frate și un nou partener de joacă și de-abia aștepta să-l cunoască. Mama îi mai povestea din când în când de noul său frățior și uneori Brumărel punea capul pe burtica mamei, care creștea tot mai mult și asculta cu atenție.
1: Dar oare ce-o fi făcând frățiorul meu acolo?
0: Se întreba Brumărel.
1: O fi dormind? Sau poate se joacă? Ce jocuri i-or plăcea? Care o fi mâncarea lui preferată? Când am să-l întâlnesc, am să-l învăț să construiască un turn mare din Lego și să joace fotbal. Mama, poate merge cu mine la fotbal?
2: Da, dar va trebui să mai așteptăm un timp. Vezi tu, el va fi un bebeluș, așa cum ai fost și tu la început. Va dormi mult, va plânge și va sta la pieptul meu să-l hrănesc. Abia după o vreme se va juca. Va mânca de unul singur și va merge la fotbal sau în parc. Iar tu vei fi fratele lui mai mare și îi vei putea arăta toate lucrurile acestea.
1: Oh, o să fiu un frate mai mare grozav!
0: Se decise Brumărel în acel moment. La scurt timp veni pe lume frățiorului Brumărel, care era de fapt o surioară. Sara, căci așa se numi surioara ursulețului, semăna mai degrabă cu un ghemotoc mic și urlător de blană decât cu un ursuleț. Era exact așa cum îi povestise mama. Sara dormea toată ziua, plângea sau stătea la pieptul mamei, lucru care nu îl încânta deloc pe ursulețul nostru. Ba chiar început să se simtă furios, văzând că părinții săi își petrec mult timp în jurul Sarei.
1: Toată ziua trebuie să avem grijă de Sara. Lucrurile erau mult mai frumoase înainte când nu era ea. Aș vrea să fie la fel ca înainte,
0: spuse într-o zi Brumărel, tare furios și supărat. Mama ursoaică își luă puiul în brațe și îl ținu astfel, ascultându-i bătăile inimii și respirația care devenea din ce în ce mai calmă, mai liniștită. Îl mângâie pe căpșor și îi vorbi cu blândețe în glas.
2: Dragul mami, ce s-a întâmplat? Știi că mie îmi poți spune orice ai pe suflet.
1: Știu, mami, eu...
0: Și cuvintele îi rămaseră undeva în gât. Ursulețul nici nu știa ce simte, dar aminte să mai și spună. Știa doar că era cuprins de o apăsare sufletească.
2: Of, eu cred că toate acestea au legătură cu venirea surorii tale. Cred că simți că lucrurile s-au schimbat și poate ți este teamă că n-ai să mai fi la fel de iubit de către noi ca până acum.
1: Da, așa este. Așa este!
0: Exclamă Brumărel, simțindu-se de parcă mama îi citise gândurile.
2: Înțeleg, dragule! Știu că este un lucru nou pentru tine și este normal să te simți așa,
0: zise mama ursoaică, strângându-l mai tare la piept și sărutându-l cu multă dragoste pe căpșor. Apoi continuă.
2: Să știi că mama și tata te iubesc mult și la fel te vom iubi și de acum încolo. Iubirea nu se împarte, chiar dacă de acum vom avea doi ursuleți. Ne vom petrece timpul cu amândoi și ne vom juca cu amândoi, dar iubirea noastră va fi unică pentru fiecare dintre voi. Iar tu ai să ai un nou partener de joacă și ai să fii un frate mai mare minunat. Vei avea ocazia să o înveți pe surioara ta toate cele știute de tine.
0: Privirea lui Brumărel se lumină la auzul acestor vorbe. Simțea și știa că mama sa are dreptate. Iubirea părinților nu se va împărți, chiar dacă acum vor fi doi. I se ridicase o piatră de pe inimă micuțului ursuleț și acum simțea bucurie și nerăbdare la gândul care să o învețe atâtea lucruri pe mezina familiei și că el va fi fratele mai mare. Tatăl urs, care asculta din ușa bârlogului conversația, veni și el să-l îmbrățișeze pe ursuleț și îi spuse:
3: iar când veți crește, veți putea fi prieten foarte bun. La fel cum sunt eu cu mătușa Lili. Vezi? Ea este sora mea, iar tu o iubești tare mult.
1: Da, o iubesc tare mult pe mătușa Lili.
3: Și mie mi-a fost greu la început, Brumărel. Nu m-am bucurat prea mult să fie sora mea, dar pe măsură ce am crescut, am devenit prieteni tot mai buni. Iar acum este o mătușă grozavă. Așa-i, Brumărel?
1: Da, este cea mai grozavă mătușă din pădure. De fapt, din lume. Mă bucur că ai avut-o ca soră.
0: Și atunci teama lui Brumărel se mai micșoră puțin. Își dădu seama că părinții îl iubeau în continuare și că era loc în inimile lor pentru amândoi. Iar Sara crescu și începu să se joace împreună, lucru care nu era deloc cum și-l imaginase. Sara-i jucăriile le băga în gură și le arunca pe jos, lucru care lui Brumărel nu-i plăcea deloc. Dar erau și momente amuzante în care cei doi râdeau și se distrau împreună. Spre exemplu, când Sara a învățat să se îmbrace singură și și-a pus pantalonii în cap. Atunci Brumărel s-a amuzat tare mult și a arătat imediat cum ar trebui să se îmbrace, el știind foarte bine, pentru că era fratele cel mare. Și multe lucruri a mai învățat-o Brumărel pe Sara: cum să joace fotbal, cum să facă un turn mare din Lego, cum să nu se teamă de apă și poate încă altele pe care nu mi le amintesc. Și din câte am auzit, din ziua aceea Brumărel a crescut și el la fel de mare precum tatăl său și Sara a fost o mătușă grozavă pentru copiii lui. Tu ai o soră mai mică sau un frate mai mic? Ce-ți place să faci împreună cu el sau cu ea? Ce lucruri noi l-ai învățat sau ai învățat-o? Ce iubești cel mai mult la fratele sau la sora ta? Ai ascultat povestea Ursulețul Brumărel are un frate, de Adriana Mitu. Ați ascultat povestea de prânz.
4: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: și îmi activez puterea colajului atunci când încerc să fac ceva din care n-am mai făcut.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Curajul de a încerca. Construiți un turn din cuburi și încercați să-l faceți puțin mai înalt decât data trecută. Dacă se dărâmă, reconstruiți-l împreună. Încrederea se dezvoltă atunci când experiența este mai importantă decât perfecțiunea.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării precum Brain Box. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: Pregătiți pentru o nouă aventură? Pe 12 septembrie, editura Gama te așteaptă la școala de supereroi Itzy Bitzy în Parcul Lumea Copiilor din București. Descoperim împreună cărți, activități creative și idei care transformă învățarea într-o adevărată aventură. Vino cu cel mic să vă bucurați de o zi plină de joacă, imaginație și superputeri. Editura Gama! Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM. Școala de supereroi Itzy Bitzy.
1: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
2: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Pre-sale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Iulia Gorneanu, curator și colecționar. A lucrat în diplomație și în televiziune și în podcastul nostru vine să ne inspire cu povestea ei de viață.
4: Oamenii au fost absolut fascinați de povestea asta, deci eram un fel de Scheherazada lor. Că de asta s-au și speriat îngrozitor când era să mor, că rămâneau practic fără femeia aia care, da, le povesteam fiecare zi, le întorcea câte o pagină.
3: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Vrei, nu vrei.
1: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
2: Ești părinte și observi cum copilul tău încearcă mereu să-i mulțumească pe ceilalți, chiar și atunci când acest lucru îl costă emoțional, atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre frica de respingere și despre comportamentele de tip people-pleasing, adică de a face pe plac, care pot apărea încă din copilărie. Frica de respingere este una dintre cele mai puternice temeri umane. În creier, respingerea se simte ca o durere fizică. Pentru copii, acceptarea este esențială pentru siguranța emoțională, pentru că ei depind de îngrijitor pentru a supraviețui. Atunci când copilul învață că este iubit sau apreciat doar atunci când este cu minte, bun sau pe placul celorlalți, apare tendința de a se adapta excesiv. Copilul începe să spună da, chiar și atunci când ar vrea să spună nu, și deci să-și nege propriile nevoi și dorințe. Comportamentul de people-pleasing apare ca o strategie de protecție. Copilul evită conflictele, își ascunde nevoile și își ajustează comportamentul pentru a nu fi respins. Pe termen scurt, acest lucru îi poate aduce acceptare, dar pe termen lung are un cost emoțional mare. Copilul se deconectează de propriile emoții și limite. În timp, această adaptare excesivă îi poate afecta imaginea și stima de sine. Copilul ajunge să creadă că valoarea lui depinde de cât de mult îi mulțumește pe ceilalți. Apare anxietatea, teama de a greși și dificultatea de a-și exprima opiniile sau dorințele. Ce poți face ca părinte? Transmite-i copilului că este acceptat și iubit chiar și atunci când este supărat, greșește sau nu este de acord. Încurajează-l să-și exprime emoțiile și să-și respecte limitele. Modelează tu însuți un comportament sănătos în care spui nu fără vinovăție, atât copilului când este în avantajul său, cât și celor din jur. Fii tu un model pentru copil și el îți va urma exemplul. Un copil care se simte în siguranță emoțional va avea curajul să fie autentic. Iar această autenticitate este cheia unei stime de sine sănătoase și a unor relații echilibrate, atât în copilărie, cât și la maturitate.
1: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Nu știu exact când mi-am făcut un obicei din a mă uita seara pe fereastră. Cândva, toamna trecută, am observat că se întunecă mai devreme, așa că am rămas la fereastră timp de câteva minute. Afară, soarele dispărea de pe cer, iar lumina se estompa. Apoi, încet, una câte una, apăreau stelele. De atunci privesc adesea pe fereastră fără un motiv anume. Observ cum zilele se lungesc sau se scurtează, cum soarele coboară la orizont, iar luna își face loc pe cer, cum iarna cerul pare mai curat, iar vara mai senin și limpede. Sunt lucruri pe care, de cele mai multe ori, le trecem cu vedere. Nu m-am gândit vreodată că o fereastră poate deveni parte din modul în care trăiești un anotimp. Prin cadrul ei urmărești cum se schimbă lumea. Nu face nimic spectaculos, doar stă acolo, transparentă și te lasă să privești.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
1: Descoperă superputerile copilului tău alături de Resilient Mind la școala de supereroi Itibiti. Vă așteaptă activități creative pentru cei mici, momente de conectare părinte-copil și discuții cu psihologi despre nevoile emoționale și de dezvoltare ale copiilor. Și bineînțeles, multe surprize! Vino pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București. Detalii pe itibiti.ro și în aplicația Itibiti FM.
2: Școala de supereroi Itsy Bitsy.
3: Într-o lume din ce în ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care cresc fără familie nu au nevoie de răspunsuri de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajunge Mari caută 1000 de voluntari pentru copiii și tinerii instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemari.ro până pe 30 septembrie. Când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor.
4: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
5: Începe anul școlar în echipa câștigătoare cu Școala de Bani. Pe 12 septembrie, BCR te așteaptă cu Naționala de Educație Financiară la evenimentul Școala de Supereroi Itsy Bitsy. Quizuri interactive pentru părinți, activități creative și premii surpriză pentru copii. În Parcul Lumea Copiilor, de la 9 dimineața la 6 seara. Învățăm, ne jucăm și construim împreună viitorul financiar al noilor generații. Detalii pe itsybitsy.ro și în aplicația Itsy Bitsy. Itsy FM.
2: Școala de supereroi Itsy Bitsy.
6: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale. Există locuri în care învățarea nu seamănă cu o lecție, ci cu o poveste care abia începe. Universul Elementrix își deschide porțile. Ghidați de mentori prietenoși, copiii sunt invitați să exploreze, să descopere și să învețe cu bucurie, cu răbdare și cu entuziasm. Pentru clasa pregătitoare, întâi și a doua, Elementrix vine cu caiete tipărite, dar și cu variante digitale, cu tutoriale video, înregistrări audio și exerciții interactive. Totul completat de acces la platforma educațională elementrix.ro. Materialele sunt conforme cu programa școlară. Elementrix, o lume construită pentru micii școlari. Descoperă totul pe elementrix.ro.
7: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
8: Cu asigurarea avantajului

0: senior de la BCR Asigurări de Viață VIG. Îți protejezi familia și construiești în același timp un fond de educație pentru copilul tău. În cazul unei situații neprevăzute, familia ta primește suma asigurată integral, iar copilul continuă să beneficieze de fondul garantat pentru studii. La împlinirea vârstei de 18 ani, poate alege renta anuală de studii sau plata integrală a beneficiului. O poliță flexibilă cu sumă garantată, gândită pentru viitorul său educațional.
1: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Virgil Stănescu, tată și unul dintre cei mai importanti jucători de basket români, președinte Sports Hub România.
3: Sunt trei sporturi care n-ar trebui să lipsească din viața unui copil, respectiv și pun ori între ele, ori not, gimnastică sau atletism.
2: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Părinții sunt părinți.
1: Tu știi cum să-ți gestionezi emoțiile? Dar pe ale copilului tău. Ascultă următorul episod despre expresivitatea emoțională și gestionarea reacțiilor.
2: Emoțiile fac parte din viețile noastre, ale tuturor, și mari și mici. Dacă ești părinte, probabil petreci mult timp ajutându-ți copilul să-și gestioneze emoțiile puternice, în același timp descurcându-te cu emoțiile tale, lucru care nu este deloc ușor. Pentru a-i ajuta pe copii să se împrietenească cu emoțiile lor, este important să ne împrietenim mai întâi noi, părinții, cu emoțiile noastre. Sunt psiholog Adriana Mitu și astăzi vreau să-ți povestesc despre recunoștință. Recunoștința este una dintre emoțiile care apare mai rar în interiorul nostru dacă nu este chemată. Tu când te-ai simțit ultima dată recunoscător? Uneori, recunoștința apare spontan, poate atunci când îi privești pe copii cum se joacă împreună, când sunteți cu toții la cină sau într-un moment în care îți dai seama cât de mult înseamnă pentru tine o persoană dragă. Însă, de multe ori, prinși în programul încărcat, această emoție nu mai are loc să apară. De aceea, recunoștința este una dintre emoțiile pe care avem nevoie să le cultivăm în mod conștient în interiorul nostru. Putem începe prin a observa lucrurile mici pentru care suntem recunoscători. Poate fi o dimineață liniștită, o îmbrățișare, o conversație frumoasă, faptul că cineva ne-a ajutat sau pur și simplu o zi în care am avut timp să fim împreună. Și îl putem ajuta pe copil să creeze astfel de momente în viața lui. Putem crea împreună un borcan al recunoștinței în care să punem în fiecare seară un bilețel cu un lucru sau o persoană pentru care suntem recunoscători. O altă variantă este să vorbim despre recunoștință seara, la cină sau înainte de culcare. Important este să creăm spațiul recunoștinței în viețile noastre, pentru că atunci când ne oprim să observăm ceea ce avem, începem să vedem mai mult din binele care există deja în jurul nostru. Astăzi ai descoperit cum te poți împrieteni cu recunoștința și cum îl poți ghida pe copil să se împrietenească cu această emoție. Te aștept și data viitoare să vorbim despre o altă emoție.
1: Începând de acum, vei putea accepta și înțelege această emoție. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids. Exprimă natural fiecare trăire.

0: Lucrurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar, unde psihologul Gabriela Maluf îți oferă sfaturi utile pentru părinți și copii.
1: Ecranele în viața copiilor, când telefonul devine membru al familiei. Tot mai mulți părinți spun același lucru. Copilul meu stă prea mult pe telefon. Ecranul apare dimineața, la masă, în mașină, înainte de culcare. Iar când părintele încearcă să-l oprească, apar negocieri, supărare sau celebra replică încă 5 minute. Dar e important să înțelegem că pentru copii ecranul nu înseamnă doar distracție. Acolo vorbesc cu prietenii, se relaxează, se uită la ce le place, uneori fug de oboseală sau de stres. De aceea, dacă ai un copil care vine de la școală, se așează direct pe tabletă și părintele îi spune imediat iar stai pe ecran, seara se poate transforma foarte repede într-o luptă. Soluția nu este doar să luăm telefonul, ci să punem reguli clare și să oferim alternative reale. Copiii au nevoie să știe când se folosește ecranul, cât timp și în ce condiții. De exemplu, după teme și după masă ai 30 de minute de ecran, dar au nevoie și de altceva în loc, joacă, sport, timp cu părintele, ieșit afară, o activitate care îi prinde. Și poate cea mai importantă întrebare nu este doar cât ai stat pe telefon, ci ce ai făcut acolo. Pentru că uneori în spatele ecranului se ascunde o nevoie de conectare. Copilul nu are nevoie doar să îi se ia telefonul, are nevoie să primească înapoi relație, atenție și limite clare.
0: Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinăriile RO, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: Movita așteaptă toți supereroii mici și mari pe 12 septembrie la școala de supereroi Itzy Bitzy. De la 9 dimineața până la 6 seara, copiii și părinții se distrează, petrec timp în aer liber și se pregătesc de noul an școlar în parcul Lumea Copiilor din București. Prietenii de la Sanovita au pregătit activități interactive pentru cei mici, dar și multe alte surprize. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: În cadrul evenimentului Școala de supereroi Itzy Bitzy, Voio te așteaptă la cornerul dedicat noii serii animate Eroi Români, în parcul Lumea Copiilor din București pe 12 septembrie. Între 9 dimineața și 6 seara, copiii și părinții vor putea urmări împreună episoade din Eroi Români și vor descoperi poveștile unor personalități precum Nadia Comăneci, Constantin Brâncuș, Aurel Vlaicu și mulți alții. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
3: Itzy, tabla asta tocmai s-a făcut mai mare.
4: Mult mai mare! Provocarea finală! Intră în joc!
5: Între 3 și 6 septembrie la București Mall, parteră zona Atrium. Vino cu toată familia și pășește pe tabla uriașă Monopoly.
3: Mama, tata, e rândul nostru!
4: Tabla e pregătită! Jocul e în mâinile voastre!
6: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Play Hero putem deveni eroi pentru natură.
7: De ce e important să nu risipim mâncarea?
8: Pentru că dacă risipim mâncarea, apoi mai cumpărăm și cumpărăm mai multă și apoi trebuie din alte resurse să se tot termine și nu mai avem.
6: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
7: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi, Itzy Bitzy învață oul pe găină.

0: 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
1: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Iulia Gorneanu, curator și colecționar. A lucrat în diplomație și în televiziune și în podcastul nostru vine să ne inspire cu povestea ei de viață.
2: Oamenii au fost absolut fascinați de povestea asta, deci eram un fel de Scheherazade lor. Că de asta s-au și speriat îngrozitor când era să mor, că rămâneau practic fără femeia aia care, da, le povesteam fiecare zi, le întorcea câte o pagină.
1: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Este ora 4. Stai un pic să vezi cu un latru. Hau, hau.
1: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
2: Ești părinte în era digitală și observi cum copilul dă scroll fără oprire pe telefon sau tabletă? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre dopamină, scrollul repetat și modul în care aceasta poate afecta autocontrolul copilului. Platformele de social media sunt construite special pentru a menține atenția. Fiecare scroll aduce o posibilă recompensă, un video amuzant sau interesant, care activează puternic sistemul de recompensă din creier și determină eliberarea de dopamină.

să caute constant următorul ceva, fără a mai simți nevoia de a se opri. Problema este că acest tip de stimulare este rapidă, repetitivă și foarte ușor de accesat. În timp, copilul își pierde capacitatea de a se opri voluntar. Cortexul prefrontal,

0: cu autocontrolul, planificarea și reglarea impulsurilor, este încă în formare, iar scrollul infinit îl supra-solicită. Astfel, copilul nu mai exersează oprirea, ci doar continuarea. Pe termen lung, acest mecanism poate duce la dificultăți de concentrare, toleranță scăzută la plictiseală și frustrare, precum și la nevoia constantă de stimulare externă. Copilul poate deveni iritabil atunci când nu are acces la ecran, creierul lui fiind deja antrenat să funcționeze pe baza recompenselor rapide. Ce este important să înțelegi ca părinte? Pierderea autocontrolului nu este lipsă de disciplină sau de voință. Este rezultatul unui creier aflat în dezvoltare, expus frecvent la un tip de stimulare care nu îi permite să se autoregleze. Rolul tău este să creezi limite externe clare și consecvente care să suplinească autocontrolul încă imatur al copilului. Stabilește timp pentru ecrane, fără negocieri constante și oferă alternative care să ajute creierul copilului să se liniștească. Joacă liberă, mișcare, activități creative sau timp de conectare real. Este util să folosești un program de control parental care să oprească automat device-ul copilului când se încheie timpul, astfel încât să nu fie necesar să intervii de fiecare dată și să existe un prilej de conflict. Cu cât această abordare este introdusă mai devreme, cu atât funcționează mai eficient. Autocontrolul se învață prin ghidare, nu prin interdicții bruște. Iar atunci când copilul este ajutat să se oprească, nu doar obligat, creierul lui învață treptat să funcționeze într-un mod mai echilibrat.
1: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Pentru copii, cina este parte dintr-un ritual mai amplu de închidere a zilei. Ordinea evenimentelor de seară influențează direct apetitul. Din punct de vedere nutrițional, atunci când cina este prea târzie sau rutina este haotică, copilul poate refuza mâncarea. Nu pentru că nu are nevoie, ci pentru că este deja prea obosit. O rutină clară, în care cina apare înainte de activitățile de calmare, ajută copilul să mănânce mai bine. Predictibilitatea oferă siguranță. Un copil care știe ce urmează se relaxează mai ușor. Acest lucru se reflectă și în felul în care mănâncă. Cina nu este un eveniment izolat. Este o parte importantă din ritualul de seară și din starea de bine a copilului.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: frumos în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Planifici o vacanță în străinătate? UniTravel, asigurarea medicală pentru călătorii de la Unica Asigurări, îți poate fi un partener de nădejde în cazul situațiilor neprevăzute. Descoperă lumea în siguranță, alături de cei dragi și simte din plin momentele de relaxare. Cu UniTravel călătorești fără griji și te bucuri de protecție financiară pentru ca bugetul familiei să nu fie afectat. Unica Asigurări, pentru o vacanță mai sigură împreună.
2: Hello, micilor supereroi! Pe 12 septembrie, Britannica Learning Center vine la școala de supereroi Itzy Bitzy în parcul Lumea Copiilor. Știai că poți avea o superputere în plus atunci când știi să vorbești într-o limbă străină? La Britannica, engleza și germana se învață ușor, de 20 de ani, prin joc, comunicare și multă voie bună. Vino să descoperi cât de ușor poate fi să înveți o limbă nouă și să-ți activezi superputerea de comunicare. Ne vedem pe 12 septembrie! Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
3: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
4: Tabla asta tocmai s-a făcut mai mare?
5: Mult mai mare! Provocarea finală! Intră în joc!
6: Între 3 și 6 septembrie, la București Mall, parter zona Atrium. Vino cu toată familia și pășește pe tabla uriașă Monopoly.
4: Mama, tata, e rândul nostru!
5: Tabla e pregătită! Jocul e în mâinile voastre!
7: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
8: Vrei să-i oferi copilului tău mai mult decât economii? Să-i construiești un viitor educațional sigur? Cu asigurarea Avantaj Junior de la BCR Asigurări de Viață VIG, combin protecția financiară a familiei cu un fond de educație garantat. Poți economisi pentru majorat și facultate, iar la final copilul tău primește suma garantată sub formă de rentă de studii sau ca plată integrală. Astfel, viitorul lui educațional rămâne asigurat indiferent de situație.
7: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
9: Și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Când m-am apucat de renovarea noii mele case, eram pregătit să schimb tot. Și asta am și făcut. Am scos parchetul vechi și am pus unul nou. Am dărâmat un perete pentru a deschide spațiul. Am schimbat instalația electrică, am văruit, am cumpărat noi corpuri de iluminat și alte mânere la uși. Am luat decizii mari și mici timp de câteva luni și am trăit în șantier cu speranța că, la final, totul va arăta exact cum mi-am imaginat. De ferestre nu m-am atins. Nu a fost o decizie conștientă la început. Meșterul m-a întrebat la un moment dat dacă le schimbăm și pe acestea. I-am spus că nu. A dat din cap aprobator, fără să mai întrebe de ce. Acum, când totul e nou în jur, ferestrele sunt singurul lucru pe care nu l-am schimbat. Uneori, cel mai bun semn că ai făcut o alegere bună este să ți se demonstreze în timp că nu ai vreun motiv să te îndoiești de alegerea făcută.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Zâmbetele fără carii încep cu Oral-B. Cumpără o periuță electrică Oral-B IO sau Oral-B Kids, încarcă bonul pe utilpromo.ro și poți câștiga o vacanță de 5 stele, all inclusiv în Grecia cu familia și multe alte premii. Așa că zâmbește, periază dințișorii și înscrie-te în concurs. Oral-B, pentru zâmbete sănătoase care merită o vacanță.
1: Pe 12 septembrie începe aventura supereroilor în Parcul Lumea Copiilor din București. La școala de supereroi Itzibiți, copiii învață prin joacă alături de Nestle și Fundația Price cum să mănânce echilibrat, să protejeze natura și să aibă grijă de prietenii blănoși. Și pentru că supereroii sunt mereu în mișcare, îi așteaptă gimnastică și înviorare, dans în grup și o mulțime de jocuri tematice. Hai să dăm împreună startul noului an școlar cu energie, joacă și voie bună! Detalii pe itzibiți.ro și în aplicația Itzibiți FM.
2: Școala de supereroi Itzibiți.
3: Mai e puțin până sună clopoțelul. Oferă-le copiilor o ultimă aventură la mare înainte de începerea școlii. Programul Litoralul pentru Toți începe pe litoralulromânesc.ro. Vă așteaptă vreme potrivită pentru plajă, relaxare și super reduceri la cazare. Puteți construi castele de nisip cât e ziua de lungă. Rezervă-ți acum vacanța pe litoralulromânesc.ro sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor ce lor mari și mici.
4: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
5: Thank You te așteaptă împreună cu cel mic să vă antrenați superputerile pe 12 septembrie la școala de supereroi Itzibiți. În Parcul Lumea Copiilor din București, micuții pot participa la antrenamentul supereroilor, o activitate interactivă prin care devin simbolic supereroi Thank You. Prin joacă, ei învață cât de important este să aibă grijă de animalul lor de companie. Iar în zona de photo corner se pot transforma în adevărați supereroi cu pelerine și măști. Detalii pe itzibiți.ro și în aplicația Itzibiți FM.
2: Școala de supereroi Itzibiți.
6: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiți FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
7: Există locuri în care învățarea nu seamănă cu o lecție, ci cu o poveste care abia începe. Universul Elementrix își deschide porțile. Ghidați de mentori prietenoși,

0: variante digitale, cu tutoriale video, înregistrări audio și exerciții interactive. Totul completat de acces la platforma educațională elementrix.ro. Materialele sunt conforme cu programa școlară. Elementrix, o lume construită pentru micii școlari. Descoperă totul pe elementrix.ro.
1: Ritm și bucurie! Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei! Start la distracție, ta-na-na!
2: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi, Itzy Bitsy învață oul pe găină.

0: 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Este ora 5, por șosete fără opinci.
1: Misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi. Episodul 24. Undeva departe, la mii de ani lumină într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Itzi, o fetiță, și Bitzi, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea Maia Marilor Planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor. Maia Mari. Alături de alți apărători și îndrumați de Maia Marul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimitop, computerul de bord al navei spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Data galactică 27Z4000X. Itzi și Bitzi tocmai se întorc dintr-o misiune și se pregătesc să aterizeze pe planeta Zizilon. Sau cel puțin, așa cred ei.
2: Ce bine că am ajuns acasă!
3: Foarte ciudat! Suntem în mijlocul unui pustiu! Ce s-a întâmplat?
2: Au distrus Zizilonul cât am fost mai plecați? Îmi vine să plâng!
3: Stai, abține-te! Se apropie cineva! Hai să-l întrebăm! Spiritul bun să vă lumineze mintea!
4: Spiritul bun să vă lumineze sufletul!
3: Ce s-a întâmplat cât am fost noi plecați?
2: Unde e astroportul?
4: Scuzați-mă, dar eu nu prea înțeleg.
3: Unde au dispărut toate clădirile de pe Zizilon? Unde e orașul?
4: Cred că e o confuzie. Voi vă credeți pe Zizilon?
2: Păi nu suntem pe Zizilon?
4: Nu, suntem pe planeta Andrazon.
3: Ești sigur?
4: Eu de când mă știu, nu mi-am părăsit niciodată planeta. Vă spun sigur, suntem pe planeta Andrazon.
3: Zimitot, eu ți-am zis să ne duci pe Zizilon.
1: Conform coordonatelor spațiale de navigație, tocmai am aterizat pe Zizilon, așa cum mi-ați cerut voi.
2: Dar noi suntem pe Andrazon.
1: Așa spuneți voi, eu repet. Conform coordonatelor mele spațiale, ne aflăm pe Zizilon.
3: E foarte clar.
2: Poate doar pentru tine. Eu nu mai înțeleg nimic.
3: E foarte simplu. Zimitot s-a dereglat. Se mai întâmplă.
2: Și noi ce facem? Doar nu putem să-l reparăm singur. Rămânem aici? Iar îmi vine să plâng.
3: Stai, abține-te! O să trimit un mesaj la comandamentul spațial de pe Zizilon.
2: Foarte bine, haide.
3: Zimitot, fă-ne legătura cu comandamentul spațial.
1: Imediat.
3: Ce e asta? Ce se aude?
2: Uită-te sus! E o navă ziziloniană, clasa apărător. Tocmai aterizează.
3: Ce rapizi sunt! Tocmai am vrut să le cer să trimit o navă după noi. Dar nici nu am apucat să stabilez legătura, că uite, a și venit în avac să ne ia. Zimitot, mulțumesc, nu mai e nevoie de legătura cu comandamentul.
1: Confirm, legătură anulată.
5: Ce bine îmi pare să vă văd. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
2: Spiritul bun să-ți lumineze mintea, Zador.
5: Spuneți-mi și mie ce s-a întâmplat aici. Unde a dispărut astroportul? Nu văd nicio clădire. Să nu-mi spuneți că vartarii au atacat Zizironul și l-au distrus.
3: Stai puțin, am o mică bănuială. Spune-mi, te rog, tu acum crezi că te afli pe Zizilon?
5: Sigur, doar am pus computerul de bord să mă aduc aici, pe Zizilon.
2: Dar noi aici suntem pe Andrazon.
5: Sigur?
3: Absolut sigur.
5: Nu pot să cred, înseamnă că mi s-a stricat computerul de bord.
2: Și ție?
5: Și mai cui?
3: Și nouă. Și noi care credeam că te-au trimis după noi.
2: Ce coincidență, nu pot să cred.
3: Cred că totuși trebuie să le spunem celor de la comandamentul spațial de pe Zizilon să ne trimită o navă. Zimitot, fă-mi te rog legătura cu comandamentul spațial de pe Zizilon.
6: Nehotărât mai ești. Te conectezi imediat.
7: Spiritul bun să vă lumineze sufletul.
3: Spiritul bun să-ți lumineze mintea, Maiomane. Mi s-a stricat computerul de bord. Am ajuns pe Andrazon. Și mai e cu noi și Zador. Și lui s-a stricat computerul de bord.
7: Nu vi s-a stricat computerul. Și nici lui. Situația e mult mai gravă.
2: Mai gravă? Mi se face frică. În fine să...
3: Mai bine ascultăm ce zice Maiomanul Zamax.
7: Cu 100 de zaxtani în urmă, noi am instalat niște radiobalize atomice pe cele 12 planete de la marginea galaxiei Xarazon. De atunci ele emit semnale într-una. Cu ajutorul acestor semnale, toate navele noastre se orientează prin spațiu. Toate coordonatele de navigație se raportează la aceste semnale trimise de cele 12 balize.
3: Știu! Îmi amintesc! Am învățat la cursul de astrofizică!
2: Piții, taci! Mai bine să ascultăm ce zice Maiomanul!
7: Dar acum vartarii le-au descoperit și le-au distrus. Situația e foarte gravă. Nici o navă de-a noastră nu se mai poate orienta prin spațiu. Până acum am primit sute de apeluri de la nave ziziloniene care s-au rătăcit în spațiu.
3: Noi am ajuns pe Andrazon!
7: Dacă trimit o navă pe Andrazon după voi, va ajunge oriunde, numai pe Andrazon, nu. Îmi pare rău. Deocamdată va trebui să vă descurcați singuri pe Andrazon.
3: De ce nu trimiteți tehnicienii să repare balizele?
7: Nu au cum să ajungă la cele 12 planete, tocmai pentru că sistemul de navigații galactic nu mai funcționează.
3: Așa e. Logic.
7: Acum întrerup legătura. Avem treabă. E haos în toată galaxia. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
3: Spiritul bun să-ți lumineze mintea.
6: Transmisie încheiată.

0: E destul de strâmt la mine aici. Sper să avem loc cu toții.
1: Mulțumim pentru găzduire.
0: Nu face nimic. Începuse să se lase seara. Noaptea pe Andrazon e foarte frig. Doar nu era să vă las afară.
1: Zator, ce mai face lama? Dar Rufru?
2: Bine, foarte bine. Din păcate nu cred că o să o revăd prea curând. Cine știe cât o să mai stăm pe planeta asta. Poate pentru totdeauna.
1: Nu fi pesimist.
3: Într-adevăr, situația e foarte încurcată. Atâta timp cât balizele sunt defecte, dacă introduci coordonatele unei planete în computerul de bord, poți ajunge oriunde în altă parte. Nu mai e nimic precis.
1: Eu mă întreb, cum se naviga prin galaxie acum 100 de zaxtan când nu erau balizele?
0: Oh, mult mai greu. Vă spun eu, pe vremuri erau asno-navigatori care se puteau orienta după stele. Dar ei erau foarte rari pentru că era o meserie foarte grea. Erau instruiți încă din Tolozai 1 și își petreceau mulți zaxtani doar învățând stelele și constelațiile. Și erau aleși numai dintre aceia cu o memorie extraordinară. De-aia nici nu erau așa mulți. Așa că acum 100 de zaxtani, înainte de epoca balizelor, se naviga mult mai puțin prin galaxie.
3: Nu a mai rămas niciun astronavigator pe undeva prin galaxie?
0: Ba da, avem unul chiar aici pe Andrazon. E foarte bătrân, îi se spunea Stelarul. Era cel mai bun.
3: Să mergem la el!
0: Nu e chiar atât de simplu. Cu mult timp în urmă, când s-au pus balizele în funcțiune, el a suferit așa un fel de depresie. Spunea că acum nimeni nu mai are nevoie de el. Era suficient să introduci coordonatele în computerul de bord și computerul stabilea traiectoria mult mai repede decât ar fi putut să o facă Stelarul. La el dura mult. Se uita după stele, calcula, desena. Acum, cu computerul de bord, hop, și gata.
3: De când vartare au stricat balizele, avem o mare nevoie de un astronavigator.
0: După cum vă spuneam, el a fost foarte supărat când a fost dat deoparte. S-a refugiat în mijlocul junglei, unde se zice că și-ar fi construit o colibă și stă acolo. De atunci nimeni nu l-a mai văzut.
3: Hai în junglă să-l căutăm.
0: Acum noaptea? Afară e frig de crapă meteoriții și întuneric ca în spațiu. Mai bine rămâneți aici. Plecați mâine dimineață.
2: O să vin și eu cu voi. Doar și eu sunt apărător al galaxiei Sarazon. Hai să ne odihnim. Mâine plecăm în zori.

0: Acum că am ajuns la marginea junglei, eu vă las. O luați drept spre inima junglei. Sper să-l găsiți pe Stelar. Mă întorc acasă. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
1: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul.
2: Și mulțumim pentru găzduire.
3: Atunci, la drum.
1: Nu înainte de...
2: De...
1: Bici!
2: Ici!
1: Ici!
2: Bici!
1: Ici, bici, bici, ici!
2: De pe planeta Zizilon, din galaxia Xarazon, noi am plecat la luptă! Naveta solar e pregătită! Pe Varsar să le-l învingă! Pe Vardari îi nimicim! Pe Zizilonieni îi ocrotim! Bum! La drum! Acum!
1: Hai să cântăm și despre Zimitot, chiar dacă ne-a adus aici pe Andrazon în loc să ne ducă pe Zizilon.
2: Bine!
3: Dați-mi voie să-mi cânt și eu cântecul de luptă.
2: Chiar te rog? Suntem curioși să-l auzi.
4: Wahabuzubul,
3: vi-l cânt altă dată. Avem o problemă.
4: Wahabuzubul.
1: Ce m-am speriat. Dar tu cine e?
2: Ce păros e. Și de ce are sulița aia îndreptată spre noi?
4: Cuba, cuba, zubulbul.
3: E un zuzul. Face parte dintr-o populație primitivă care trăiește în jungla din Andrazon. Ei nu cunosc limba xaronită.
2: Și noi cum o să ne înțelegem cu el?
1: Ai uitat de transmițătorul organic?
2: Nu funcționează dacă suntem prea departe de nava Zorar.
4: Kabul, Vuzul, Kabul!
3: Nu este nicio problemă. Eu am studiat limbajele primitive. În mare, cam înțeleg dialectul zuzulilor.
2: Ce vrea să ne zică? Aha! Dar ce mă împunge cu zulița în spate?
4: Wahu, Buzubul! Iai! Kubaku, Buzubul! Bulbul!
3: Nu prea are dicție bună. Din câte înțeleg, e supărat că i-am călcat teritoriul. Spune că suntem prizonierii lui și vrea să mergem cu el.
2: Spune că avem intenții pașnice. Nu vrem să-i cucerim teritoriul.
3: Am să încerc. Cum era Uhab Buzub Nubacub Nub Nub Cub Nub
4: Nubacub Uhab Cub Cub Tutub Buzul Zuzul Zul.
1: Ce zice?
3: Mă tem că nu avem încotro. Trebuie să mergem cu el până în satul lui. Acolo, din câte am înțeles, o să ne judece marele Tutub, care o să decidă în marea lui înțelepciune dacă suntem sau nu vinovați. Dacă se dovedește că avem intenții rele, ne taie în bucăți și ne dau hrană la leozoni. Dacă avem bune intenții, o să ne dea un fel de mărgele de sticlă colorată.
1: Dar cine e marele Tutub?
3: E un fel de mai mare peste Tutubi.
2: Ce sunt aia Tutubi?
3: Tutubii sunt un fel de... Cum să vă explic eu... Cum ar fi la noi maiamanii?
2: Înseamnă că marele Tutub e un fel de maiamanul Zamax.
4: Cubazub, Tututub, tu, Tututub.
3: Cred că trebuie să mergem cu el, să nu-l înfuriem. Haideți!

0: Uite-l pe marele Tutub! Tocmai acum iasă din colibă!
1: Tutub, Cubazub, Tutub, Zulub, Mega Tutub!
2: Acum ne prezintă marelui Tutub. Îi spune cum ne-a găsit el și se laudă că el ne-a adus.
3: Wow, ce cumplit arată! I-a acoperit tot cu piei de leozon! Uite, are pe cap o mască foarte ciudată.
2: Așa e în culturile primitive. Când marele Tutub oficează o ceremonie, totdeauna poartă o mască pe față, ca să nu-i se vadă figura.
4: Zulum cum Tulub nub nub!
2: Nub nub!
0: Ce zice? Ce ai zis?
2: Ne întreabă ce căutăm în jungla lui. A întrebat dacă am pornit cumva la vânătoare de animale. I-am răspuns că nu.
4: Zulub, zululub, cubacub?
2: Nub nub!
3: Acum ce mai zis?
2: Acum m-a întrebat dacă aveam cumva intenția să îi otrăvim izvoarele sau să îi distrugem plantele. Bineînțeles că i-am spus că nu astea sunt intențiile noastre. Sper că am fost convingător.
4: Zulum cum bulub nub, zulub cubacub, nub nub, cuzulub, cuzulub bub.
2: Dacă nu vânăm și nu rupem plantele, atunci ce căutăm la el în junglă? Cine suntem noi și de unde venim? O să încerc să-i răspund. Nub nub. Culub, tulub, zub-zub, tubiții, tubiții, itub, nub, zador. Culuzulub, tulub, zizilon, culutuluzulu, cum îi zice la apărător? Stai că știam.
4: Iții și biții, apărătorii galaxiei Xarazon, voi sunteți! Dar nu știam că sunteți așa de mici! Am auzit în schimb de isprăvile voastre. Acum că mă uit la voi, nu păreți mai mari de Tolozai II.
2: Tulub, tutub. Ce ciudat! Marele Tutub vorbește Xaronita.
3: Privește! Și-a scos masca!
0: Uai! Nu e Zuzul! E Andrazonian! Oh, dar ce bătrân e!
2: Ce faci aici printre Zuzuli?
4: M-am retras în junglă cu mulți ani în urmă. Lumea civilizată nu mai are nevoie de mine. Acolo sunt inutil. Dar aici, în junglă, m-am împrietenit cu Zuzulii. I-am învățat să se orienteze după stele, să nu se mai rătăcească prin junglă. I-am învățat să folosească mișcarea stelelor ca să-și facă un calendar. Pentru asta ei mă apreciază foarte mult. Cu timpul, ei m-au făcut mare tutub, adică un fel de maiaman pe limba lor.
0: Nu-mi spune, stai să ghicesc. Tu ești cumva stelarul?
4: Ah, mi-ai trezit amintiri. Da, de mult, pe vremuri, mă porecliseră stelarul. Pe vremea când aveau nevoie de mine. Dar e mult de atunci. Acum sunt, după cum v-am spus, marele Tutub.
0: Trebuie să vii cu noi! Avem o mare nevoie de tine!
4: Nu e adevărat! Zuzulii sunt singurii care au nevoie de mine.
0: Ba nu! Toată galaxia Xarazon își pune speranțele în tine, stelarule!
4: Nu-ți bate joc de mine, copile! Cine să mai aibă nevoie de un astronavigator în ziua de astăzi? Este suficient să introduci la consolă coordonatele planetei unde vrei să ajungi și nava te va duce pe pilot automat. Și asta într-un timp atât de scurt cât eu nu am timp nici măcar să mă uit la trei stele și să le numesc.
2: S-a întâmplat o nenorocire. Vartarii au defectat cele 12 radiobalize atomice de pe cele 12 planete. Acum nimeni nu mai poate naviga prin galaxie. Dacă introduci coordonatele unei planete, te poți trezi oriunde, numai acolo nu. Nimeni nu mai zboară în spațiu de frică să nu ajungă din greșeală, cine știe, chiar pe planeta Vadrazon.
4: Dar eu de mult nu mai am nicio treabă cu galaxia și cu zborurile cosmice. De când m-am retras, nu mă mai interesează nimic în afară de poporul meu de zuzuli. Tuba, tubnub!
2: Nu-mi spune că nu-ți pasă de soarta galaxiei.
4: Galaxiei i-a păsat de mine? Încă de la naștere am fost ales după memoria mea foarte bună. Zaxtan după Zaxtan, Tolozai după Tolozai, am învățat numai stele, constelații și figuri geometrice. Cataloagele de stele știam pe din afară. Nu am făcut altceva toată viața decât să studiez stelele. Și într-o zi au pus balizele atomice în funcțiune. De atunci nimeni nu a mai vrut să știe de mine. Puteam să mă dezintegrez sau să mă arunc în marele vulcan de pe Catora. Nimeni nu mi-ar fi simțit lipsa. Și voi vreți acum ca mie să-mi pese de ei? Nici nu mă gândesc. Sunt fericit printre zuzuli. Ei mă apreciază. Nu mai vreau să plec de aici niciodată!
3: Pare rău că s-a întâmplat așa. Sincer, regret pentru cât ai suferit, dar te rog, te rog, ajută-ne! Avem mare nevoie de tine!
0: Stelarule, dacă nu ne ajuți, trupele ziziloniene devin inutilizabile! Galaxia Xarazon va cădea în mâinile lui Varzar! Nu va fi bine pentru nimeni! Iar într-o zi, mai devreme sau mai târziu, vartarii vor debarca și aici, pe Andrazon. După cum îi știi, vor defrișa toată zungla și vor omorâ toate animalele ca să-și facă ei aici baze militare. Trebuie să înțelegi că nu te poți ascunde în colțișorul tău fără să-ți pese de cei din jur. Dacă e rău pentru toată lumea, nici ție nu are cum să-ți fie bine.
2: Hai, mare Tutub, te rugăm.
4: Nu mai spune marele Tutub. De acum să-mi spuneți Stelarul. Unde e nava voastră? Vin cu voi!

0: grijă în privința ta? Tu doar menține propulsoarele și mergi după cum îți indicăm noi pe comanda manuală.
1: Imediat.
2: Să mă trag mai aproape de hublou să văd stelele. Deci vrem să ajungem pe Zizilon. Ce mult e de atunci, stai să-mi aduc aminte. Pata aia albastră e nebuloasa Thorax. În partea opusă, punctul ăla luminos e soarele sistemului Taurida. Unesc cele două cu o linie imaginară și plec cu linia cealaltă până în constelația Sombrozaurului. Bisectoarea unchiului trece exact prin Sonoraxe. La jumătatea distanței sunt cei doi sori. Acum este anotimpul hostinizării, anotimpul alb. Deci planeta Zizilon este la egală distanță cu cei doi sori, care sunt, uite, stelele alea două. Ca să ajungem pe Zizilon, trebuie să mergem în direcția asta.
0: Hai să mă uit pe planetarium. Da, zi-mi tot. Cap compas 20, cu toată viteza înainte!
1: Îmi pare rău să vă spun, dacă o iau pe direcția asta, nu ajungem nicăieri.
0: După cum îți spunem noi, balizele sunt defecte, nu te lua după ele!
1: Bine, cap compas 20, să nu mă certați pe mine dacă nimerim aiurea într-un câmp de asteroizi sau dacă mergem orbește până când ieșim din galaxie.

0: spiritul bun să vă lumineze sufletul. Dar, Itzi, Bitzi, cum ați ajuns pe Zizilon? Ah, uite-l și pe Zador. Spiritul bun să-ți lumineze sufletul și ție, Zador.
1: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul, Maemane.
0: Tot nu-mi dau seama cum ați reușit să ajungeți.
2: Și asta încă nu e tot. Nu am venit cu mâna goală. El este stelarul.
3: Maemane Zamax, sunt profund onorat să vă întâlnesc.
0: Se spune că erai cel mai iscusit astronavigator.
3: Și încă mai sunt la dispoziția ta, Maemane.
0: Stelarule, toată galaxia Xarazon e în mâinile tale. Știi ce ai de făcut.
4: Cred că nu vă este greu să vă imaginați ce a urmat. Stelarul, cu ajutorul științei lui străvechi, a condus navele tehnicienilor până pe toate cele 12 planete de la marginea galaxiei Xarazon. Odată ajunși aici, tehnicienii au reparat astrobalizele. De atunci se poate naviga din nou prin galaxie. Acum e suficient să-mi spuneți coordonatele și vă duc în siguranță pe orice planetă. Tehnica e bună, dar nu te poți baza pe ea așa, orbește. Cum să vă explic eu vouă? E ca și cum ai tot timpul la îndemână o lumânare și un chibrit, chiar dacă ai becuri în toate camerele. Dacă se produce o pană de curent noaptea, aprinzi lumânarea și nu rămâi pe întuneric.

0: Descarcă aplicația ITBT FM și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Iti și ale lui Biti, când vrei tu.
1: Toți copiii visează.
2: Mamă, ce e aia gimnastică?
1: Însă unii ajung să-și vadă visul îndeplinit.
3: Cum respiră peștii sub apă?
1: Pentru că părinții lor i-au susținut.
4: Tu unde vrei să ajungi când te faci mare?
1: Cea mai frumoasă poveste e cea pe care o poți dărui. Eroi români. Povești inspirate din copilăria celor care au îndrăznit să viseze. Din 11 septembrie, exclusiv pe Voio.
5: Ești gata să-ți descoperi superputerile? Pe 12 septembrie, Olympus te așteaptă la școala de supereroi Itzy Bitzy în Parcul Lumea Copiilor din București. Olympus susține o nouă generație să crească încrezătoare și puternică, iar aici te așteaptă activități amuzante și antrenante în care cei mici își pot testa curajul, istețimea și superputerile de erou. Vino să ne distrăm împreună și să descoperim cât de puternici sunt micii noștri supereroi. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
6: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Atenție, supereroi! Avem nevoie de voi în zona de construcție. La școala de supereroi Itzy Bitzy, brandul Lego vă așteaptă cu o zonă specială în care imaginația nu are limite. Construiește, inventează și dă viață propriilor tale idei, cărămidă cu cărămidă. Hai să construiești, să te joci și să descoperi ce superputeri poate avea imaginația ta. Vino alături de copilul tău la școala de supereroi Itzy Bitzy pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor din București. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
0: Motor pornit? Super! Atunci suntem gata de aventură! Pe 12 septembrie, între 9 și 18, destinația este Parcul Lumea Copiilor din București, unde are loc școala de supereroi Itzy Bitzy. Radiomobilul Itzy Bitzy, alimentat de benzinările Ro, o rețea dezvoltată de Oscar Downstream, vine la întâlnire cu multă energie, distracție și surprize pentru copii și părinți. Așa că pune familia în mașină și porniți spre o zi în care joaca, râsetele și superputerile sunt la ele acasă. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Cum poți deveni supererou peste noapte? Lisa, o fată singuratică, recent mutată într-un oraș nou, află răspunsul. Un manual de unde învață să dobândească superputeri o transformă pe Lisa în supereroina Masca Roșie. De aici începe o misiune pentru a împiedica furtul unei monede rare. Vino să vizionezi cum să devii supererou Masca Roșie, o poveste captivantă despre superputerile ascunse în fiecare dintre noi. Din 4 septembrie la cinema. Animație distribuită de Ro Image, dublată în limba română.
3: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
4: Pompierul este foarte curajos, dar eu cred că, atunci când nu stinge incendii, plantează copaci și fiecare copac pe care îl pune în pământ devine casa unei bovnițe înțelepte, a unei veverițe jucăușe sau a unei familii de arici. Așa face lumea și mai frumoasă.
0: Care este povestea eroului tău? Emisiune sponsorizată de brandul Lego. Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
5: A venit toamna și odată cu ea a început școala de supereroi Itzy Bitzy învață oul pe găină.

0: 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: you gone.
1: Copii sunt copii.
2: Vocea copiilor. Ce-ți place să cumperi?
1: Mie-mi place să cumpăr set Lego.
3: Mie-mi place să-i cumpăr flori pentru mami, pentru că îmi place să-i fac cadouri. Mie-mi place să cumpăr înghețată atunci când este cald afară. Păi, mie-mi place să cumpăr cărți și îmi plac foarte mult pentru că majoritatea cărților mele sunt prea multe și le-am cam terminat și îmi place să citesc foarte mult, că îmi place când citești cartea, parcă și tu ai fi în povestea aia.
2: Vocea copiilor!

0: Superputerile se antrenează, iar la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy, mișcarea devine o adevărată aventură pentru toată familia. World Class vă provoacă la mișcare cu provocări distractive, clase demodinamice și creative și premii instant pentru părinți și copii. Descoperă cât de bine se simte să fii activ, să te distrezi și să faci echipă cu cel mic. Veniți împreună la Școala de Supereroi Itzy Bitzy pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Care e superputerea ta? Vino să descoperi pe 12 septembrie la Școala de Supereroi Itzy Bitzy în Parcul Lumea Copiilor din București. Pitulușul te așteaptă cu o mulțime de activități distractive. Ateliere senzoriale Bebe Pitu pentru copiii de până la 4 ani, ateliere de creație și experimente cu Dr. Lușu pentru exploratorii de 5-8 ani, precum și jocuri de logică, escape room și treasure hunt pentru întreaga familie. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM. Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
2: Itzy, tabla asta tocmai s-a făcut mai mare?
3: Mult mai mare! Provocarea finală! Intră în joc!
4: Între 3 și 6 septembrie la București Mall, parteră zona Atrium. Vino cu toată familia și pășește pe tabla uriașă Monopoly.
2: Mama, tata, e rândul nostru!
3: Tabla e pregătită! Jocul e în mâinile voastre!
5: Trăieștisimo! Începeisimo! Începe cum poți cu un pic de sportisimo!
6: Ce zice de aventură pe două roți? Ne punem căștile și plecăm cu bicicletele în parc sau în pădure. Pedalăm printre copaci ca niște exploratori adevărați și îmbinăm mișcarea cu magia naturii pentru un pic de sportissimo.
5: De la efort la sport, e doar sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
7: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Iulia Gorneanu, curator și colecționar. A lucrat în diplomație și în televiziune și în podcastul nostru vine să ne inspire cu povestea ei de viață.
8: Oamenii au fost absolut fascinați de povestea asta, deci eram un fel de Scheherazada lor. Că de asta s-au și speriat îngrozitor când era să mor, că rămâneau practic fără
9: Scheherazada,
8: care da, le povesteam fiecare zi, le întorcea câte o pagină.
7: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Sănătate și energie să creștem frumos împreună. Sunt Spinner, iar astăzi este vineri 4 septembrie. Este o ediție cu totul specială de aici la Inimini. De ce? Pentru că este ultima noastră emisiune din vacanța aceasta de vară. Este ultima ocazie în care putem să ne jucăm cu Inimini Mai Nimo în această vară. O să ne mai jucăm vara viitoare. Dar acum e momentul să ne mai jucăm încă puțin. Încă puțin. De luni începem cu toții școala sau grădinița. Voi mergeți la școală, la grădiniță, iar aici, la Itzy Bitzy, începe școala de supereroi, Itzy Bitzy. Ei, până la școală, hai să ne jucăm cu Inimini Mai Nimo. Dacă vrei să te joci și tu, tot ce trebuie să faci este să suni la steluță Itzy sau la 0725 300 700 și să-i ceri lui Inimini Mai Nimo un joc. Hai să descoperim ce joc alege pentru tine.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBTS FM. Astăzi este vineri 4 septembrie. Este ultima vineri din această vacanță de vară, ultima în care ne jucăm cu Ini Mini Mai Nimo. Ivana are 9 ani, este din București și este gata de joacă. Bună, Ivana!
1: Bună!
0: Ivana, ce ai făcut și ți-a plăcut în această vacanță de vară?
1: Păi, pentru că am mers la mare.
0: Și ce ți-a plăcut acolo, la mare?
1: Pentru că m-am bălăcit.
0: Am bălăceala, o să ducem doar bălăcelii acestea. Ești pregătită pentru școală?
1: Da.
0: Perfect, în ce clasă intri acum?
1: A patra.
0: A patra, ești mare. Este ultimul an la primar.
1: Da.
0: Și o să te revezi cu colegii, cu doamna învățătoare.
1: Da, o să mă văd.
0: Super. Păi o să fie, să fie cu bucurie. Hai, până atunci să trecem la joacă. Cerei lui Ini Mini Mai Nimo un joc.
1: Ini Mini Mai Nimo, alege un joc pentru mine.
0: Da, Ini Mini Mai Nimo.
2: Pick me. Ini Mini Mai Nimo. Pick me, pick me. Pick me, pick me, pick me. Perechile.
0: Perechile. Perechile se joacă așa. Spunem, dacă eu aș fi un cățeluș, tu ce ai fi? Și să spui ceva ce poate să formeze o pereche cu un cățeluș.
1: Ok.
0: Ia să vedem. Dacă eu aș fi un cățeluș, tu ce ai fi?
1: Jucăria lui.
0: Ce frumos, un cățeluș, o jucărie. Dacă eu aș fi o stea căzătoare, tu ce ai fi?
1: Praful ei.
0: Ce interesant. Dar dacă eu aș fi un crocodil dansator,
1: eu aș fi muzica lui.
0: Chiar sunt curios pe ce muzică ar dansa crocodilul ăsta. Dacă eu aș fi un șezlong pe plajă, tu ce ai fi?
1: Nisipul pe care stă.
0: Ce frumos! Ai, mi se face dor de mare și de nisip. Hai să te mai întreb încă ceva. Dacă eu aș fi un șoricel, tu ce ai fi?
1: Brânza pe care o primește, dacă o primește.
0: Ce bunătate, miam, miam, miam, miam. Acum întreabă și tu.
1: Dacă eu aș fi o albină, tu ce ai fi?
0: Eu aș fi o floare plină cu polen, să se așeze acolo și să se umple de polen. Mai întreabă încă două întrebări.
1: Dacă eu aș fi un dulap, tu ce ai fi?
0: Dacă tu ai fi un dulap, eu aș fi niște haine. Haine frumoase.
1: Și dacă eu aș fi un fotbalist?
0: Mi-e greu să zic că îmi vine să zic minge, îmi vine să zic teren de fotbal, îmi vine să zic că... Cred că o să zic minge. Eu aș fi mingea cu care aleargă și dă gol! Ia zi, Ini Mini Mai Nimo, cum ne-am jucat eu și Ivana la perechile.
2: Bine, bine, bine!
0: Ini Mini Mai Nimo este mulțumit. Aplauze pentru Ivana! Ivana, care este mesajul tău către copiii și adulții ce te ascultă acum pe ITBTS FM? Ce le spui?
1: Să se bucure de vacanță cât mai este, pentru că mai este foarte puțin.
0: Da. Așa să
1: și
0: fie.
1: Și pentru adulți.
0: Da.
1: Să treacă mai mult cu copii.
0: Yay! Așa să fie. Uite ce gânduri frumoase de la Ivana. Mulțumim mult, Ivana. Vacanță plăcută cât mai este și multă bucurie la școală. Toate cele bune, la revedere.
1: La revedere.
0: Sună și tu la Steluță IT sau la 0725 300 700, să descoperim împreună ce joc alege pentru tine Inimini Mainimo în această ultimă ediție de joacă din vacanța de vară.

0: acolo?
1: Ce acolo?
0: Ce acolo?
1: Ce acolo?
2: E tot o proscuță?
3: Nu!
2: E un porc mistreț?
3: Da!

0: acolo?
1: Ce e acolo?
2: Ce e acolo?
3: Ce e acolo?
4: Stați, e un câine?
5: Nu!
4: E un lup?
5: Da!
4: Să fugim!
6: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVTS FM. Este vineri 4 septembrie, inimii mai nimă este gata de joacă, la fel este și Vlad. Vlad are 11 ani și este din Constanța. Salut, Vlad!
7: Salut!
6: Vlad, unde ești?
7: Sunt în mașină împreună cu mama și cu sora mea.
6: De unde vii și unde te duci?
7: Sunt din Constanța și mă întorc acasă.
6: Unde ai fost?
7: Am fost la bunica.
6: Ce frumos! Bunica este la țară sau la oraș?
7: E la oraș.
6: Ah, ok. La bunici mă gândesc că e întotdeauna frumos, indiferent dacă sunt la țară sau la oraș. Ia spune-mi, ce ai făcut și ți-a plăcut în această vacanță de vară?
7: În această vacanță de vară mi-a plăcut că am stat acasă și că m-am jucat cu prietenii și cu familia mea.
6: Super! Păi, hai să ne jucăm și cu inimi-inima-inimo. Ia, cere un joc.
7: Inimi-inima-inimo, alege un joc pentru mine.
4: Inimi-inima-inimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Masa festivă.
6: Masa festivă, iată cum se joacă. Unul dintre noi spune ceva greșit, ce nu se face la masa festivă, și celălalt trebuie să-l corecteze, să spună cum se face de fapt. Ok, hai că o să încep eu. Să spun ceva incorrect. Ok?
7: Ok.
6: Ia să vedem. Mă gândesc la tort. Tortul. Când vine tortul la finalul mesei festive, luăm farfurioara, chemăm câinele, pisica, punem jos, îi dăm să guste întâi el, că întotdeauna câinii și pisicile gustă primii din tort, și după aia chemăm și șoricei și abia la final punem pe masă și mâncăm și noi.
7: Este greșit. Întâi vine tortul.
6: Da.
7: După ducem farfuriile, punem tacâmurile, îl tăiem și sărbătoritul îl primește.
6: Mm-hmm. Și câinii, pisicile și șoricei?
7: Ei nu pot să mănânce mâncare de oameni.
6: Bine, ok, deci mâncăm noi, nu le dăm lor. Bine, Vlad. Hai, acum e rândul tău să zici.
7: Deci, la masa festivă, așa când vine mâncarea,
6: da,
7: o să, de exemplu, dacă am o mâncare cu sos,
6: da,
7: de exemplu, paste cu sos,
6: da,
7: iau cu mâna și o pun în farfurie. După, așa fac și la ceilalți invitați.
6: Le servești tu cu mâna.
7: Este normal?
6: Nu, no, mă așteptam să zici că e cu mâna și spui în cap, Doamne ferește! Nu, nu servim, nu luăm oricum cu mâna pasele, nici ca să-i servim pe ceilalți, nici ca să mâncăm, ne ajutăm de tacâmuri. Ok?
7: Adevărat!
6: Bine! Da. Ia zi, inimi-inima-inimo, cum s-a descurcat Vlad la acest joc?
4: Felicitări! Ai răspuns bine!
6: Felicitări! Aplauze!
7: Mulțumesc!
6: Vlad, ia zi-mi ce clasă începi luni?
7: Intru în a cincea.
6: Este trecerea aia despre care am mai vorbit aici, ai emoții?
7: Da.
6: Da, ai emoții, că mă gândesc că vei avea foarte mulți profesori noi, oameni noi, cu care poate n-ai mai lucrat până acum. Și cum ești pregătit să te adaptezi acestei schimbări?
7: Sunt pregătit, chiar dacă am puține emoții, dar familia să fie lângă mine.
6: Asta. Asta este foarte important ce ai zis. Super. Vlad, care este mesajul tău către copiii și adulții ce te ascultă acum pe ITBTFM?
7: Mesajul meu pentru copiii și adulții care mă ascultă acum este...

0: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
1: Start smart la Tomis Mall. Cumpără de minimum 200 de lei, înscrie bonul online și poți câștiga săptămânal premii. Smartwatch, trotinetă, bicicletă, vouchere și abonamente. Tot ce ai nevoie pentru a începe noul an școlar în stil smart la Tomis Mall. Campanie valabilă până pe 9 septembrie. Mai multe informații pe www.tomis.ro.
2: LogiSchool așteaptă toți părinții și copiii la școala de supereroi Itzibiții pe 12 septembrie în parcul Lumea Copiilor din București. De la 9 dimineața până la 6 seara, prietenii de la LogiSchool fac lecții demo gratuite de competențe digitale și programare pentru școlari. Oferă-i copilului tău inteligența care ține o viață. Detalii pe itzibiții.ro și în aplicația Itzibiții FM.
3: Școala de supereroi Itzibiții.
4: Un supereroi adevărat știe că, după atâta joacă, vine și momentul pentru o pauză delicioasă. La evenimentul Școala de Supereroi Itzibiții, sucurile Fanner și Caprisan îi așteaptă pe cei mici cu jocuri, animatori, distracție și multe surprize. Așa că pregătește-te de o zi cu multă energie, voie bună și momente de neuitat alături de cei dragi. Vino pe 12 septembrie, între 9 și 18, în Parcul Lumea Copiilor București. Detalii pe itzibiții.ro și în aplicația Itzibiții FM.
3: Școala de supereroi Itzibiții.
5: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună. Capitanul Inimioară te invită la joacă. Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit. Mima emoțiilor.
6: Astăzi jucăm teatru. Ai nevoie de cel puțin o persoană și de multă expresivitate. Unul dintre jucători se gândește la o emoție, cum ar fi bucurie, uimire, tristețe, și o mimează fără să vorbească. Celălalt jucător trebuie să ghicească despre ce emoție este vorba. Pentru mai multă distracție, puteți mima emoții exagerate sau combinații amuzante. Jocul ajută la recunoașterea emoțiilor și garantează multe râsete.
5: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară, pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
7: Și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzibiții Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
8: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi, Itzibiții învață oul pe găină. Ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroi Itzibiții la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe itzibiții.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot

0: Spinner aici, pe Itzibiți FM, ne jucăm cu inimi, inima, inimo și Maria și Daria de 11 ani din București sunt și ele gata de joacă. Bună, Maria și Daria!
1: Bună!
0: Maria și Daria, ia spuneți-mi în ce clasă intrați voi luni.
1: Păi eu, Maria, trec în clasa 5-a și eu, Daria, tot în clasa 5-a, care suntem colege.
0: Extraordinar! Am stat mai devreme de vorbă cu Vlad, care și el intra tot în clasa 5-a în Constanța. Spuneți-mi, sunteți pregătite să cunoașteți învățători? Nu mai sunt învățători. Profesori?
1: Profesori.
0: Da.
1: Da, parțial.
0: Aveți emoții?
1: Nu prea, chiar.
0: Mă bucur să nu aveți emoții. Cum vi se pare ideea de a avea mai multe cadre didactice cu care să lucrați?
1: Păi, mie, Maria, mi se pare o idee destul de faină și interesantă, pentru că n-am mai avut până acum decât o învățătoare la foarte multe materii și nu știu cum e să ai un profesor la fiecare materie. De aceea chestia asta mi se pare interesantă, să cunosc mai mulți profesori.
0: Tu ce zici, Daria?
2: Mie, Daria, mi se pare o parțială idee bună, fiindcă am auzit majoritatea prietenilor și altor cunoștințe mai mari ca mine, spunându-mi că fiecare profesor se gândește doar la ei și îmi dă foarte multe teme. Dar oarecum e bine că din data asta o să fie tânără. Dar din păcate e de matematică.
0: Da, din păcate e de matematică. Credeți că o să faceți mai multă matematică acum că aveți diriginte de matematică?
2: Da.
0: Ok. Da. Dar să știi că apreciez că veniți așa cu deschidere, să cunoașteți oameni noi, oameni cu care să vă întâlniți diferiți pentru fiecare oră. Aveți curiozitatea asta cum o să fie, nu?
2: Da.
0: Să vă bazați pe ea. Hai să trecem la joacă. Ia cereți-i lui inim, inim, inim, un joc.
3: Inim, inim, inim, te rog, alege-ne un joc.
4: Eeny, meeny, miny, moe. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Mașina de scris.
0: Mașina de scris. Cunoașteți jocul?
2: Nu.
0: Ok, hai să vă spun regulile. Vom avea de spus fiecare câte un cuvânt și adăugăm, când îți vine rândul, adaugi cuvântul tău la cuvintele spuse de ceilalți după ce le repeți. Adică eu zic masă, Maria zice masă crocodil, Daria zice masă crocodil albastru și tot așa. Să vedem? Și bineînțeles, în momentul în care cineva greșește, iese din joc. Dar eu zic să facem câteva runde și, da, să fim atenți să ținem minte cuvintele. E un joc de memorie. Ok?
2: Da.
0: Maria, zi tu prima un cuvânt.
1: Vacanță.
0: Vacanță. Daria.
2: Curtă.
0: Vacanță scurtă. Ok? Eu să zic, vacanță scurtă. Papion. Ăsta mi-a venit.
1: Vacanță.
0: Da.
1: Vacanță curtă, papion, suc.
0: Suc.
1: Vacanță suc, zis, da? Scurtă, papion, suc,
0: depărtare sau ce?
1: Nu, de.
0: Nu cuvinte așa mici, trebuie să fie ceva. Să aibă o imagine.
1: Atunci mai zic o dată.
0: Da.
1: Da. Vacanță scurtă, papion, suc, portocaliu.
0: Papion, suc, portocaliu. Ok. Vacanță scurtă, papion, suc, portocală. Rachetă.
1: Vacanță scurtă, papion, suc, portocală, rachetă, școală.
0: Ok, Daria.
2: Vacanță scurtă, papion,
0: Înainte de rachetă, suc, da.
1: Da.
2: suc, portocală, rachetă, peruș.
0: Și înainte de cuvântul tău, după rachetă, Maria a zis?
2: Școală.
0: Școală. Așa, și tu ai zis peruș. Da? Bine, vacanță scurtă, papion, suc, portocală, rachetă.
2: Greșit.
0: E greșit? După vacanță?
2: Da.
0: Vacanță? Stai puțin. Vacanță scurtă, papion, suc, portocală. Suc portocală, da?
2: Da.
0: Și după suc portocală era rachetă sau școală? Rachetă și după aia școală.
2: Da, rachetă.
0: Rachetă, școală, peruș. Da? Da. Bine. Suntem ok până aici, da, peruș. Bancă.
2: Vacanță scurtă, papion, suc, portocală, rachetă, școală, peruș, bancă și pisică.
0: Foarte bine! Daria!
5: Vacanță scurtă, papion, suc, portocală, rachetă, școală, peruș, bancă.
6: Miau.
2: Nu mai țin minte de aici.
6: Miau.
2: A, pisică.
0: Da. Și
2: carte.
0: Și ce? Carte?
2: Carte.
0: Carte. Da. Bine, o să zic și eu și după aia e ultima rundă. Ok? Bine. Vacanță. Da. Și să vă gândiți, să faceți și o poveste cu cuvintele astea. Avem vacanță scurtă, papion, suc portocală, rachetă, școală, peruș, bancă, pisică, carte.
2: Da. Sau,
0: carte ai zis?
2: Da.
0: Și atâta, da? Și
2: da.
0: Acum sunt eu să zic un cuvânt. Mămăligă!
2: Corect. Oh. Deci vacanță.
0: Da.
2: Scurtă, papion, suc, rachetă.
0: Sucul e de? Suc, după suc, ce urmează?
2: Portocală.
0: Așa, da.
2: Portocală, rachetă, școală.
0: Da.
2: Pisică. Era pisică?
0: Nu, era pisică. Era pasăre.
2: Ah, peruș.
0: Mhm. Peruș.
2: Deci, școală, peruș, bancă, parcă?
0: Da.
2: După aceea, pisică.
0: Mm-hmm.
2: Așa?
0: Da.
2: După aceea era carte.
0: Aha.
2: Și pe urmă, mămăligă.
0: Ok. Ok, da. Hai, mai adaugă și tu un cuvânt.
2: Oglindă.
0: Oglindă. Daria. Ultima rundă.
2: Da. Vacanță scurtă, papion, suc, portocală, rachetă, rachetă,
0: unde o să fie luni?
2: Coală.
0: Da, exact.
2: Coală.
0: Exact.
2: Carte?
0: Scuze. După școală era o pasăre.
2: Peruș?
0: Da.
2: Bancă?
0: Da.
2: Pisică?
0: Corect.
2: Rachetă?
0: A fost? Ceva ce găsești în...
2: Mămăligă.
0: Înainte de asta, ceva ce găsești în bancă pe care o desfaci.
2: Carte.
0: Carte, mămăligă, da. Carte, mămăligă. Și ce a zis Maria?
2: Oglindă.
0: Oglindă. Oglindă. Bine, și tu ultimul tău cuvânt.
2: Limonadă.
0: Limonadă. Fiți atente, eu o să le spun, încă o dată sper să le spun pe toate, voi gândiți-vă cum le uniți între ele prin niște cuvinte ca să formeze un fel de poveste. Ok? Pe care o să o spuneți după ce termin eu. Da? Sunteți atente? Bun.
2: Da.
0: Hai să vedem. Avem următoarele cuvinte. Vacanță scurtă, papion, suc portocală, rachetă, școală, peruș, bancă, pisică, carte, mămăligă, oglindă, limonadă, toaletă. Gata, Maria! Poți să faci o poveste cu ele?
2: Să văd.
0: Ia.
2: Deci, a fost odată o vacanță scurtă.
0: Da.
2: Care și-a pus un papion și a plecat.
0: Așa.
2: Pe drum i-a băut un suc de portocale. Mm-hmm. După care s-a suit într-o rachetă.
0: Da.
2: Și a plecat spre lună.
0: Ok.
2: Acolo a întâlnit o școală.
0: Mm-hmm. Până aici te opresc aici ca să continue și Daria. Ia zi, Daria, de aici.
2: Okay.
0: A ajuns la școală. Acolo pe lună. Cum a zis Maria. Mai departe.
2: Da. Iar școala era plină de peruși.
0: Mhm.
2: Fiecare avea câte o bancă.
0: Da.
2: Găriată de câte o pisică. Care se uita la geam.
0: Ok. Da. Urmează cu carte ceva?
2: Da. Mă vine. Iar pereții erau făcuți, e făcut din cărți.
0: Mm-hmm. Ceva galben și delicios din mălai?
2: Da.
0: Cum o introduce?
2: Dar pauză de masă.
0: Da.
2: Fiecare ființă de acolo avea lepru la câte două la câte o mămăligă fiecare.
0: Ok. Și mai avem ultimele trei
2: după
0: cuvinte.
2: Aceea,
0: da.
2: Da. După aceea, fetele erau obligate să meargă să se aranjeze la oglindă.
0: Da. Ultimele două cuvinte. Limonadă și toaletă.
2: În loc să fie apă în instalat, de la școală, era limonadă.
0: Ok.
2: Exista o problemă că la toaletă nu puteai să tragi apa.
0: Ok. Bine. De ce v-am pus să faceți povești? Pentru că uneori ajută cuvinte care parcă n-au sens să le legați cumva într-o poveste ca să vă fie mai ușor de ținut minte. Oricum v-ați descurcat foarte bine. Ia să-l întrebăm și pe inimini.
4: Bine, bine, bine.
0: Felicitări. Maria, Maria și Daria, le-am jucat în această vacanță de vară și mi-a făcut mare plăcere. Yeah, înainte să vă urez eu toate cele, ia-ți spuneți voi câte un gând pentru copii și adulții ce vă ascultă acum pe Itzy Bitsy FM. Maria!
2: Păi, pentru copii să se joacească cu inimini mai nimă, pentru că este ultima lor șansă.
0: Mm-hmm.
2: Și îmi pare destul de rău că nu
1: o să mai avem alte șanse anul ăsta, dar mă bucur că o să ne jucăm din nou vara viitoare.
0: Da.
1: Iar pentru adulți, să... pentru copiii care n-au telefon, adulții să le dea telefonul lor să sune la inimo.
0: Mulțumesc, Maria. Daria?
6: Eu vreau să le spun pentru copii să profite de ultimele două zile de vacanță, să se distreze. Și pentru adulți, să... asta zilele care urmează, sâmbătă sau luminică, să-i ducă pe copii într-un loc mai diferit, să simtă și că a fost vacanță.
0: Super! Mulțumesc mult, Maria și Daria, mi-a făcut mare plăcere să ne jucăm vacanța asta împreună. Fiți atente că o să înceapă școala, noi o să începem școala de supereroi iți-biți. Mai aștept câteodată câte un mesaj de la voi pe parcursul anului. Poate mai intrați, ne mai auziți emisiunile și ne mai dați câte un mesaj. Ok?
1: Da, da.
0: Și, bineînțeles, vara viitoare ne reauzim la jocul cu inimo. Mult succes la școală, să vă bucurați de zilele astea care au mai rămas și tot ce vă doriți să vi se împlinească. Toate cele bune, la revedere!
1: Mulțumim, la revedere!
0: La revedere! Sună și tu la Steluțeiții sau la 0725 300 700 și cere-i lui Inimini Mainimo un joc. Să vedem ce joc alege pentru tine.

0: John Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBT FM. Vacanța este la final, dar asta nu înseamnă că se termină distracția. Din contră, vom avea o ultimă încărcare serioasă a bateriilor înainte să înceapă cum trebuie anul școlar. Și unde ne încărcăm bateriile? La școala de supereroi ITBT pe 12 septembrie, adică nu sâmbătă aceasta, adică nu mâine, săptămâna viitoare, sâmbătă. Pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor, venim să ne activăm curajul, creativitatea, energia, prietenia și bunătatea. Ne așteaptă joacă, muzică, activități creative și multă energie, toate gândite să ne inspire pentru noul an școlar. Iar partea minunată este că evenimentul este gratuit. Așa că pe 12 septembrie... spunem, superputerile noastre sunt activate, suntem gata pentru un an școlar minunat. Ne vedem, copii, părinți, bunici, prieteni, pisici, căteluși. Ne vedem cu toții la școala de supereroi ITBT în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București pe 12 septembrie dimineața de la ora 9 până seara la ora 18.
1: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Rom.
2: În România există peste 500 de muzee publice și private, iar unul dintre ele găzduiește o colecție impresionantă de trenulețe și mașinuțe. Știi unde este? Rămâi pe ITBT pentru a afla răspunsul.

0: Pregătiți de un nou an școlar, Carrefour România îți dă întâlnire la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București. Ateliere interactive de nutriție și reciclare, mișcare și jocuri ale copilăriei. Distracție garantată! Alături de Carrefour România, transformăm începutul de an școlar într-o aventură. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Itzy, tabla asta tocmai s-a făcut mai mare?
3: Mult mai mare! Provocarea finală! Intră în joc!
4: Între 3 și 6 septembrie la București Mall, parteră zona Atrium. Vino cu toată familia și pășește pe tabla uriașă Monopoly.
2: Mama, tata, e rândul nostru!
3: Tabla e pregătită! Jocul e în mâinile voastre!
5: Supereroii știu că una dintre cele mai importante superputeri este să aibă grijă de cei dragi. Pe 12 septembrie, la Școala de Supereroi Itzy Bitzy, Becerea Asigurări de Viață VIG te așteaptă în Parcul Lumea Copiilor din București cu activități distractive și surprize pentru întreaga familie. Vino să petrecem împreună o zi plină de energie, joacă și voie bună și descoperă cât de important este să fii pregătit pentru viitorul celor pe care îi iubești. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
6: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Ce le-i spune altor copii despre citit?
7: Mesajul meu pentru alți copii despre citit ar fi să nu citească ce le zic oamenii, să citească ce le place să citească, ce le place să audă, ce le place să simtă atunci când citesc.
6: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de

0: scuola dei supereroi Itzy Bitsy.
1: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Virgil Stănescu, tată și unul dintre cei mai importanti jucători de basket români, președinte Sports Hub România.
2: Sunt trei sporturi care n-ar trebui să lipsească din viața unui copil, respectiv și pun ori între ele, ori not, gimnastică sau atletism.
1: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: În România există peste 500 de muzee publice și private, iar unul dintre ele găzduiește o colecție impresionantă de trenulețe și mașinuțe. Știi unde este? Transilvania este plină de mister, de legende și peisaje de vis. Pe meleagurile sale a fost ridicată fosta capitală a Daciei Romane, Ulpia Traiana Sarmisegetusa. Dar și Sarmisegetusa, regia, centrul sacru al dacilor, ascuns în munții Orăștiei. Vizitând aceste locuri, te vei simți ca un explorator care descoperă secretele unui trecut glorios, al unei civilizații uitate. Pentru iubitorii de peisaje spectaculoase, Transfăgărășanul oferă priveliști uluitoare pe care merită să le vezi. Impresionant este și faimosul Castel Bran, amplasat strategic pe o stâncă abruptă și înaltă, cunoscut drept Castelul lui Dracula. Puțin mai departe, în Hunedoara, Castelul Corvinilor te așteaptă să-l vizitezi și să te convingi că este unul dintre cele mai spectaculoase castele medievale din Europa, cu turnuri gotice, poduri mobile și încăperi pline de mister. Iar dacă ajungi aici, să nu ratezi Muzeul Trenulețelor Valentin Banciu. Vei descoperi aici o lume fascinantă a trenurilor în miniatură, cu machete detaliate și sute de trenulețe și mașinuțe. E o bucurie să descoperi frumusețea și locurile minunate ale României. Iar Transilvania nu este doar o destinație, ci o poveste pe care o trăiești pas cu pas.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Rock.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVTFM. Este vineri, 4 septembrie. Este ultima vineri din acest vacanță de vară. Inima este gata de joacă. La fel sunt și Elena, Amalia și Flavia. Ele sunt din Bacău. Bună, Elena, Amalia și Flavia.
1: Bună, bună.
0: Amalia are 9 ani, dar Flavia și Elena voi aveți 11. Așa e?
1: Da.
0: Și voi treceți în clasa a 5-a?
1: Da.
0: Și voi veți avea această experiență să cunoașteți profesori cu care veți avea, la fiecare oră câte un profesor?
1: Da.
0: Și aveți emoții, sunteți pregătite, cum e? Elena?
2: Avem un pic de emoții.
1: Da.
0: Dar mă gândesc că sunteți în același timp și curioase să-i cunoașteți și să vedeți cum veți stabili o relație frumoasă de cooperare cu domnii profesori. Amalia, tu ești în continuare cu doamna învățătoare sau domnul învățător, ce ai?
3: Doamna învățătoare.
0: Doamna învățătoare, și tu ce clasă treci?
3: Intră în a treia.
0: În a treia, foarte bine. Cred că voi, Elena și Amalia, ați mai spus, dar uite, puteți să mai reamintiți ceva ce ați făcut și v-a plăcut în vacanță și să spună și Flavia ceva. Hai, repede, fiecare, ceva ce i-a plăcut în vacanță. Mai Elena.
4: Mie mi-a plăcut în această vacanță că am fost la mare, că m-am jucat cu verințeara mea, Georgiana, că am fost la școala de vară și că am fost în tabără.
0: Amalia?
3: Mie mi-a plăcut în această vacanță de vară căci am fost la mare,
0: da,
3: am fost la munte, am fost în tabără, am fost la școala de vară. Wow. Și că au venit verișoarele mele.
0: Verișoarele tale cu care am mai stat de vorbă, nu mai știu, săptămâna asta sau săptămâna trecută? Parcă
3: nu mai știm nici.
0: Da,
3: nu.
0: În săptămâna asta. Flavia, tu ce ai făcut și ți-a plăcut în această vacanță de vară?
5: Păi în această vacanță de vară am fost în tabără la Brașov cu Elena.
0: Foarte frumos. Bine, hai, trecem la joacă. Ai zis?
5: Da.
0: Hai, ce reții lui inima un joc.
6: Inima, te rog, alege un joc pentru noi.
7: Inima. Pick me. Portocalele.
0: Ai, eu știu că voi unele din, adică Elena și Amalia, ați mai jucat portocalele. Flavia, a mai jucat portocalele?
3: Noi, de obicei, când, de exemplu, la sport, nu era vremea frumoasă ca să ieșim afară, jucam în clasă portocalele.
0: Ok. Știți că aici, la radio, să jucăm puțin altfel. La portocalele se zice, aș mânca două portocale, deși tu zici, de ce două și nu șapte și așa mai departe, numai că aici punem direct mâncăruri. Fiecare vreau să-și aleagă câte o mâncare cât mai haioasă. Ia, eu să zic, uite, la mine o să fie mămăligă cu cârnați. Ok? Bine că n-am băgat și mușdei, cartofi prăjiți. Elena, ia zi o mâncare. Ceva mai haios. Sau o mâncare foarte gustoasă.
3: Castraveți murați.
0: Bine. Amalia.
3: Paste cu sos alb.
0: Ok. Flavia.
8: Paste cu ton.
0: Nu tot paste. Hai să fie altceva. Ca să nu ne încurcăm în paste. Ce zici?
8: Găină friptă.
0: Ok, va să zic că avem mămăligă cu cârnați, avem paste cu sos alb, găină friptă și castraveți murați, ok? Mamă, ce masă o să facem aici! Și eu zic că aș mânca niște găină friptă. Și găina friptă zice, de ce găină friptă și nu... Ca să... Ideea este ca să nu fiți mâncați, ca să mai rămâneți în joc. Că dacă sunteți mâncați, ieșiți din joc. Hai, Flavia, de ce găină friptă?
9: De ce găină friptă și nu... Și de ce nu castraveți murați?
10: De ce castraveți murați și nu paste cu sos alb?
11: De ce paste cu sos alb și nu castraveți murați?
12: De ce castraveți murați și nu mămăligă cu cârnați?
0: De ce mămăligă cu cârnați și nu castraveți murați?
13: De ce castraveți murați și nu mămăligă cu cârnați?
0: De ce mămăligă cu cârnați și nu paste cu sos alb?
14: De ce paste cu sos alb și nu mămăligă cu cârnați?
0: De ce mămăligă cu cârnați și nu castraveți murați?
15: De ce castraveți murați și nu găină friptă?
0: Așa, că nu mai știam ce era.
16: De ce găină friptă și nu castraveți murați?
17: De ce castraveți murați și nu paste cu sos alb?
18: De ce paste cu sos alb și nu, și nu castraveți murați?
19: De ce castraveți murați și nu găină friptă?
20: De ce găină friptă și nu paste cu sos alb?
21: De ce paste cu sos alb și nu mămăligă cu cârnați?
0: De ce mămăligă cu cârnați și nu găină friptă?
22: De ce găină friptă și nu castraveți murați?
23: De ce castraveți murați și nu găină friptă?
24: De ce găină friptă și nu castraveți murați?
25: De ce castraveți murați și nu paste cu sos alb?
26: De ce paste cu sos alb și nu mămăligă cu cârnați?
0: De ce mămăligă cu cârnați și nu paste cu sos alb?
27: De ce paste cu sos alb și nu găină friptă?
28: De ce găină friptă și nu castraveți murați?
29: De ce castraveți murați și, și nu mămăligă cu cârnați?
0: De ce mămăligă cu cârnați și nu cartofi prăjiți? Nu sunt cartofi prăjiți aici. Scuze, am ieșit din joc. Vă mai las și pe voi să mai jucați puțin și după aia vă declar câștigătoare. Hai, aș mânca găină friptă.
30: De ce găină friptă și nu paste cu sos alb?
31: De ce paste cu sos alb și nu castraveți murați?
32: De ce castraveți murați și nu paste cu sos alb?
33: De ce paste cu sos alb și nu găină friptă?
34: De ce găină friptă și nu paste cu sos alb?
35: De ce paste cu sos alb și nu castraveți murați?
36: De ce castraveți murați și nu găină friptă?
37: De ce găină friptă și nu castraveți murați?
0: Bine, bine, bine, v-ați descurcat foarte bine!
7: Bine, bine,
0: bine! Așa, aplauze pentru voi! Mi-a făcut mare plăcere să aruncăm aici cu de pe une pe altul cu mâncarea asta. A fost distractiv pentru mine. Pentru voi?
38: Bine, am o întrebare.
0: Te rog.
38: Se poate juca și Tudor, că acum a venit afară.
0: Tudor, dacă mai are răbdare, o să jucăm un joc scurt după următoarea melodie. Doar bine. Cu el, da? Hai, să aud mesajele voastre, câte o urare frumos, un gând frumos pentru toți copiii și adulții ce vă ascultă acum pe ITB TV. Elena.
39: Să aibă o vacanță frumoasă cât mai este și să se distreze, să citească mult și să aibă succes la școală.
0: Așa
39: și adulții să aibă succes la serviciu.
0: Mulțumim! Amalia.
40: Să se distreze în toată această vacanță care am avut-o de vară.
0: Da.
40: Și să aibă un serviciu ușor și copiii să învețe foarte bine, să citească și să învețe foarte mult, să se descurce la școală, să aibă note de 10.
0: Bine, așa să fie. Flavia.
41: Să aveți o vacanță frumoasă, să aveți pe servici ușor,
0: da.
41: Și să învață copii, să învață copii.
0: Foarte bine. Mulțumesc mult de tot, dragilor, pentru urări. Rămânem la telefon ca să facem un joc și cu Tudor.

0: Bun, Spinner, ITBT FM, inimini mai nimoi, este acum gata de joacă. Tudor este și el la fel, are 10 ani și este din Bacău. Salut, Tudor!
1: Salut!
0: Tudor, amintește-mi ceva ce ți-a plăcut din această vacanță.
1: Păi, mi-a plăcut să stau cu prietenii.
0: Minunat! Ia cerei lui inimini mai nimoi un joc.
1: Inimini mai nimoi, te rog, alege un joc pentru mine.
2: Inimini mai nimoi. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Ghicitori!
0: Ghicitori! Tudor, pentru tine astăzi am o singură ghicitoare. Fii foarte atent, ciulește urechile să văd dacă îți dai seama despre ce este vorba. Zice așa. Ești pregătit?
1: Da.
0: Nu sunt carte, dar am foi pregătite pentru voi cu linii sau pătrățele să puteți scrie pe ele. Ce este?
1: Caiete.
0: Caiete! Extraordinar! Ia zi inimini mai nimo, cum a răspuns?
2: Felicitări! Ai răspuns bine!
0: Felicitări! Tudor, care este mesajul tău către copiii și adulții ce te ascultă acum pe ITBT FM?
1: Păi să fie fericiți cât mai pot în aceste 3 zile de vacanță.
0: Așa să fie. Ce clasă treci acum?
1: A patra.
0: Ești încă cu doamna învățătoare? Ai doamnă învățătoare, presupun.
1: Da.
0: Da? Deci, ești încă cu doamna învățătoare, o să te reîntâlnești cu copiii, te bucur că începe școala?
1: Da, pentru că o să-mi văd colegii.
0: Yeah. Super! Tudor, îți doresc să te bucuri și tu de zilele care au mai rămas de vacanță și un început de an școlar cu multă bucurie. Toate cele bune, la revedere, Tudor!
1: La revedere!
0: Sună și tu la Steluță IT sau la 0725 300 700 să descoperim împreună ce joc alege inimini mai nimo pentru tine.

Dragi copii, am de făcut pentru voi un anunț foarte important. Spinner sunt aici, la ITBTI FM, și vreau să vă anunț că încep înscrierile la școala de supereroi ITBTI Învață oul pe găină, adică la școala de radio de aici, de la ITBTI. Ți-ai imaginat vreodată cum ar fi să fii chiar tu aici la microfon, să intri în studioul ITBTI, să vezi cum se face o emisiune și apoi să-ți auzi propria voce la radio, să stăm aici de vorbă tu împreună cu supereroii ITBTI? Asta se poate întâmpla la școala de supereroi ITBTI Învață oul pe găină. Dacă ai între 7 și 10 ani, spune-le părinților că până pe 16 septembrie te pot înscrie pentru ediția a 12-a. Participarea este gratuită și te aștept aici, te aștept să te înscrii în primul rând pe site-ul itbtc.ro, găsești toate informațiile și tot ce ai de făcut pentru înscriere, știu că ai de completat niște informații și inclusiv să te înregistrezi video vorbind pe o temă pe care o alegi de acolo dintre cele puse la dispoziție și te aștept să te înscrii și să vii aici alături de mine să realizăm emisiuni împreună la școala de supereroi ITBTI Învață oul pe găină.

iar pregătirile pentru școală sunt întoi. Intră în pagina de concurs Infinity și participă la Hub-ul Back to School Oșan. Alege de pe oșan.ro 3 rechizite pe care copilul tău și le-ar dori în ghiozdan și înscrie-le în formularul de concurs. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200

0: After Work Holiday pentru o evadare rapidă de relaxare după o zi de muncă. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!
2: Vino la evenimentul Școala de Supereroi Itty Bitty pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor din București. Între 9 dimineața și 6 seara, te așteptăm să descoperi standul OptiPlay, cu vânzare de jocuri, jucării și cărți educative, dar și să participi la atelierele creative pregătite, atelierul de corali, paint party, plus alte activități cu premii și multe surprize. Detalii pe itbitty.ro și în aplicația Itty Bitty FM.
3: Școala de supereroi Itty Bitty.
4: Toată familia începe anul școlar cu superputeri. Unde? În Parcul Lumea Copiilor din București, la evenimentul Școala de Supereroi, pe 12 septembrie. În zona Regalina, copiii și părinții își unesc forțele și pornesc pe traseul de supererou. 3 probe pline de distracție, testarea echilibrului cu oul în lingură, sărituri în saci și antrenarea minții la jocul de egg match. Detalii pe itibiti.ro și în aplicația Itibiti FM.
3: Școala de supereroi Itty Bitty.
5: Un pas, doi pași, 1000 de pași. Fiecare pas ești mai aproape de starea ta de bine. Nu este vorba de recorduri, ci doar să te lași purta de drum. Pentru că orice călătorie începe cu un singur pas. Chiar și călătoria către sport.
6: De la efort la sport, e doar sportissimo.
7: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la Școala de Supereroi Itty Bitty.
8: A venit toamna și odată cu ea a început Școala de Supereroi Itty Bitty învață oul pe găină.

0: 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITV-TFM. Este vineri, 4 septembrie, este ultima vineri din această vacanță de vară, din vacanța mare. Inima este gata de joacă, la fel este gata de joacă și Mălina. Mălina are 11 ani și este din Suceava. Bună, Mălina! Mălina nu este, s-a întrerupt. Sper că sună în așa fel încât să pot să-i recuperez telefonul și să stăm de vorbă. Dacă nu este Mălina și se pare că între timp nu a apărut aici în telefonul meu, pot să vă spun despre ce urmează să se întâmple pe 12 septembrie. Cum vă spuneam, acum este vineri. Începe weekendul, este ultimul weekend din această vacanță. Luni ne întoarcem cu toții la școală. Aici, la Itzibiții FM, începem și noi școala, școala de supereroi. Însă ne pregătim să ne activăm toate superputerile în așa fel încât să avem cel mai bun început de an școlar. Pe 12 septembrie ne activăm toate superputerile în Parcul Lumea Copiilor la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Acolo ne așteaptă joacă, muzică, activități creative, multă energie, toate gândite să ne inspire pentru noul an școlar. Intrarea este gratuită. Părinții au ocazia să afle o mulțime de lucruri despre activități pe care copiii le pot face pe parcursul anului școlar, sporturi și tot felul de informații prin care să îi sprijinim pe copii să aibă cel mai bun an școlar al lor, să se bucure din plin de școală. Haideți, ne întâlnim pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor la Școala de Supereroi Itzy Bitzy, de dimineață de la ora 9 până seara la ora 18. Și acolo, la Școala de Supereroi Itzy Bitzy, de exemplu, ne putem activa superputerea curajului împreună cu Bitzy.
1: Să-ți lumineze mintea! Sunt Bitzy! Și activez puterea curajului. Sunt curajos, deci cânt!

0: Sunt Spinner și aici pe Itzy Bitzy FM împreună cu Inimini Mai Nimo suntem gata de joacă. La fel este gata de joacă și Eve. Eve are 4 ani și este din București. Bună, Eve!
1: Bună!
0: Eve, ești în mașină, așa este?
1: Da!
0: De unde vii și unde te duci?
1: Sunt în București și...
0: Da?
1: Ana e acasă.
0: Ana e acasă, sora ta, dar de unde vii? Unde ai fost?
1: Acasă.
0: Acasă? Și
1: a
0: te...
1: fost.
0: Și te duci unde te duci? Încotro te plimbi tu
1: la
0: cu mașina.
1: Hotel.
0: Unde?
1: La hotel.
0: Hotel?
1: Da.
0: Nu ești în București?
1: Nu,
0: am plecat
1: de acasă,
0: de acasă. Ok, ok. Măi, Eve, dar tu luni începi și tu grădinița?
1: Da, da.
0: Ia zi-mi, în ce grup o să fii?
1: Mijlocie.
0: Grupa mijlocie, pentru că ai crescut. Eve, ia zi-mi, ce ai făcut în vacanța asta și ți-a plăcut? Ce ai făcut și ți-a plăcut? Yay! Și faci și versuri! Minunat! Ia să-i cerem noi lui Inimini Mai Nimo un joc. Cere-i! Te rog! Si, Inimini Mai Nimo, dă-mi un joc pentru mine.
1: Inimini Mai Nimo, dă-mi un joc, te rog frumos.
2: Inimini Mai Nimo! Pick me! Pick me!
0: Hai pentru pick Eve, Inimini Mai Nimo!
2: Pick me! Pick me! Imitații animale.
0: Te pricep să imiți animale, Eve?
1: Da, știu.
0: Ia să descoperim. Uite, eu îți dau ție un animal să-l imiți și tu îmi dai și mie un animal. De exemplu, eu o să-ți dau să imiți o pisică.
1: Miau, miau, miau.
0: Extraordinar. Mai zici că ești o pisică adevărată. Ia dă-mi și tu mie un animal să imit.
1: Cal.
0: Am imitat bine?
1: Da.
0: Da? Da. Bine, și tu ai acum de imitat o căpriță. Bine. Acum îți mai dau și al treilea animal. Ai de imitat o rățușcă.
1: O rățușcă?
0: Rățușcă.
1: Mac!
0: Mac! Mac! De mai multe ori, de mai multe ori.
1: Mac! Mac! Mac!
0: Foarte Mac! Bine! Mac! Haide, uite, tu mai îmi dai odată un animal și eu ție încă o dată un animal și pe urmă îl întrebăm pe Inimini Mai Nimo cum ne-am descurcat. Hai, ce animal îmi dai să imit?
1: O
0: vulpe.
1: O
0: vulpe?
1: Da.
0: Nu știu cum face. Nu știu cum face vulpea. Da, așa. Chiu, chiu, chiu. Chiu, mâneșia. Bine, uite, și eu îți dau ție lup.
1: Au! Au!
0: Extraordinar. Ia să vedem ce zice Inimini Mai Nimo despre cum a imitat animalele.
2: Hei, la fix!
0: Felicitări! Eve, ce le spui tu copiilor și adulților de la tine din suflet? O urare, un mesaj. Ce le transmiți?
1: Eu iubesc!
0: Și eu te iubesc și îți transmit multă iubire și uite, simt așa cum vine spre tine, multă, multă iubire! Eve, să te bucuri de grădiniță și să ne mai auzim, să mai vorbim aici pe Itzy Bitzy FM. Toate cele bune, la revedere!
1: Pa, te iubesc!
0: Și eu te iubesc! Pa, pa! Sună și tu la Steluță Itzy sau la 0725 300 700 să descoperim împreună ce joc alege Inimini Mai Nimo pentru tine!

0: Jason Spinner aici pe ITBTS FM. Mini mai nimo e gata de joacă, la fel este gata de joacă și Sofia, are 8 ani și este din Iași. Bună, Sofia.
1: Salut.
0: Sofia, și tu ești în mașină?
1: Da.
0: De unde vii și unde te duci?
1: Vin de la nori.
0: Da.
1: Mă duc acasă.
0: Zi-mi un lucru care te-a plăcut în această vacanță de vară.
1: Păi de când am mai vorbit, am dormit pentru prima dată la cea mai bună prietena mea.
0: Ați dormit împreună, ce frumos! Bine, hai, cere-i lui Inim, Inim, Mai Nimo un joc.
1: Inim, Inim, Mai Nimo, te rog, alege un joc pentru mine.
2: Inim, mini, Mai Nimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Cântă o strofă.
0: Ai de cântat o strofă, ceva, un cântec. Dintre cântecele copilăriei, din cântec pe care îl știi tu. Ce-ți vine în minte?
1: O să-ți placă!
0: Ia, te ascult!
1: Doi, hai cu noi, devenim supereroi. Trei, patru, provocare, hai cu mine, potișare. Șase, hai, intiră și apoi ușor expiră. Șase, opt, am dorit, prietenea se veni.
0: Energia
1: e în tine.
0: Da. Continuă. Așa. Energia e în tine. Și mai era o dată? Energia e cu tine. Sofia, mi-ai făcut chiar o mare, mare bucurie că ai ales cântecul meu. Mulțumesc mult, Inim, Inim, Mai Nimo. Ce zici? Cum s-a descurcat la această provocare cu cântatul?
2: Hei, la fix!
0: La fix! Sofia, chiar mi-ai făcut o mare bucurie. Mulțumesc mult, mult de tot! Sofia, care este mesajul tău către copiii și adulții ce te ascultă acum pe ITBTS FM? Ce le spui de la tine din suflet?
1: Nu fie supărați pentru copilor. Nu fie supărați că începe școala, ci să se gândească la lucrurile bune. Se întâlnesc din nou cu colegii, se bucură, își văd învățătoarele și mai ales pot merge la școala de supereroi.
0: Și... Yay!
1: Da?
0: Da?
1: La... De ce ui mereu cum se cheamă?
0: Ce? Ia, ajută-mă! Ajutați-o, mama, tata! La ce? Școala de supereroi, țibiții, vață oul pe găină? Oare?
1: Nu!
0: Dar la ce te gândeai?
1: Pe 12, cu activarea
0: puterii. Școala de supereroi, itibiții, pur și simplu, asta este pe 12. Sofia, ajungi și tu până aici la București pe 12 de la Iași? Sau doar îi inviți pe ceilalți care pot ajunge? Îți dai seama, eu m-aș bucura foarte mult să poți veni.
1: Mă gândeam să le dau și eu câteva idei de ce s-ar putea întâmpla acolo.
0: Ia zi tu, Sofia, ce s-ar putea întâmpla acolo?
1: De exemplu, să facă poze cu cel mai tare supererou.
0: Oh.
1: Care este Spina.
0: Mulțumesc, inimioare, îți trebuie așa multe inimioare. Așa. Și mai zi un lucru pe care ar putea să-l facă acolo.
1: Energia.
0: Bineînțeles! Mulțumesc mult de tot, îți trimit multă iubire, Sofia, te îmbrățișez cu drag și aștept cu drag să ne reauzim și la școala de supereroi, adică și la radio în continuare, chiar dacă nu mai e Inim, Inim, Mai Nimo, așa ne auzim prin mesaje, găsim noi un mod, ok?
1: Vreau să te rog un lucru.
0: Te rog.
1: O să pui melodia mea preferată, te rog.
0: Care este?
1: Metropolis 2.
0: Zootropolis 2, te-am să rog pe DJ Dodi, care e aici cu mine, să o pună ea în emisiune, dacă mai ai puțină răbdare, da? Pentru că eu va trebui să închid acum. adică să mă termine misiunea, mai am puțin de vorbă cu Digi Dodi, că i-am promis, și după aia o las pe așa să pună melodia. Ok, Sofia?
1: Sigur.
0: Bine, te îmbrățișez, toate cele bune, la revedere!
1: La revedere!

0: Bun, Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzibiți FM, iar aici alături de mine, hai că este gata să intre și ea, DJ Dodi!
1: Salutare, vă trimit ritm și bucurie, ce faceți?
0: Ei sunt aici și așteaptă melodiile. Ai văzut, Sofia vrea o melodie specială și...
1: Am auzit, mi-am notat și promit că prima piesă astăzi la Itzibiți Party o să fie din Zootropolis 2. Promit.
0: Super, mulțumesc mult de tot. Am zis ieri, la finalul emisiunilor cu Inimi Inimi Mai Nimos, avem și noi un joc. Că nu ne-am jucat de deloc.
1: Niciodată nu l-am rugat. Nu, pe cuvântul meu.
0: Păi, vezi? Dar înainte de asta, hai să le aducem aminte prietenilor noștri că astăzi se deschid înscrierile la școala de supereroi Itzibiți Învață Oul pe Găină. Și aici copiii învață nu doar ce înseamnă radio, pentru că învață și despre asta, învață să vorbească la radio, învață cum să-și controleze emoțiile, să vorbească liber și...
1: Și nu uita să le spui că școala de radio este gratuită, da? Așa. Deci se poate înscrie oricine dacă are între 7 și 10 ani, da?
0: Corect, între 7 și 10 ani este ediția 12, dai seama ce tradiție.
1: Abia aștept să întâlnesc pe următorii supereroi.
0: Ce au ei de făcut este să intre pe itzibiți.ro și să găsească acolo informațiile, să se înscrie, au și de filmat un material în care vorbesc despre ceva ce le place
1: lor. O să răspundă la câteva întrebări, adică e foarte lejer.
0: Exact. Și înscrierile sunt adică de astăzi până pe 16 septembrie.
1: Da, au tot timpul din lume.
0: Și eu îi aștept aici să vină, să ne întâlnim cu ei. Da. Știi cum ne întâlnim cu ei în timpul școlii? Că au o parte de, cum îi zice, de teorie. Bine, dar nu fac doar teorie, fac
1: două
0: și
1: module,
0: practică.
1: Cum ar veni.
0: Au două module. Uh-huh. Unul de teorie și practică și celălalt în care vin și fac aici emisiuni cu noi.
1: Îți dai seama!
0: Așa că dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm să te înscrii și să vii să realizezi aici emisiuni cu mine și cu DJ. Dodi și cu Super Zap, cu toată lumea, da. Bun, acum
1: e
0: că le-am...
1: E rândul meu!
0: Este rândul tău la joacă.
1: Poți să zic?
0: Te rog.
1: Inimi, inimi, mai nimo! Alege, te rog, un joc pentru mine.
2: Inimi, inimi, mai nimo!
0: Ia să vedem ce alegi.
2: Pick me, pick me.
1: Am emoții.
2: Pick me, pick me, pick me. Ce-ai fi dacă ai fi?
0: Ce-ai fi dacă ai fi?
1: Cum se joacă, Spină?
0: Păi este așa, eu îți spun niște întrebări. Ce-ai fi dacă ai fi și tu răspunzi.
1: Okay.
0: Și dacă poți să-mi zici și de ce ai ales răspunsul respectiv și tu poți să mă întrebi pe mine.
1: Bine, aș fi o felie de brânză.
0: Dacă ai fi ce?
1: Dacă aș fi orice, aș vrea orice? Să fiu felie de brânză.
0: De ce să fiu o felie de brânză?
1: Pentru că e delicioasă.
0: Pentru că îți place
1: și merge cu roșii.
0: Da.
1: Bine, gata.
0: Ce mai merge cu roșii?
1: Ce?
0: Un pepene.
1: Pe cuvânt?
0: N-ai mâncat niciodată pepene cu roșii? Am mâncat mai rar vara asta, dar pepenele merge foarte bine și cu roșii.
1: Deci, Spinner, îți reamintesc că eu sunt foarte pofticioasă. Deci sunt nu poți să-mi faci asta! Pentru că eu îți dai seama că eu plec de aici și mă duc să mănânc pepene cu roșii.
0: Bine, așa. Pepene cu roșii, cu brânză.
1: Este dulce,
0: sărat, combinația.
1: Auzisem
0: asta
1: de asta, da, o să încerc.
0: Bine. Hai, măi, ce-ai fi dacă ai fi un miros?
1: Dacă aș fi miros, aș fi miros de rășină, de brad.
0: De rășină?
1: Da, mi-aduce aminte de un moment din copilărie când mă duceam pe munte și căutam ciupercuțe și adunam rășină pe degete și o miroseam pentru că îmi plăcea mult, mult de
0: și
1: tot cu miros.
0: Și lipicioasă. Da, e foarte plăcut miros, într-adevăr. Ce ai fi dacă ai fi o surpriză într-un cadou?
1: N-aș fi surpriză, aș fi ambalajul cadoului, pentru că acela este cel care, la care spui, wow!
0: Așa este, produce prima impresie. Hai să te întreb, ce-ai fi dacă ai fi o poveste?
1: Wow, aș fi o poveste de Halloween care să aibă, să aibă și provocări din acelea la care nu te aștepți și să auzi așa, parcă pe fundal când îți citește cineva povestea, un lup zbierând sau nu știu ceva, să fie ceva înfricoșător acolo și apoi totul se termină cu bine.
0: Bine, e important că se termină
1: da,
0: cu bine.
1: Normal.
0: Gata, poți să mă întrebi și tu mie, să-mi pui o întrebare.
1: Ok, ce ai fi dacă ai fi o culoare de pantofi?
0: O culoare de pantofi?
1: Da.
0: Ai, să știi că prima care mi-a venit a fost maro. Așa mi-a venit prima.
1: Și cum arată pantoful tu?
0: Pantoful e un pantof elegant. Da.
1: Da, wow.
0: Maro. Da.
1: Ce frumos.
0: Dar să știi că aș fi și un pantof albastru. Albastru cu roșu, culorile mele preferate. un pantof sport.
1: Cred că ți se potrivesc amândouă, îmi place
0: da,
1: ce
0: da,
1: ai zis.
0: Da, da, da.
1: Te mai întreb ceva.
0: Te rog.
1: Ce ai fi, dacă ai fi, o unealtă?
0: O unealtă?
1: Da. Chiar
0: Doamne,
1: sunt curioasă.
0: Nu știu dacă microfonul este o unealtă.
1: Ba, ar putea fi, de ce nu?
0: Un microfon.
1: Ah, bravo, ce tare! Nu
0: da.
1: M-am gândit.
0: Uite, nici eu m-am gândit, dar și microfonul este o unealtă. Bine, hai să-i cerem lui ei să-l întrebăm
1: pe
0: inimi, inimi, mai inimo, cum te-ai descurcat la acest joc.
3: Bine, bine, bine!
0: E foarte mulțumit și să tai aplauzele. Să vină aplauzele pentru DJ Dodi.
1: Da, da, să vină, să vină! Este! Ce mă bucur! Mulțumesc mult, Spinner!
0: Și eu mulțumesc mult, să știi că o să-mi fie dor de inimi, inimi, mai inimo, dar ne jucăm și vara viitoare.
1: Absolut! Și vara viitoare putem mai inviți o dată să ne jucăm amândoi.
0: Da, da, da, vreau să zic că m-am jucat cu copiii vara asta, mulți dintre ei au 11 ani între a 5-a și mă gândesc că anul viitor o să aibă 12 ani și poate că n-or să vrea să se mai joace cu noi că au crescut.
1: Eu cred că prietenia voastră și a noastră în general o da. Să trăiască mai departe și mai departe și mai departe și o să fim toți bătrâni și o să ne amintim cum ne jucam
0: da,
1: cu inimii.
0: Chiar dacă ei copiii cresc da. Și mă bucur că ei cresc, să-și aducă aminte și din când în când așa să se mai joace cu
1: așa
0: noi.
1: Așa e, da.
0: Bine, ce mulțumesc
1: frumos.
0: Din suflet, DJ Dodi, și distracție faină.
1: Mulțumesc!
0: Mai departe, eu să-mi iau acum la revedere, dragilor. Asta a fost distracția cu inimi, inimi, mai inimo, dar începe școala, începe școala de supereroi, iți biții și ne distrăm și acolo și învățăm lucruri frumoase prin care să creștem frumos. Sănătate și energie să creștem frumos împreună!
4: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă. Acasă, în parc, la munte, la mare, la soare, oriunde! Inimi-

0: timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei, scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
2: Pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor din București, între 9 dimineața și 6 seara, te așteaptă ursulețul Sudocrem pentru o sesiune de joacă și fotografii instant. Vino să îți descoperi superputerile la școala de supereroi Itzy Bitzy și să celebrezi începutul noului an școlar alături de cei dragi. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
3: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
4: Hello, micilor supereroi! Pe 12 septembrie, Britannica Learning Center vine la școala de supereroi Itzy Bitzy în Parcul Lumea Copiilor. Știai că poți avea o superputere în plus atunci când știi să vorbești într-o limbă străină? La Britannica, engleza și germana se învață ușor, de 20 de ani, prin joc, comunicare și multă voie bună. Vino să descoperi cât de ușor poate fi să înveți o limbă nouă și să-ți activezi superputerea de comunicare. Ne vedem pe 12 septembrie! Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicație Aplicația Itzy Bitzy FM.
3: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
5: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Pre-sale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
6: Există locuri în care învățarea nu seamănă cu o lecție, ci cu o poveste care abia începe. Universul Elementrix își deschide porțile. Ghidați de mentori prietenoși, copiii sunt invitați să exploreze, să descopere și să învețe cu bucurie, cu răbdare și cu entuziasm. Pentru clasa pregătitoare, întâi și a doua, Elementrix vine cu caiete tipărite, dar și cu variante digitale, cu tutoriale video, înregistrări audio și exerciții interactive. Totul completat de acces la platforma educațională elementrix.ro. Materialele sunt conforme cu programa școlară. Elementrix. O lume construită pentru micii școlari. Descoperă totul pe elementrix.ro.
7: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
8: De ce sunt atât de importanți copacii?
9: Copacii ne dau oxigen și sunt importanți pentru că fac natura mai verde.
7: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.

0: scuola dei supereroi Itzy Bitsy.
1: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Virgil Stănescu, tată și unul dintre cei mai importanti jucători de basket români, președinte Sports Hub România.
2: Sunt trei sporturi care n-ar trebui să lipsească din viața unui copil, respectiv și pun ori între ele, ori not, gimnastică sau atletism.
1: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: avem vreo 2-3. Ce strigă un melc pe spatele unei broaște testoase?
1: Mai încet, mai încet!
2: Nu.
1: Mai ușor cu viteza.
2: Nu?
1: Te miști mai încet ca mine.
2: Nu.
1: Nu știu.
0: Iuhu!
1: Îmi place melcul tău.
0: Cât trăiesc, devorez totul în drumul meu. Imediat ce beau, mor. Cine sunt?
1: Bici. Nu am nici o idee.
0: Focul, Iti, focul.
1: Nu, uite, la foc nu m-am gândit. Că mie-mi place apa.
0: Îmi petrec viața ștergând greșelile altora. Cine sunt?
1: Mama?
2: Nu.

0: Este ora 8. Să râd cu lacrimi în căpot.
1: Știai că energia regenerabilă ajută la protejarea resurselor naturale ale pământului? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: cu Gigi Dodi. Se mai tane na na. E emisiune, toată lumea e mișcare.
1: Salutare, salutare, sunt DJ Dodi, super eroul care activează puterea bucuriei și da, spun și eu, toată lumea în mișcare, mai ales astăzi, pentru că azi la Itzy Bitsy Party e zi de muzică! O, da, astăzi descoperim muzica ta preferată din nou și din nou și din nou! Și de-aia te întreb, care e melodia pe care o asculți tu cel mai des? Ce cântec te face să dansezi, să cânti sau, nu știu, pur și simplu, îți aduce zâmbetul pe buze, m? Îmi trimiți și mie astăzi melodia ta preferată din perioada asta, adică la 0725 300 700 și toate propunerile voastre de astăzi intră într-o extragere muzicală la sfârșitul săptămânii viitoare. Exact ce spun de fiecare dată și tu deja știi că piesa ta poate fi următoarea care intră în playlistul Itzy Bitsy, da? Foarte important. Dar am și o mică rugăminte. O să te rog să alegi o melodie potrivită pentru vârsta ta, fără cuvinte sau mesaje care sunt, nu știu, mai degrabă pentru oameni mari, să zicem. Pentru că vrem ca muzica pe care o ascultăm împreună să fie veselă, să fie frumoasă, să fie potrivită pentru toți copiii, da? Pentru toți noi, ăștia mai mici, da? Că unele melodii, nu știu, poate nu sunt neapărat potrivite, da? Și atunci hai să păstrăm aici un spațiu potrivit, un spațiu prietenos pentru vârsta noastră și ce să mai, gata, aștept să aflu ce melodie îți mai place ție. Să știi că dacă vrei poți să-mi trimiți melodia, am trimis și un link ca să pot să văd eu, o să o găsesc mai ușor și spune-mi și de ce îți place, da? Că-s curioasă. Hai să vedem ce melodii îmi trimiteți încă o dată, 0725 300 700 și pentru că am promis, ascultăm pentru Sofia, pe care o salut și o bupăgez de nu se mai poate, Zu de la Zutropolis 2.

0: ai sugerat ca prima melodie a serii Sofia aceasta, pentru că mie îmi place foarte tare și până acum am cântat foarte tare, mai puțin la partea aia în spaniolă, pentru că pe cuvântul meu, dacă știu versurile, nu știu și nici nu știu ce zice. Uite, poate mă lămurești tu, că poate știi. Și acum te întreb și pe tine, ție ce-ți place să asculti? Ce ai mai ascultat în ultima vreme? Îmi spui și mie la 0725 300 700, ce melodie vrei tu să intre în playlistul Itzy Bitsy Party și de ce, îmi spui, da? 0725 300 700. Ia să auzim o părere sau 700, că da, sunt curioasă.
1: Bună, DJ Dodi, mă numesc Maria, am 10 ani și sunt din București și melodia mea preferată este Dai Dai de la Shakira.
0: Aha! Știi că avem și noi Dai Dai de la Shakira? Ba chiar am pus-o în seara asta în playlist, că îmi place și mie foarte tare. Îmi place de fapt cam orice a scos Shakira, că de... toată lumea știe și Waka Waka, uite, și Zoo. Da, o să ascultăm mai târziu, mă bucur că ai menționat de asta. Și știi că nouă ne-a adus-o în atenție. A fost extrasă tot la extragerea noastră muzicală și îi aparține lui David din București. Așa că iată, împărțiți-o melodie. Ia să mai auzim o părere. Cine ce mai vrea să intre în playlist?
2: Bună, sunt Elena din București, am 5 ani și eu vreau să pui melodia Golden. Pa!
0: Păi stai mă, că avem și Golden, avem și Dai Dai, fiți atenți. Eu mă întrebam dacă e vreo melodie care vreți să apară nou-nouț în playlist-ul Itzy Bitsy. Adică să știți că nu există acolo. Golden am auzit de atâtea ori, nu-i așa? O avem deja, nu vă faceți griji. Uite, de exemplu, uite, Emma din Constanța a fost prima persoană care ne-a trimis o melodie și uite, ia, hai să ascultăm și melodia ei chiar acum. Și a fost, îți dai seama că atunci când a intrat în playlist, a fost nou-nouță pentru playlist. Eu nu mai auzisem, dar recunosc, m-am îndrăgostit de melodia asta iremediabil. Se numește Dance Like a Gabby Cat și o ascultăm chiar acum.

0: ta na na na. Emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și ce-o mai fi.
1: Da, da, asculti Biti Party, sunt DJ Dodi și astăzi strângem muzică nouță pentru playlistul Itzy Biti Party. Te întrebam ce propunere ai tu pentru playlist, ce ai mai ascultat și ți-a plăcut. Îmi trimiți melodia ta, dacă vrei și un link, nicio problemă, dacă e vreo melodie pe care știi tu că nu o cunosc. Mi le trimiți pe toate la 0725 300 700 și vă reamintesc că propunerile de astăzi intră într-o extragere muzicală la sfârșitul săptămânii viitoare și melodia ta poate fi chiar aceea aleasă pentru playlist. Ia să vedem, poate următoare.
2: Bună, DJ Dodi, sunt Laura din București.
1: Bună.
2: Am 10 ani, chiar muzica pe care aș dori-o eu în playlist este Mămăligă cu brânzică.
1: Ia uzi.
2: De la Tichita, ca mi gusta. Pa, DJ Dodi, și să știi că te-am auzit la radio cu Spinner. Și din partea mea te-ai descurcat foarte, foarte bine.
1: Mulțumesc!
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Alina din București. Am 7 ani. Și ce muzică vreau să intre în playlist este Waka Waka.
1: Așa.
3: Shakira.
1: Te pup!
3: Te iubim!
1: Și eu pe voi! Mua, mua, mua. V-am trimis și pupicei, uite așa, că să vă amețesc, nici nu știți de unde vin atâția pupicei. Gata, v-am amețit suficient, dar ghiște, avem și Waka Waka. Măi, știu, suntem fan Shakira cu toții, normal. Mamă, să vedeți ce dansăm în seara asta, că le pun pe toate, pe cuvântul meu. Pun toate melodiile de la Shakira, să vedeți ce dăm noi din toți fulgii noștri. Stai așa, că m-am ambalat. Așa, deci, ați zis mai întâi de ceva mămăligă cu brânzică? Uite, pe aia nu știu. Dacă aveți timp, trimiteți-mi și un link, că sunt curioasă despre ce melodie e vorba. Mi-am făcut și poftă și acum normal că trebuie să ascultăm o melodie cu mâncare. Că poate mai trece și mie pofta asta, nu? Și ascultăm tot una din favoritele voastre, care se numește Raining Tacos. Yum, yum, yum, yum, yum.

0: ar trimite muzică cu și despre mâncare, aia e, îmi face poftă și nici nu mai pot să vorbesc. Acum te las pe tine. Ia zi, ce sugestii ai pentru playlist-ul Itzy Bitzy?
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Luca, am 7 ani și muzica care aș vrea eu să intre în playlist ar fi Gummy Bear, pentru că e amuzantă. Pa, și poți să pui Dai Dai de la Shakira și să știi că te-am văzut când te jucai cu spinner la inima. Pa, DJ Dodi, ești foarte amuzantă.
0: Așa e, știu, mulțumesc, îmi place și mie că sunt amuzantă. Normal, sunt supereroul care activează supereroul. Am spus supereroul? Voiam să zic supereroul care activează puterea bucuriei. Hai că am gândilici la creier. Bun, unde rămăsesem? A, da, la muzică. Măi, stai așa, avem melodia pe care ai sugerat-o tu. Melodii noi, ce vă mai place? Pot fi și melodii mai vechi, nicio problemă. Numai să nu fie deja în playlist-ul Itzy Bitzy. Ia să vedem. A, da, și Dai Dai vine imediat, ce aia, promit.
2: Bună, DJ Dodi, sunt Luca din București, am 5 ani și ce melodie ați vrea să asculte voi Itzy Bitzy Party? Este Erectă Movit Movit din filmul Madagascar. Nu, pa, deci... DJ Dodi.
0: Stai așa, nu o să-ți vină să crezi, dar pe cuvântul meu de supererou, că înainte să pui tu să dai tu acest mesaj, eu am pus melodia I Like to Move It ca fiind următoarea melodie. Deci nu-mi vine să cred cum s-a nimerit asta. Și da, chiar vreau să o ascultăm, pentru că vreau să facem și o rundă de joacă. Și îmi place melodia asta, că e o melodie mai lunguță, așa, și avem timp să ne jucăm și să trișez, pardon, m-am înnecat. Voiam să zic să ne distrăm împreună și să vă iau toate punctele. Așa că, dacă ești aici și ești pregătit, I Like to Move It, Move It ne cântă, iar eu te invit la joacă cu obiecte misterioase. Să zic și regulile, da? Trebuie să găsești în camera ta mai multe obiecte, unde ești tu, da? Mai multe obiecte care să corespundă cu descrierea mea, adică să fie exact așa cum spun eu. Ești gata?

ce-ai luat? Ce-ai luat o haină? Bravo, ce rapid ai fost! Fii atent că acum număr mai repede. Vreau ceva cu fermoar. 5, 4, 3, 2, 1, 0! Am numărat prea repede? Bine, bine, gata, hai să ne întâlnim la jumate. Fii atent! Vreau acum să găsești în runda 3 ceva cu un număr scris pe el, da?

acum, ceva cu gaură în el. Ia să vedem, ceva cu gaură în el. 5, 4, da, mă, să-i cu gaurică, cât de mică acolo. 3, hai Luca, 2, 1, 0. Pariez că n-ai... A găsit, nu pot să cred. A găsit o bluză așa care e perforată sau nu știu ce, o plasă, o bluză, nu știu ce, că e o poză de aproape. A găsit-o cu gaură în el, incredibil. Da, bine, atunci ia, să văd ceva ce poți răsuci. Hai să vedem. 5,

A găsit, mă, a găsit butonul de la radio din mașină. Incredibil. Nu cred, mă, păcălește. Stai să mă gândesc. Gata, ceva ce nu ai folosit niciodată. Hai să te văd acum. Ia, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Te-am învins. Mi-a trimis o poză cu volanul. Normal că n-ai, mă.

Bine, bine, gata. Game over, da, normal, am înțeles. Felicitări prietenilor care s-au descurcat foarte mega extra bine la jocul acesta. Am crezut că o să

0: Bitsy Bitsy Party!
1: Ia fiți atenți, supereroi, că se deschid porțile școlii de supereroi. Tibiți învață oul pe papa, pe găină, da, normal. Ediția 12 ani, nici de cum alta, da, da. Așa că dacă și tu ai între 7 și 10 ani și îți place să vorbești și să descoperi lucruri noi și să visezi și să afli cum e lumea radioului, atunci e o veste grozavă pentru tine, pentru că te aștept în echipa noastră. Păi da, școala de radio știi bine că este gratuită, că ți-au spus și prietenii mei, și te invităm să te înscrii până pe 16 septembrie, da? Nu e mare lucru, să știi, completezi un formular de pe itzibitzi.ro și trimiți un filmuleț de, nu știu, scurt, așa, 1-2 minute, în care răspunzi și tu la una din cele 3 întrebări de acolo din formular. Și e simplu, că după aia ești ales în modul 1 și acolo înveți să, înveți la, să vorbești la microfon. Nu ca mine așa, o să faci și exerciții de dicție, iarăși, nu ca mine. Descoperi cum folosești aparatura de la radio, nu ca mine. O să te descurci mult mai bine, pe cuvântul meu. Și apoi cei mai curajoși și cei mai pasionați pot avea șansa să ajungă în modulul 2, unde, ghiși ce, vor face chiar emisiuni alături de supereroi Tibiți. Deci ce să mai, gata? Ești gata să pornești în aventura de supererou al radioului, nu-i așa? Perfect! Intră pe itzibitzi.ro, află toate detaliile și înscrie-te până pe 16 septembrie! Da, la școala de supereroi, învață oul pe... Fă și tu așa ca găina, ia! Pe găină, asta voiam să zic. Hai, faci! Perfect! Gata, hai! Hai cu înscrierea!

Smart la Tomis Mall. Cumpără de minimum 200 de lei, înscrie bonul online și poți câștiga săptămânal premii. Smartwatch, trotinetă, bicicletă, vouchere și abonamente. Tot ce ai nevoie pentru a începe noul an școlar în stil smart la Tomis Mall. Campanie valabilă până pe 9 septembrie. Mai multe informații pe www.tomis.ro.

0: este gratuită.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Știți ce? Mai am o veste bună! Te invit și la un eveniment. Păi normal, că știi că vine 12 septembrie, da, și între 9 și 6 seara, între 9 dimineața și 6 seara, ne întâlnim în Parcul Lumea Copiilor, de acolo, de lângă Palatul Copiilor din București, pentru că urmează Școala de Supereroi Țibiți. Acolo este un eveniment grozav, unde intrarea este gratuită și ne activăm la început de an școlar toate superputerile, da? Avem creativitate, avem curaj, normal, bunătate, prietenie, energie, desigur că avem și bucurie. Avem, în schimb, și sănătate, și siguranță, și educație, și dezvoltare, pentru că vor fi alături de noi și specialiștii și organizații care pot să-i ghideze și pe părinți cu niște recomandări, pe cuvântul meu. Și că tot ziceam că activăm și superputerea bucuriei, păi normal, pentru că ridicăm o mare scenă, scena Itzy Bitzy Show. Și atunci bucuria se poate activa prin muzică, prin dans. Avem artiști mari și mici care ne aduc momente minunate. Avem multă energie, voie bună. Deci 12 septembrie, ai notat în calendar? Haide, ia pixul, notează acum. Dacă nu știi să scrii, pune-o pe mami să notezi. Gata, mami, ai notat? Deci 12 septembrie, Parcul Lumea Copiilor, da? Hai, că ne activăm toate superputerile. Fii pregătit, ne vedem acolo! Și, uite, am pregătit, apropo de fi pregătit, am pregătit și eu imnul Școlii de Supereroi Țibiți, așa ca să-ți facă poftă, nu de alta!

0: frecvență, sunt DJ Dodiță, când voiam să zic supereroul care activează puterea bucuriei și astăzi strânge muzică pentru playlist. Ce bucurie! Îmi place mult de tot ziua asta în care strânge muzică, pentru că aflu ce vă mai place vouă și în ce lume vă mai scăldați, lume muzicală, bineînțeles. Așa că trimitem și tu o sugestie pentru playlistul Itibiți, dar o melodie care să nu mai fie aici, da? 0725 300 700, acolo poți să-mi o trimiți, îmi spui și de ce îți place ție și țineți minte că toate propunerile intră într-o extragere muzicală la finalul căreia alegem o melodie care intră pe bune în playlist și melodia aia poate fi chiar a ta. Ia să vedem ce sugestii ai.
1: Bună, DJ Daddy! Sunt Carla, sunt din Focșani, am 7 ani și melodiile care aș vrea să intre în playlist sunt Golden și Rock and Roll. Pa!
0: Mulțumesc!
1: Bună, DJ Daddy! Eu sunt Flavia Maria Marinescu din Focșani, am 6 ani și melodia care aș vrea să o aud este De vorbă cu copilăria. Pa, DJ Daddy!
0: Wow, De vorbă cu copilăria! Cum e melodia? E foarte drăguță. Dacă e aia la care mă gândesc eu, este foarte, foarte drăguță. Abia aștept să văd dacă este aceea, am să verific. Ia să mai auzim o sugestie.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Sofia din București, am 8 ani și ce melodie aș vrea să intre în playlist este Gugu-n pahar. Gugu-n pahar, cel mai bun e clar, e fresh și natural, salut eu pe...
0: Ia stai așa, că nu pleci tu așa neaplaudată, că ai cântat și oricine cântă aici la Itibiți Party, urcă pe scena Itibiți Party și deci, păi vezi? Și acum a venit momentul să vă arăt ce melodie a ieșit la săptămâna trecută la extragere și pentru că, din păcate, a ieșit o melodie... Hei! A ieșit o melodie care deja mai ieșise odată și anume Dai Dai de la Shakira. Ei bine, am ales eu special pentru Cătălina noastră o melodie care îi place ei. Se numește Perfect Princess și o ascultăm chiar acum.

iată, am ales o melodie pentru ea. Acum e rândul tău să-mi spui ce părere ai, ce melodie ar trebui să mai intre în playlist. Uite, avem și un mesaj. Bună, DJ Dodi, sunt Tudor din București, am 7 ani

0: frumos cu confeti pe jos să pui și melodia Golden de la K-pop. Păi da, normal, urmează imediat și Golden. Ar fi și culmea să nu apară. Și zice mulțumesc și-ți trimit pupici cu sclipici. Ce drăguț! Ce-mi place, că încă ne mai place Golden, că și mie îmi place. Ia să mai auzim o părere. Ce ar mai trebui să apară?
1: Bună, DJ Dodi, sunt Igor din București și vreau să ascult melodia mea, Dame tu cosita.
0: Dame tu cosita? Aia, nu? Bine, măi, gata, hai să vedem cum facem. Poate cine știe o să ți se aleagă melodia ta.
2: Bună ziua, DJ Dodi.
0: Bună. Sunt
2: din Saia și vreau să fie, te rog, să-mi
0: Din păcate, Sara, să știi că nu prea te-am auzit. Ai vrea, te rog, să mai înregistrezi odată, că n-am înțeles mai nimic, din păcate. Îmi pare și rău, mă pregătisem aici să notez. Ia să vedem ce zice Luca.
3: Bifa pe toate, DJ Dodi.
0: Ce? Ce ai zis?
3: Bifa pe toate, DJ Dodi.
0: Ce-mi place energia ta, nu mai pot de drag. Ia stai că mai trimisese mai devreme un mesaj.
3: Și melodia îmi place foarte mult, că e vin mată. Seara frumoasă.
0: Așa, uite că n-am pucasem să ascult de ce-ți place melodia pe care mi-ai trimis-o. Îți mulțumesc.
4: Bună, DJ Dodi, sunt Sonia din București, am 7 ani. Și melodia pe care vreau să o pui în playlist este Macarena.
0: Macarena? Mai, dar voi chiar nu sunteți atenți aici. Păi Macarena, n-avem noi Macarena? Cum să n-avem Macarena? Dă-mi tu corp alegrie, dacă nu avem, o cânt eu pe cuvântul meu. Dar o avem, nu vă faceți griji. Promit eu că le avem pe toate astea pe care le-ați zis voi. Acum e rândul vostru să-mi spuneți ce vă mai place, ce vreți să ascultați nou să intre în playlist. Ia să auzim.
5: Salut, DJ Dodion, mă numesc Iacob, ați vrea să-mi pui Small Criminal.
6: Salut, DJ Dodi, eu sunt Filip din Cluj, am 12 ani și vreau să-i spun că vreau să bagi în playlist-ul Itzy Bitsy, vreau să pui Te aștept cu un buchet de trandafir, pa!
0: Te aștept cu un buchet de trandafir, eu! Da, o știu, dar urmează Dai Dai!

0: fetele noastre. Dai, dai, de la Shakira și Burna Boy. Ia să te auzi pe tine cu cânt. Se poate și mai bine, să știi. Poți să cânti mai tare data viitoare, să te aud și eu. Hai să vedem ce alte melodii vreți voi să mai intre în playlistul Ițibiții. Și să nu mai spuneți Golden, că pe bune urmează. E următoarea melodie, pe cuvântul meu, promit.
1: Bună, eu sunt Victor din București și am 7 ani jumate. Și muzica mea preferată este Soda Pop. La revedere!
0: Și mie îmi place, te pup!
2: Bună ziua, eu sunt Isabela și eu aș vrea melodia să intre în playlist. Știu că poți de la Patricia. Mulțumesc!
0: Uite, o melodie pe care nu o cunosc, dar îmi place foarte tare că mesajul este știu că poți. Mulțumesc foarte mult! Nu știu, dar mi-aș dori mult de tot să mai iasă și în limba română melodii pentru playlist. N-ar fi drăguț? Păi ce numai engleză? Ia să mai auzim.
3: Bună, DJ Dodi, eu mă numesc Alexa, am 7 ani. Și ce muzică ar vrea să intre în playlist este La La La de la Shakira. La la la la la la la la la la la la la la la la. Pupii!
0: Stai, știi ce urmează? Unde pleci tu așa de repede? Că n-am apucat să te aplaud! Felicitări, ai urcat pe scena Ițibiții Party și mai ales că ai cântat o melodie de la Shakira, că și noi suntem shakirieni, adică fan Shakira, normal, toată lumea e aici. Ne place și latino, ne place și afrobeat, că mai nou ați văzut, are și altfel de ritmuri. Și ne place, nu-i așa? Păi normal că aduce bucurie în sufletele oamenilor. Ia să vedem ce ți-aduce ție bucurie, îmi spui și mie la 0725300700. Ce melodie vrei tu să mai intre în playlistul Ițibiții? Dar hai, grăbește-te că mai avem vreo 10 minute așa. Hai, gata, nu mai vorbesc, că de promis am promis. Ascultăm Golden, bineînțeles.

0: cea mai fi.
1: Da, da, asculti Tibiți Party, eu sunt DJ Dodi și suntem, din păcate, un pic mai aproape de final. Așa că mai avem un pic de timp, trimite-mi și mie sugestia ta muzicală repede, repede la 0725 300 700. Adică ce-i mai vrea tu să se audă aici în playlist-ul Tibiți, care să fie și potrivit pentru vârsta noastră. Și ține minte că toate propunerile intră în extragerea muzicală despre care îți povesteam de la finalul săptămânii viitoare și chiar piesa ta poate fi următoarea care intră în playlist. Ia-ți auzim!
2: DJ Dodi, sunt Sofia, iar am 8 ani și sunt din București. Iar sugestia mea pentru tine este să pui Dai Dai de la Shakira.
1: Avem!
2: Te iubesc, papă, pești pe obraș fericit.
1: Te pup!
2: Până DJ Dodi, sunt tot eu, Sofia, acum că am ascultat Dai Dai, propun muzica Animal de la Chiețai. Pa, popiși cu sclipiși pe obraj fericit.
1: Superb! Îți mulțumesc că te-ai întors cu altă sugestie. Ești minunată, Sofia, și am înregistrat sugestia ta. Mulțumesc!
3: Bună, Gincit! Melodia preferată a mea e Emma.
4: Noaptea.
1: Ok.
3: Sunt din București, am 6 ani și muzica mea preferată e Sara te tinao.
4: Sara, perché ti amo.
1: Sara, am înțeles,
4: perché,
1: am înțeles.
4: Perché ti amo.
3: Perché ti la.
4: Amo.
3: Amo.
1: Să-și zic că și mie îmi place și ori de câte ori o ascult dansez, de nu se mai poate, dar nu spune la nimeni că e secretul nostru, bine?
5: Primesc provocarea DJ Dodi. Și melodia, și melodia care ai pus-o înainte de la Shakira este una dintre preferatele mele. Nu zuci alaltă.
1: Pe cuvântul tău, adică Dai Dai? Mă bucur să aud asta, Luca, și să știi că te prind eu data viitoare la toate provocările. O să încerc să mă pregătesc mai bine, dar nu numai pentru Luca, pentru toată lumea. Să vă mai păcălesc și eu, că am senzația că în ultima vreme m-ați păcălit numai voi pe mine. Hai, apropo de păcăleli, dar de data asta chiar nu e o păcăleală. Voi mai știți să dansați Macarena? Că uite, ați cerut melodia în seara asta, ia să vă văd dans.

0: Macarena. Ai?
1: E ce zici, ți-a ieșit? Hai că te-ai încurcat tot atât de dor. Ce zici? Păi nu de alta, dar și eu am încercat acum și m-am încurcat și eu un pic. Dar nu-i nimic, lasă că atunci când o să ne vedem la următorul eveniment, dansăm împreună și putem să ne încurcăm împreună. E? Ce părere ai? Ia să vedem ce alte sugestii mai aveți.
2: Bună, DJ Doti, sunt Andrei, am 5 ani și melodia mea preferată este Pity de la Michael Jackson și la revedere!
1: Te pup! Bună, DJ Doti, sunt Mara din București, am 8 ani și melodia care vreau să intre în playlist se numește Criminal de la Smooth Criminal, da, de la Michael Jackson și dacă este deja, vreau muzica ce? Nu știu ce e asta, îmi pare rău. La pian, zice. Nu știu ce e asta, am să mă interesez să văd despre ce e vorba. Mulțumesc pentru sugestie. Zice Sebi din... Oh, s-a dor Sebi și vrea Scatman. Oh, din păcate nu mai avem timp, Sebi. Îmi pare tare rău că n-am văzut mesajul mai devreme. Îți promit că cu proxima ocazie o să pun, o să pun melodia Scatman. Ia, și am primit și un videoclip, ia să ne uităm. Se dansează, se dansează pe Macarena, se dansează foarte bine. Bun, am să mă uit eu la restul clipului mai târziu. Vai, dar ce bine dansează, îmi place foarte tare. Mulțumesc mult de tot pentru clip, este grozav. Și de fapt vreau să vă mulțumesc tuturor pentru sugestiile muzicale pe care mi le-ați trimis astăzi pentru playlist. Mi-a plăcut mult, mi-a plăcut mult de tot că melodiile propuse de voi s-au potrivit vârstei noastre, în primul rând, și cu ce am discutat împreună. Și mi se pare că se vede, de fapt nu că mi se pare, chiar se vede că v-ați gândit cu atenție la alegeri și apreciez asta, vă mulțumesc. Și pentru că orice playlist are un început și un sfârșit, a venit momentul să vă spun și eu la revedere. Deci, ce să mai repede cu pijamaua pe voi, că urmează povestea de seară. Și noi continuăm mâine petrecerea de la ora 8 aici pe Frecvența Itibiții cu o nouă ediție Itibiții Party, așa că să fii prezent. Și până ne reauzim data viitoare, îți trimit ritm și bucurie. Te pup, pa, pa! Mua!
3: S-a terminat Itibiții Party cu DJ Doti. Dai, nu-i nimic, o să ne ta-na-na-na. Și mâine seară, tot de la 8.
4: Descoperă superputerile copilului tău alături de Resilient Mind la școala de supereroi Itibiții. Vă așteaptă activități creative pentru cei mici, momente de conectare părinte-copil și discuții cu psihologi despre nevoile emoționale și de dezvoltare ale copiilor. Și bineînțeles, multe surprize! Vino pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București. Detalii pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții FM.
5: Școala de supereroi Itibiții.
6: Începe anul școlar în echipa câștigătoare cu Școala de Bani. Pe 12 septembrie, BCR te așteaptă cu Naționala de Educație Financiară la evenimentul Școala de Supereroi Itibiții. Quizuri interactive pentru părinți, activități creative și premii surpriză pentru copii. În Parcul Lumea Copiilor, de la 9 dimineața la 6 seara. Învățăm, ne jucăm și construim împreună viitorul financiar al noilor generații. Detalii pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții. BTFM.
5: Școala de supereroi Itibiții.
7: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itibiții Neața.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: sticluțe, 3 sticluțe, 4 sticluțe.
1: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
2: Povestea de seară.
3: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
4: Povestea Ursulețul Brumărel are un frate, de Adriana Mitu. Era odată, de fapt era odată de curând, căci această istorioară s-a întâmplat în timpurile noastre, undeva în pădurea deasă, unde copacii cresc de sute de ani și au să mai crească alte sute de ani de azi înainte. Iar în pădurea aceea trăia o familie de urși, mama ursoaică, tatăl urs și ursulețul Brumărel. Trăiau fericiți și liniștiți și părea că nimic nu le putea tulbura pacea. Într-una din zile ceva neașteptat se întâmplă pentru micuțul Brumărel. Acesta a fost tare mirat și puțin încurcat să audă că urma să aibă un frate în curând. Mama ursoaică și tatăl urs i-au spus micuțului ursuleț că în scurtă vreme are să apară în viața lor un nou membru al familiei, iar Brumărel va avea un frățior sau o surioară. În sufletul lui Brumărel se năpustiră multe emoții pe care nu le înțelegea foarte bine. Simțea teamă pentru noua schimbare care avea să vină peste el, simțea bucurie la gândul că va avea un partener de joacă, se simțea un pic furios că nu putea controla această situație neașteptată, simțea nerăbdare să-și cunoască frățiorul sau surioara, simțea neliniște pentru că nu prea înțelegea ce înseamnă să ai un frate sau o soră, unde are să stea și ce are să facă acest nou membru al familiei. Iar toate aceste emoții au dat năvală în sufletul micuța lui Brumărel și l-au ocupat cu totul, de nu mai aveai loc nici să arunci un ac acolo. Brumărel rămase totuși cu bucuria de a avea un frate și un nou partener de joacă și de-abia aștepta să-l cunoască. Mama îi mai povestea din când în când de noul său frățior și uneori Brumărel punea capul pe burtica mamei, care creștea tot mai mult și asculta cu atenție.
5: Dar oare ce-o fi făcând frățiorul meu acolo?
4: Se întreba Brumărel.
5: O fi dormind? Sau poate se joacă? Ce jocuri i-or plăcea? Care o fi mâncarea lui preferată? Când am să-l întâlnesc, am să-l învăț să construiască un turn mare din Lego și să joace fotbal. Mama, poate merge cu mine la fotbal?
6: Da, dar va trebui să mai așteptăm un timp. Vezi tu, el va fi un bebeluș, așa cum ai fost și tu la început. Va dormi mult, va plânge și va sta la pieptul meu să-l hrănesc. Abia după o vreme se va juca. Va mânca de unul singur și va merge la fotbal sau în parc. Iar tu vei fi fratele lui mai mare și îi vei putea arăta toate lucrurile acestea.
5: Oh, o să fiu un frate mai mare grozav!
4: Se decise Brumărel în acel moment. La scurt timp veni pe lume frățiorului Brumărel, care era de fapt o surioară. Sara, căci așa se numi surioara ursulețului, semăna mai degrabă cu un ghemotoc mic și urlător de blană decât cu un ursuleț. Era exact așa cum îi povestise mama. Sara dormea toată ziua, plângea sau stătea la pieptul mamei, lucru care nu îl încânta deloc pe ursulețul nostru. Ba chiar începu să se simtă furios, văzând că părinții săi își petrec mult timp în jurul Sarei.
5: Toată ziua trebuie să avem grijă de Sara. Lucrurile erau mult mai frumoase înainte când nu era ea. Aș vrea să fie la fel ca înainte,
4: spuse într-o zi Brumărel, tare furios și supărat. Mama ursoaică își luă puiul în brațe și îl ținua astfel, ascultându-i bătăile inimii și respirația care devenea din ce în ce mai calmă, mai liniștită. Îl mângâie pe căpșor și îi vorbi cu blândețe în glas.
6: Dragul mami, ce s-a întâmplat? Știi că mie îmi poți spune orice ai pe suflet.
5: Știu, mami, eu...
4: Și cuvintele îi rămaseră undeva în gât. Ursulețul nici nu știa ce simte, dar aminte să mai și spună. Știa doar că era cuprins de o apăsare sufletească.
6: Of, eu cred că toate acestea au legătură cu venirea surorii tale. Cred că simți că lucrurile s-au schimbat și poate ți este teamă că n-ai să mai fi la fel de iubit de către noi ca până acum.
5: Da, așa este. Așa este!
4: Exclamă Brumărel, simțindu-se de parcă mama îi citise gândurile.
6: Înțeleg, dragule. Știu că este un lucru nou pentru tine și este normal să te simți așa.
4: Zise mama ursoaică strângându-l mai tare la piept și sărutându-l cu multă dragoste pe căpșor. Apoi continuă.
6: Să știi că mama și tata te iubesc mult și la fel te vom iubi și de acum încolo. Iubirea nu se împarte, chiar dacă de acum vom avea doi ursuleți. Ne vom petrece timpul cu amândoi și ne vom juca cu amândoi, dar iubirea noastră va fi unică pentru fiecare dintre voi. Iar tu ai să ai un nou partener de joacă și ai să fii un frate mai mare minunat. Vei avea ocazia să o înveți pe surioara ta toate cele știute de tine.
4: Privirea lui Brumărel se lumină la auzul acestor vorbe. Simțea și știa că mama sa are dreptate. Iubirea părinților nu se va împărți, chiar dacă acum vor fi doi. I se ridicase o piatră de pe inimă micuțului ursuleț și acum simțea bucurie și nerăbdare la gândul care să o învețe atâtea lucruri pe mezina familiei și că el va fi fratele mai mare. Tatăl urs, care asculta din ușa bârlogului conversația, veni și el să-l îmbrățișeze pe ursuleț și îi spuse:
7: iar când veți crește, veți putea fi prieten foarte bun. La fel cum sunt eu cu mătușa Lili. Vezi? Ea este sora mea, iar tu o iubești tare mult.
5: Da, o iubesc tare mult pe mătușa Lili.
7: Și mie mi-a fost greu la început, Brumărel. Nu m-am bucurat prea mult să fie sora mea, dar pe măsură ce am crescut, am devenit prieteni tot mai buni. Iar acum este o mătușă grozavă. Așa-i, Brumărel?
5: Da, este cea mai grozavă mătușă din pădure. De fapt, din lume. Mă bucur că ai avut-o ca soră.
4: Și atunci teama lui Brumărel se mai micșoră puțin. Își dădu seama că părinții îl iubeau în continuare și că era loc în inimile lor pentru amândoi. Iar Sara crescu și începu să se joace împreună, lucru care nu era deloc cum și-l imaginase. Sara îi jucăriile, le băga în gură și le arunca pe jos, lucru care lui Brumărel nu-i plăcea deloc. Dar erau și momente amuzante în care cei doi râdeau și se distrau împreună. Spre exemplu, când Sara a învățat să se îmbrace singură și și-a pus pantalonii în cap. Atunci Brumărel s-a amuzat tare mult și a arătat imediat cum ar trebui să se îmbrace, el știind foarte bine, pentru că era fratele cel mare. Și multe lucruri a mai învățat-o Brumărel pe Sara. Cum să joace fotbal, cum să facă un turn mare din Lego, cum să nu se teamă de apă și poate încă altele pe care nu mi le amintesc. Și din câte am auzit, din ziua aceea Brumărel a crescut și el la fel de mare precum tatăl său și Sara a fost o mătușă grozavă pentru copiii lui. Tu ai o soră mai mică sau un frate mai mic? Ce-ți place să faci împreună cu el sau cu ea? Ce lucruri noi l-ai învățat sau ai învățat-o? Ce iubești cel mai mult la fratele sau la sora ta? Ai ascultat povestea Ursulețul Brumărel are un frate, de Adriana Mitu.
8: Oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
9: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Doamne, noaptea a trecut și noi liniște am avut. Al Tău înger prea iubit, cu îngrijire ne-a păzit. Doamne, dă-ne ajutor să avem în toate spor. Voile să-Ți împlinim, fiii Tăi iubiți să fim.

0: și ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți It's Beats by Night, muzică pentru părinți.

0: Itsy Bitsy by Night.
1: Sailing, I have to leave.